0: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi bevis og tider på.
2: Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Den Trump-støttede kandidaten Ed Gallrain blir republikanernes kandidat I en av distriktene I delstaten Kentucky, melder flere amerikanske medier. Han slår dermed ut Thomas Massie, den sittende kongressrepresentanten fra distriktet, som har vært uenig I president Trumps politikk flere ganger. Valget av hvem som får stille til det endelige valget I november har vært sett på som en test av Trumps evne til å få republikanske velgere til å straffe partifeller som går imot han. Massie, som nå etter hvert går ut av kongressen, har blant annet krevd offentliggjøring av Epstein-dokumentene og vært imot USAs krigføring I Iran. Det morgen I Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medier. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
1: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på første plass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen I Ukraina.
0: Tidligere etterretningssjef Ola Kallager sier det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene for tiden. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner I området. Og så det jo sånn da at Bodø fortsatt jo et sted hvor kampflyene kanskje I fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette jo interessante etterretningsmål.
0: Nortura varsler dyrere kjøtt og egg. De sier at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt og god etterspørsel. De har vedtatt å heve prisen på storfe med 3,8%, skriver Nasjonen. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 4. EU-parlamentet og EU sine medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmaktene I USA kommer til å ta 15% I toll på import av europeiske varer. Tollkuttet en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om I fjor. Da forhandlingene startet I den omgangen, sa Sverige sin handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men at alternativet enda verre. Trump består, det flere så som en viktig prøve av presidentens evne til å overtyde republikanske velgere. I Kentucky det nå den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet I november. Trump stilte seg bak Gallrein da den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røyste imot Trump en rekke ganger. Det republikanske partiet har flertall I representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønskene til presidenten, kan demokraterne stoppe forslag som presidenten vil få gjennom. Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet I Kongo. Dødstallet stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt I bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall registrert I Kongo, I tillegg til over 500 smittetilfeller. Det nå formiddag I Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina Russland sin største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg lederne innan russisk energibransje på besøket. Til slutt skal vi høre at unge sykler mindre enn før. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. For de yngste det spesielt syklinger til og fra skole som går ned. Grete Vikane, som avdelingsdirektør I Statens vegvesen, har en klar teori om hvorfor.
1: Vi ser jo at nye reisevaner, eksempelvis elsparkesykkel og økt bruk av kollektiv på korte reiser, både til skole og fritid, en viktig kunnskap som vi må ta med oss.
2: Teorier det også I Sandnes.
3: Det veldig mange som heller bruker elsparkesykkel enn langsann, hvis det dårlig tid.
0: Det sa til slutt Hedda Hofsmo Risa. Og NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 5. Trump består, det flere så som en viktig prøve av presidentens makt innad i det republikanske partiet. I Kentucky er det den Trump-støttede kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet for republikanerne i november. Trump stilte seg bak Gallrein etter at den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røyste imot Trump-politikk flere ganger. Republikanerne har flertall i representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønsken hans, kan demokraterne stoppe forslag presidenten har lyst til å få gjennom. Selv om han tappte, sier Massie at de fikk rørt opp noe, og at de har vist at mange ønsker seg politikere som røyster på prinsipp framfor partilinjer.
1: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
0: Det er formiddag i Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina er Russlands største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg sjefene innan russisk energibransje på besøket. Det er ventet at de to lederne kommer til å signere en rekke avtaler mens Putin er der. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt på Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessant etterretningsmål.
0: Fire ungdommer prøvde å stikke av fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
3: Videre så er det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0512. Det var Cassidy sang Songbird og Madeleine før det, danse som vi gjorde. Og jeg tror ikke det å overdrive og si at det sjefen I Vamp som har bursdag I dag, for det Øyvind Staveland sin dag, mann med fela der, som skal få klinge om litt.

Now and Then. Dette var Emma Jensen, og før det var det Silje Nergård her I tidlig morgen som sang «Det går nok over». Og vi pleier jo å ha en liten nyhetsoppdatering 17:30. Det skal vi ha denne gang også, og frem dit det Bendik og Erik Aas som synger og spiller.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. EU har bestemt seg for å vedta tollavtalen med USA og trenger ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den så kallade Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten I USA tar 15% I toll på import av europeiske varer. Tollkuttet en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om I fjor. Da forhandlingene startet, sa Sverige sin handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men alternativet enda verre. USA sin president Donald Trump skal delta på G7-toppmøte I Frankrike I neste måned. Det opplyser en tjenesteperson I Det Hvite Hus. Toppmøtet blir holdt I Evian I de franske alpene fra 15. til 17. juni. I januar opplyste Det Hvite Hus at Frankrike hadde endret datoene for møtet for å tilpasse det til kalenderen til Trump. Han fyller nemlig 80 år den 14. juni. Møtet skjer samtidig som det spenning mellom USA og flere allierte, blant annet på grunn av krigen Trump startet mot Iran I februar. Og I USA skal senatet røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne altså, gikk med på at de I det minste ville røyste på om krigen skal holde fram. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana, som nettopp vraket fra, som kandidat til gjenvalg I november etter at han gikk hardt ut mot Trump, og Trump svarte. Det kan få konsekvenser for isbjørnbestanden på Svalbard om eldre dyr får fugleinfluensa. Nylig døde en isbjørn av sykdommen, og det det første kjente tilfellet I Europa noen gang. Jon Aars forsker hos Norsk Polarinstitutt og forsker på bjørnene.
1: Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd I fuglekolonier og sånn rundt omkring. Så vi tror jo egentlig at isbjørnen forholdsvis godt rustet til å tåle det her, men det blir spennende å følge med og se nå da, om det har større konsekvenser også for isbjørnen enn det vi kanskje har tenkt.
0: Så får vi med oss at det kan gå mot søndagsåpent på svenske systembolaget om Sverigedemokraterne får det som de vil. Partileder Jimmy Åkesson vil også la det svenske alkoholmonopolet få selge kald øl. Han sier til SVT at endringene helt nødvendige for at folk skal være fornøyde med monopolordninga. Flere nyheter finner du på NRK.no, og NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

om lite klocka kvart på sex. Så här var det Randy Crawford som sang för det Rainy Night in Georgia, och för det var det Sant Moritz. Och en av norsk musiks hedersmenn kunde ha feiret bursdagen sin idag, nemlig Frode Tingnes, som i flere tiår var central med den flotte trombonen-tonen sin, men også som orkesterleder, blant annet i mange NRK-show, for eksempel flere Melodi Grand Prix-sendinger. Det var nok kanskje jassen som lå hans hjerte nærmest, men han hadde ingenting imot å både spille og arrangere popsanger eller revyer. Tingnes var fra Oslo. Han gikk bort i 2012. Som en liten hyllest til en flott musiker så hentet jeg fram dette samarbeidet han gjorde med Benke Myhre.

Det var Frode Tingnes som spilt denne flotte trombonen, og det var Wenche Myhre som sang Bossa med litt blått I. Og den kom fordi Tingnes ble født på dagens dato I 1940.

0: the room.
1: Hanna Storm var det som sang Special, og Peder Elias før det, Row Your Boat. Jeg har jo hyllet både Øyvind Staveland I Vamp og trombodist Frode Tingnes, og da må jeg jo også nevne at Cher fyller 80 år I dag. Ja da, denne popdivan som har vært ja, mer eller mindre aktuell helt siden 60-tallet, må jo også få lov til å synge på bursdagen sin, så da kommer denne.

0: Cher fyller jo 80 år I dag, og derfor fikk hun synge Believe her I tidlig morgen. Ja da. Og det Shawn Mendes og Julia Michaels som på gang nå, og får avrunde tidlig morgen, mens Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin onsdag videre, og takker for laget.
1: Don't cry, you do Whatever makes you comfortable, I'm tired too There's nothing left to say, let's call it truce Cause I don't really wanna go to bed like this I'm so sorry

0: God morgon fra NRK Nyheter klokka 6. Republikaneren Thomas Massey tappte i primærvalet i Kentucky i natt, og mister derfor setet sitt i representanthuset senere i år. Inn kommer i staden Ed Gallarane, som støttet av president Donald Trump.
1: Thomas Massey har vært Trumps mest brysomme republikanske kritiker i lang tid. Han har motsagt Trump i en rekke viktige saker. Han ledet for eksempel an i kampanjen for å få Epstein-dokumentene frigitt. Han har stemt for forslag om å begrense Trumps krigsfullmakter i Iran. Han har vært kritisk til det republikanske partiets støtte til Israel. Så for Trump så handler dette om å kvitte seg med en brysom indre kritiker, men også å befeste kontrollen over det republikanske partiet, det som har skjedd i natt er også en klar advarsel til andre som går imot Trump om at han kan velte deres politiske karriere.
0: Det sa vår korrespondent Peter Svår. Den russiske nasjonalsongen ble nettopp spilt for president Vladimir Putin som en del av velkomstseremonien i Beijing. Han møter nå Kina sin president Xi Jinping. Det ventet at lederne kommer til å signere en rekke store avtaler i løpet av besøket. Kina blant annet Russlands største kunde innen olje og gass, og Putin har med seg lederne i russisk energibransje med på besøket. EU har bestemt seg for å innføre tollavtalen med USA, og trenger derfor ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkuttet del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet, sa Sveriges handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men at alternativet enda verre. Fire ungdommer prøvde å stikke fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
2: Videre så det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: Du får flere oppdateringer om du går inn på NRK.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: God morgen, Hordaland på NRK.no.

0: 7:07. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Riktig god morgen, det onsdag, det 20. mai, og Per Vidar Raunholm
1: har fått kaffen klar oppe I koppen min.
0: Ja, Kristin Almeland Manga, hun står her med vannflasken sin, og Espen Hattestad, vi
1: Hva står du med
0: da? Nei, jeg har kaffe, jeg også.
1: Ja, du har, ja.
0: Men vi I hvert fall oppe og nikker. Jeg synes jeg liker å si at vi oppe og nikker. Da vi liksom på.
1: Ja, det viktig å være på da.
0: Mm. Da jeg kjørt jobb I dag, så var det altså en sånn nydelig himmel.
1: Ja, da la jeg å merke til. Det var rett og slett vakkert ute.
0: Ja, for solen var på vei opp, og da får du litt sånn rosa skjær.
1: Ja, og så du ut mot vest da, så var det litt sånn mørkere skyet. Så ja. Du fikk den kontrasten.
0: Ja, og nå tror jeg dette skylaget har kommet. Så sånn det. Men Kristin, du har oppdatert deg litt på hva som har skjedd I natt, og hva kan du fortelle?
2: En mann I 40-årene I arresten og mistenkt for flere branner på Laksevåg I natt. Det var nær klokka 00:30 at politi og brannvesen fikk meldinger om flere mindre branner I Bossbanen. En av brannene var ved et busstopp og den andre ved et bostadhus. Mannen ble pågripen etter en innringer så han og stusset ved oppførselen hans. Brannene skal blitt slukket raskt, sier politiet. Og 16:30 I dag tidlig fikk politiet melding om innbrudd I en klesbutikk I Bergen sentrum. De ubedne gjestene har trolig tatt seg inn I et vindøge og så ut en garasjeport ifølge kameraovervaking på staden. Klokka 17:00 eierne på vei til butikken for å se om noe vekke. Det forebils uvisst om noe stålet fra butikken. Ellers fikk politiet 2 klager på høy russemusikk I Bergen, men de var ikke ute.
0: Nei, da vet vi det. Kjedelig å høre sånn musikk når du skal prøve å sove, da. Men det sikkert gøy for russen.
1: Ja, vi må jo av og til tenke litt sånn også.
0: Det lett å stå her og si.
1: Ja, men altså, det skjer jo ikke hver kveld eller natt.
0: Nei, det får vi håpe.
1: Ja, så av og til så må en være litt, men altså, jeg skal ikke sitte på min høye hest og si at jeg noe bedre.
0: Nei, oppholdsvær og perioder med sol I dag fra ettermiddag spredt regn, først I sør. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling I utsatte fjord og fjellstrøk. Ganske mildt I dag også. Bergen har 12, Kvamskogen 8, Voss har 8, 11 grader har Kvamsøy, 12 grader det både I Ulsvang og på Feie.
1: Ja, ser du noe I trafikket, så tips oss på 55 275 700.

0: 13/6, Gabrielle, synd, synd, synd. Per Vidar, ser for deg at du skal på kino, du går inn I salen, setter deg ned, sant? Og det jo på kino, det mange folk.
1: Ja, ja.
0: Ved siden av deg, så sitter det en mann eller dame, og nesten før filmen begynt, så tar vedkommende da opp strikketøyet sitt, og begynner å strikke. Og strikker gjennom 2 timer. Hva tenker du da?
1: Nei, altså, jeg hadde vel kanskje lagt merke til det, ja.
0: Du hadde det, ja.
1: Ja, men samtidig det kommer litt an på den typen som strikker, da.
0: Hvordan da?
1: Ja, om de strikker nensomt og forsiktig.
0: Ja.
1: Men... Eller om de bruker veldig mye armer og bevegelser. Og...
0: For du får jo det litt på siden, da.
1: Ja, du gjør jo det.
0: Ja, og så hører du kanskje sånn strikking. Noen jo veldig på med sånn strikking, sånn mye sånn strikkelyder.
1: Ja, det hadde kanskje vært litt forstyrrende, skal jeg være helt ærlig.
0: Ja, Nei, men det jo det vi lurer på I appen NRK Radio I dag. Det greit å strikke på kino?
1: Yes, ja.
0: Ja, altså foreløpig 0%, ja selvsagt, 33%, ja, men hvis pinnen lydløse, må det være 3 pinner det kanskje, 67%, nei det forstyrrende for andre.
1: Du har ikke strikket mye, du, Espen.
0: Nei, jeg strikket selvfølgelig som barn, da.
1: Ja.
0: Ja. Men altså, det er vanskelig å si. Jeg har ikke opplevd, men det klart at det jo andre ting som kan irritere deg, sant?
1: Ja, det masse som irriterer folk på kino, helt klart. Du velkommen til å dele det med oss I NRK Radioappen. Men la meg nå si en ting. Jeg imponert over deg som klarer å gjøre 2 ting. Altså, da å strikke og følge med på en film samtidig.
0: Ja, det jo imponerende.
1: Men så sitter du der og strikker, da.
0: Ja.
1: Og så merker du at du kanskje har strikket feil.
0: Ja.
1: Da begynner det å bli vanskelig å se, sant? For du ser jo ikke hva du strikker. Da må du nesten frem med mobilen og lys. Da begynner det å bli irritert.
0: Ja, nå begynner det å rekke opp underveis.
1: Ja.
0: Det litt kjedelig. Ja. Du sitter og rekker opp samtidig du ser filmen.
1: Ja, men samtidig, det noe med kosen når du sitter for eksempel hjemme og ser på TV, så kan strikketøyet gå.
0: Ja.
1: Og det, da, ja, det vanskelig dette.
0: Men gå inn I appen NRK Radio sånn at vi får meningen din, og grunnen til at vi snakker om dette, det skal du få vite straks I avisrunden.
2: Vi skal til VM.
3: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
4: Ligger og kødder litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
5: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
6: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Phil Collins, In the Ear of Tonight.
1: Ja, jeg føler trommeslageren her, han liksom ramla inn I denne sangen her.
0: Ja, jeg så du litt sånn lufttrommet.
1: Ja,
0: du var god på det. Du var det.
1: Takk.
0: Jo, du, Bergens Tidende, de opptatt av dette med strikking på kino. Det I hvert fall en student som det, som har laget et lite debattinnlegg. Og det handler om da, denne studenten som har tatt opp igjen strikkingen og liker å ta med strikketøy på kino, foredrag og andre arrangementer, sant? Mm. Og hun opplever imidlertid at både samboeren og flere venner mener det upassende og forstyrrende å strikke offentlig. Og selv så synes hun kritikken overdrevet, selv fordi strikkingen hjelper henne med å holde konsentrasjonen når hun må sitte stille liksom, lenge. Og hun argumenterer for at strikking mindre forstyrrende enn folk som visker eller bruker mobil under arrangementer. Og undrer seg hvorfor da hobbyen vekker så sterke reaksjoner.
1: Ja, altså hvis vi går inn I NRK radioøpene vår, for der kan du være med og si din mening om dette her,
0: ja.
1: Så mener 44% at nei, det ikke lov å strikke på kino. Det det forstyrrende.
0: Ja. Ja, det liksom både visuelt og sånn hørbart da, kanskje.
1: Ja, det kanskje da.
0: Mm.
1: Ok, greit. Bergensavisen, altså det jo bruddulje etter 17. mai-feiring av Bergen.
0: Ja, det synes jo en stor fyllefest.
1: Ja, etter stor problem med beruset ungdom I sentrum, så ønsker nå MDG at kommunen samarbeider med frivillige for å få lage da, rusfrie arrangement I bydelene på 17. mai. Arbeiderpartiet positive skriver aviser, mens 17. mai-komiteen ikke ser behovet for å endre kveldsarrangementet.
0: Nei.
1: Flere foreldre reagerer på at kommunens fest varer for lenge, sant? Ja. Og gjør det vanskelig å få ungdommen hjem.
0: Ja, men de bør kanskje hente ungene sine da.
1: Jo, jo.
0: Ja.
1: Men nå blir det altså en evaluering av årets feiring. Så får vi se hvordan det blir til neste 17. mai.
0: Ja, så skal vi ta turen til Voss og Hordaland, for der det en video fra da, en dramatisk biljakt på Voss, og det skjedde I helgen, som ble delt på TikTok, da, og senere ble han da, fjernet, og videoen som trodde da, ble filmet av passasjeren I bilen, viste det da denne farlige kjøreturen, og brukte da effekter fra et videospill, og politiet har nå sikret seg da denne videoen som bevis I saken, og Håvard Skattum ved Voss politistasjon kan Alle publiseringen svært uheldig, og mener videoen fremstiller da farlig råkjøring som en lek.
1: Uff, uff.
0: Ja.
1: Greit. Vi skal til en langt hyggeligere sak I Åsane Tidende.
0: Få høre.
1: Ja, som liten Espen, var du veldig sånn ivrig til å lage deg en liten salgsbod?
0: Ja, altså vi hadde solgte ting og loddet ut ting, og så fikk jeg med noen sånne ræl som min mor hadde I skapet, sant? Og så hadde alle med seg et ræl. Problemet at jeg kom igjen med andre sitt ræl.
1: Ja,
0: sant? Ja.
1: Sånn,
0: men det var veldig gøy da.
1: Ja da, men det veldig kjekt. Det mange unger som liker dette her. Og I Åsane så har Morvik ungene da, åpner Morvik Café.
0: Ja.
1: Altså, det en blå og rød salgsbod. Sånn snikker, vet du, sånn ganske fint gjort. Sikkert noen voksne som har gjort det da. Og der dufter det jo nystekte muffins.
0: Mm.
1: Sant? Og dette gir de da for å samle inn penger til Barnekreftforeningen.
0: Yes.
1: Det 8 år gamle Ella, 9 år gamle Olai, og 11 år gamle Marco, og 5 år gamle Mio da, som selger saft, is, kaffe, og Mios sine egne malte fargesteiner.
0: Ja, nei, men det høres så mye bedre ut enn disse ting som jeg solgte.
1: Og målet altså å samle inn 10 000 kroner til Barnekreftforeningen.
0: Ja, det godt jobbet.
1: Mm.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen. Det det beste resultatet siden 2009. Partileder Sylvi Listhaug mener mange ønsker en ny kurs.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes i helse. Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
2: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt er helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som er bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det er vårt mål.
0: Så til slutt nestleder Henrik Asheim i Høyre, som får en oppslutning på 16,1% i Norstats måling. EU og USA er enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, det melder nyhetsbyrå Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA. Den en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor. I Kentucky så tapte republikaneren Thomas Massey primærvalget i natt og mister dermed setet sitt i representantenes hus. President Donald Trump gikk hardt inn for å få ham vraket, og Trumps foretrukne kandidat Ed Gallarain stakk av med seieren.
3: For Trump så handler dette om å kvitte seg med en brysom indre kritiker, men også å befeste kontrollen over det republikanske partiet. Det som har skjedd i natt er også en klar advarsel til andre som går imot Trump om at han kan velte deres politiske karriere. Det har han gjort flere andre steder den siste måneden, blant annet i Louisiana, hvor senator Bill Cassidy tapte primærvalget nå i helgen. Han stemte for å stille Trump for riksrett etter kongressstormingen 6. januar for 5 år siden, og nå fikk Trump revansj også der.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Kinas president Xi Jinping har nå tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni utenfor Folkets store hall før de skal ha samtaler, viser en video fra russiske medier. Så Arsenal seriemester i engelsk fotball for menn. Rivalen Manchester City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth i går kveld. Og det første ligagullet på hele 22 år ble feiret nord i London i natt.
4: 52 years I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league! Yeah!
5: Champions of England! We know what we are! We know what we are!
0: Arsenals kaptein Martin Ødegaard skal dermed løfte Premier League-trofeen, og serien avsluttes på søndag. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werk.
6: Og her kommer lokalnytt. Trolltunga et av de største ikonene i norsk reiseliv, men akkurat nå det bomstopp for alle som ønsker seg ut på det velkjente fjellutspringet. På grunn av akutt rasfare vegen opp til startpunktet i Skjeggedal totalstengd i 3 uker.
7: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere, og så viser det seg at steinmassene er veldig ustabile, og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 uker, så er vi da rimelig sikre på at vi skal kunne åpne veien 8. juni. Er vi heldige før, men det er 8. juni som er datoen nå.
6: Det sa ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug. En mann i 40-åra i arresten og mistenkt for flere branner på Laksevåg i natt. Det var nær klokka 00.30 at politi og brannvesen fikk meldinger om flere mindre branner i Bossbanen. En av brannene var ved et busstopp og den andre ved et bostadhus. Mannen ble pågripen etter en innringer så han og stusset ved oppførselen hans. Brannene skal ha blitt raskt slukket, sier politiet. Veststatsadvokatembetet slår alarm etter en øke i våpenlovbrudd og ulovlig knivbruk, særlig blant barn og unge, det skriver Bergensavisen. På grunn av utviklingen støtter statsadvokatene regjeringen sitt forslag om å doble strafferammer i slike saker. De mener også det nødsynt med øket straff og bruk av eksplosiver, da sprenginger har blitt en reell trussel. Bergen kommune støtter signalet, men understreker at strengere straffer ikke løser problemet alene uten tidlig innsats. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland.

0: Robin Beck, First Time. 6:08 denne onsdagen. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Skal vi se hvordan været blir i Hordaland? Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men fra i ettermiddag spredt regn, først i sør, og sørøst bris, frisk bris på kysten, periodevis liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Bergen 12 grader, 8 grader det på Kvamskogen, det samme har Voss, Kvamsøy 11, og 12 grader det både i Ulsvang og ute på Feie.
1: Ja, og i trafikken så glir det fint, men ser du noe, så tipsa oss gjerne på 55 275 700.
0: Snart det konkurransetid her i Godmorgen Hordaland, så det det om å gjøre å finne frem telefonen din og appen NRK Radio, for det der du sender svaret. Men før det skal vi ha musikk, vi skal ha Emma Steinbakken.

0: Rihanna og Jay-Z, Umbrella, klokken 12 minutter på 7, du på god morgen Hordaland, og har det kommet inn noen artige svar?
1: Du, det renner inn med, ja, artige svar, kom litt an på hvordan du definerer det da.
0: Ja, noen har jo rett da.
1: Veldig mange har rett, men det kommet inn forslag på at dette her må være lyden av en tredemølle, altså ja. Sånn at du springer på. Mm-hmm. Nei, Bjørn han foreslår regn på blikktak.
0: Ja?
1: Nei. Nei. Altså, en stor motor, er det noen som foreslår? Nei, det er ikke da hell.
0: Er det mulig, den lyden som vi skal spille av nå, kanskje fra litt sånn utdatert, noe gammelt noe?
1: Ja, det er ikke en vaskemaskin, og heller ikke en kopimaskin.
0: Nei, men skal vi høre lyden da? Mm. Ja. Helt moderne.
1: Jeg tror den lyden er ganske lik som han har vært i... 100 år.
0: Ok. Hvis du vet hva det er, gå inn i appen NRK Radio, skriv hva det er, navnet ditt og telefonnummeret ditt. Haldis Berge, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Ja, du kan fortelle hvordan været blir, og akkurat nå i Bergen så er det opplett, er det sånn det blir i Hordaland i dag?
2: Det, dagen begynner med det. Det er opplett nå først på dagen, og i indre strøk så kan man få perioder med sol og nå første del av dagen, men fra i ettermiddag så er det nok skyer stort sett over det hele, og blir perioder med litt spredd regn først i Sunnhordland, og etter hvert også lenger nordover i Hordaland. Det er en sørøstlig bris, blåser en liten kuling utsatt fjord- og fjellstrøk i indre strøk.
1: Ja, jeg ser nå på nedbørsradaren på Yr at det går noen byer fra Sunnhordland og sprer seg nordover, så disse regnbyene, de kommer kjapt.
2: Ja, de, fra midt på dagen så kan du rekne med at de begynner å komme. Det kan jeg.
1: Ja, og temperaturen i dag, da, altså, er med å få med en litt varmere dag i dag enn i går?
2: Nei, det ser ut som det er ganske like temperaturer som i går, så det vil si rundt en 16-18 grader. Eifjord hadde jo 18,6 grader i går, så det var jo egentlig ganske gode temperaturer i går da.
0: Ja, vi må være fornøyde med det. Haldis Berge, du må ha en fin onsdag.
2: Takk i like måte.
0: Takk skal du ha. She was a wildflower, stuck in her lonely mind. She was a go-getter. She was her mother's child.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli tror det kommer til å ordne seg.
1: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
0: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti på en ny meningsmåling i dag. På målingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet, så har FRP en oppslutning på 31,4%. Det er partiets beste måling siden 2009, og det er dobbelt så store som Høyre, som får 16,1%. Arbeiderpartiet er det nest største partiet med 21,1%, mer enn 10 prosentpoeng mindre enn Fremskrittspartiet. Det er mer om meningsmålingen i Nyhetsmorgen i NRK P2 nå. EU-parlamentet og EUs medlemsland er enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Samtidig så vil USA kreve inn 15% i toll på import av de fleste europeiske varer, sier reporter Eivind Molde.
2: Den største partigruppa i EU-parlamentet, EPP, skriver i pressemelding nå i dag tidlig at avtalen om amerikanske tollsatser den gir sikkerhet for europeiske bedrifter og arbeidstakere. De skriver videre at dette er et viktig steg i arbeidet for å dempe den spenningen som har preget forholdet mellom EU og USA når det gjelder handel. Og de skriver også at denne avtalen vil hindre en alvorlig opptrapping av handelsspenningene mellom USA og landa i EU.
0: USAs president Donald Trump hadde krevd at EU godkjente avtalen senest 4. juli. Holder oss i USA, for republikaneren Thomas Massey tapte primærvalget i natt. Primærvalget det er et valg der partiene bestemmer hvem som skal stille til mellomvalget i november, og Massey er dermed ute av kampen om et sete i representantenes hus. President Trump gikk hardt inn for å få ham vraket, og Trumps foretrukne kandidat, Ed Galrain, stakk av med seieren. Kinas president Xi Jinping har nå tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni for kort tid siden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her skjer lokalnytt. Som vi hørte i NRK Nyheter, mangler vi arbeidskraft her i landet. Geografisk er det verst i Vestland fylke, som mangler 6200. Totalt mangler private og offentlige virksomheter 34 000 personer, det viser den årlige bedriftsundersøkingen fra NAV. Helsevesenet mangler flest, men industri og bygg- og anleggsnæringer trenger også mange flere folk enn de får tak i. Driftssjef i Lab Entreprenør i Bergen, Vegard Eik, sier de sliter med å finne nok tilsette.
4: Nei, det er en utfordring med å få tak i nok kompetent arbeidskraft som fagarbeider. Flinke fagarbeidere, det tar vi imot med åpne armer. Vi har arbeidet det ganske lenge frem.
5: Men det er helsevesenet som sliter allermest med mangel på arbeidskraft. Og i Vestland, som er fylket med størst mangel uansett bransje, ender omsorgssenteret i Hyllestad kommune ofte opp uten søkere.
6: De nye utdannede, de vil helst ikke reise til lille Hyllestad for å bosette seg her med en fast stilling.
3: Det sa Vernum både Toril Folkestad på Hyllestad omsorgssenter. Reporter var Leif Rune Løland. Og Trolltunga er et av de største ikoner i norsk reiseliv, men akkurat nå er det bomstopp for alle som ønsker seg ut på den velkjente fjellutspringet. På grunn av akutt rasfare er vegen opp til startpunktet i Skjeggedal totalstengd i 3 veker. Det råker turistnæringen i Hardanger, sier Andreas Skogseth, reiselivssjef i Visit Hardangerfjord.
7: Nei, vi ser jo stort alvor på situasjonen da. Det er veldig uheldig at dette skjer i utgangspunktet i det hele tatt, men også nå spesielt i oppløpet til disse hovedsesongen for reiselivet i Hardanger.
3: Og til sist, Magnus Rørbakken fra Arna er Norges yngste på verdens høyeste fjell, Mount Everest. 23-åringen nådde toppen i dag tidlig, like før klokka 6 norsk tid, skriver Bergens Tidende. Tidligere har over 60 nordmenn sett sine føtter på toppen av fjellet, og Magnus noen måneder yngre enn han som setter rekorden i 2018. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: 8:07, Carly Rae Jepsen, I Really Like You. Riktig god morgen, du hører på God Morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio.
1: Ja, og det veldig mange som glad I å strikke,
0: ja.
1: Og de har strikketøyet med seg nærmest overalt.
0: Ja, men det greit å strikke på kino?
1: Ja, da det store spørsmålet I NRK Radioappen akkurat nå. Ja, selvfølgelig det greit å strikke på kino, mener 23%.
0: Mm.
1: 40%. Til nød, men bare hvis disse her strikkepinnene lydløse, sant?
0: Ja.
1: Ja, og du må ikke bruke store bevegelser.
0: Nei.
1: 38% slår kategorisk fast. Nei, da der blir alt for forstyrrende.
0: Ja, det bare gå inn og stemme der I appen NRK Radio altså. Når det gjelder været så blir det oppholdsvær og perioder med sol I Hordaland, men fra I ettermiddag spredt regn først I sør. Og en sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling I utsatte fjord- og fjellstrøk.
1: Ja, jeg ser nå at regnet allerede på plass I sør I Hordaland.
0: Ser du på radaren?
1: Ja. Mm. Så det på vei nordover nå, så da kan hende at det kommer noe drypp der du befinner deg. Temperaturen I dag tidlig da, da ikke så gale. Skånevik og Bergen har de varmeste temperaturene målt klokka 7 med 14 grader. Så følger Lærvik med 13, mens Odda har 11, Mongstad 12 og Voss 10 grader.
0: I trafikken?
1: Der går det fint. Har ingen meldinger som at du blir overrasket på din vei, men skulle du se noe som andre trenger vite, så tips oss på 55 275 700.
0: Som vi har hørt I nyhetene, så mangler 34 000 arbeidstagere I Norge. Det viser altså en NAV-undersøkelse. Vestland hardest rammet, og flere bransjer sliter med å få tak I nok folk. Mer om det straks, men før det god gamle postgirobygge, sløv uten dop, 10:07. Riktig god morgen.

0: uten dop på Girobygget, var det.
1: Ja, nå skal du få høre at mangel på arbeidskraft i Norge er stor. I private og offentlige virksomheter da, så er det et behov for 34 000 personer. Da viser den årlige bedriftsundersøkelsen som NAV offentliggjør i dag. Og geografisk så er det verst i Vestland fylke som mangler 6 200 personer.
0: Bransjemessig så mangler helsevesenet flest ansatte, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. Vegard Eik, han driftssjef i Lab Entreprenør i Bergen.
2: Nå står vi på Nøstegaten, der vi skal bygge 96 leiligheter, så vi godt i gang. Flinke fagarbeidere, det tar vi imot med åpne armer, og vi har arbeidet det ganske lenge frem.
3: Dere har jo regjert inn anleggsområdet, og der henger det noen plakater. Blant annet, vi søker betongarbeidere, betongsagere og kranførere, ser jeg.
2: Ja, nei, det jo en utfordring med å få tak i nok kompetent arbeidskraft som fagarbeidere.
4: Men det helsevesenet som sliter allermest med mangel på arbeidskraft. Og i Vestland, som fylket med størst mangel uansett bransje, ender omsorgssenteret i Hyllestad kommune ofte opp uten søkere.
5: I noen tilfeller så vi heldige og får søkere når vi lyser utstillinger, og andre tider så får vi ikke.
4: Sier leieren på senteret, Linn-Kristin Fløholm.
6: Hun er ikke med verdens største kommune her.
4: Konstaterer verneombud Toril Folkestad.
6: De nye utdannede, de vil helst ikke reise til lille Hyllestad for å bosette seg her med en fast stilling.
4: Sykepleier Lill-Katrin Wolf merker arbeidspresse.
7: Det er litt lite sykepleierkollega og egentlig helsefagarbeider også da.
4: For å fylle turnusene bruker Hyllestad vikarbyrå med vikarer fra både inn- og utland, sier leieren på omsorgssenteret.
5: Det er vi helt avhengig av å ha. Vi har spanske, svenske, danske, ja, litt forskjellig.
4: Rolf Horne, kommunalsjef for helse og omsorg, mener likevel at rekrutteringen har blitt litt lettere.
8: Det er mange som jobber her som er ifra kommunen, og kunne få de til å flytte hjem igjen, har vi jo lykkast ganske godt med, synes jeg. Vi har jo et mindre problem nå enn vi hadde bare for noen få år siden.
4: NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli stadfester at mangelen på arbeidskraft har gått ned til under halvparten av toppåret 2022. Men hun synes fremleis at 34 000 er et for høyt tall.
9: Mangel på arbeidskraft er fortsatt høy, men da lavere enn det store nivået under pandemien. Men så vet vi også at det er mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer.
4: Hva er grunnen til at arbeidstakere og arbeidsgivere ikke finner hverandre da i hermetegn?
9: Ja, det handler ofte om kompetansen. Altså bedriftene trenger folk med bestemte kvalifikasjoner. Og så kan det også være geografi, at jobben ikke ligger akkurat der folk bor.
4: Vil du si at det er litt mangel på kompromissvilje fra begge sider her?
9: La meg heller si det sånn. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å vurdere hvilke krav de stiller til kompetanse når de tilsetter. Kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert. Og vi kan bidra med både tilrettelegging og kompetanseopplæring og en rekke andre tiltak.
4: Skal arbeidssøkere være mer villige til å flytte på seg da? Og tenke annen type jobb enn det de egentlig først og fremst vil ha?
9: Det tror jeg ikke jeg skal svare på. Når det gjelder yrkesvalg så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
4: NAV anslår at helsevesenet mangler over 9000 personer, industrien nesten 6000 og bygg og anlegg nesten 5000. Geografisk utmerker Vestland fylke seg. Der mangler verksemdene over 6000 personer, mens Rogaland mangler nesten 4000 og Nordland nesten 3000.
9: Vestland er det fylket som ligger høyest i antall, men for alle de tre fylkene er det de samme yrkesgruppene hvor etterspørselen er størst, altså pleie, helse og omsorg i industrien og bygg og anlegg.
4: På byggeplassen i Bergen forteller Vegard Eik at byggemarknaden, og dermed behovet for fagfolk, er på god vei opp. Flere år med nedtur og få oppdrag er over.
2: Ja, sånn som det ser ut fremover nå, så er det jevnt godt med arbeid. Vi trenger fortsatt mye gode fagarbeidere som kan jobbe med nevene og få gjort noe fysisk.
1: Ja, da sa altså driftssjef Vegard Eik i Lab Entreprenør. Reportere her var Leif Rune Løland og Bård Siem.
0: Snart 18 over 7. Riktig god morgen du har på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Trolltunga er stengt i 3 uker på grunn av rasfare, og det rammer turistnæringen i Hardanger. Mer om det etter Golden.

0: Det blir ikke mer enn dette her. Golden I Godmorgen Hordaland.
1: En tur til Trolltunga, da kan jo kanskje klassifiseres som bedre. Det et spektakulær tur.
0: Ja, ja altså, utsikten fin, men ja, det jo tungt å gå, da.
1: Jo, jo, men det utrolig mange som har gått den turen, og som vil oppleve denne turen her. Det jo altså det største ikon I norsk reiseliv, mener mange en. Men akkurat nå, så det bomstopp for alle som ønsker seg ut på ja, dette verdenskjente fjellutspringet, da.
0: Ja, på grunn av akutte rasfare, så veien opp til startpunktet I Skjeggedal totalt stengt I 3 uker, og det rammer turistnæringen I Hardanger.
2: Nå klokka 1, og hittil I dag så har det kommet 7 turistbiler, 2 personer cirka I hver bil, alle utlendinger, og de må snu.
3: Øst I Tyssedal, der vegen går videre til Skjeggedal, står trafikkdirigent Per Jarle Vangen I en oransje refleksvest det står 12-tunga på.
2: Så jeg må stoppe all trafikk som kommer, så det totalt stengt.
3: Bak han sperrer en bom vegen, utstyrt med et stort gult skilt med ordet «stengd veg». Bilvegen opp til Skjeggedal, selvaste startpunktet for Trolltunga-turen, nemlig stengt på grunn av rasfare. Det derfor umulig å gå den populære turen til den verdskjente steinformasjonen Trolltunga akkurat nå.
4: Buss, her ser du jo området da.
3: På kontoret sitter ordfører Roar Lagerhaug framfor datamaskiner og studerer bilete av rasområdet.
4: Jeg tror det kommer vel fram her at her ser det ikke helt bra ut.
3: Ullensvang kommune har lenge arbeidet med rassikring langs Skjeggedalsvegen. Men nå vegen totalstengt på grunn av akutt rasfare.
4: Det pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere. Og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå det et akutt arbeid som pågår. Og som vil ta 3 veker. Vi heldige før, men det 8. juni som datoen nå.
3: Reiselivssjef I Visit Hardangerfjord, Andreas Skogseth, ser med stor uro på situasjonen for det han omtaler som fyrtårnet I det lokale reiselivet.
5: Det veldig uheldig at dette skjer I utgangspunktet I det hele tatt, men også nå spesielt I oppløpet til det som hovedsesongen for reiselivet I Hardanger.
3: I fjor, mellom 13. mai og 7. juni, var det hele 6000 besøkende til Trolltunga. Men på samme tid I år kommer altså ingen turister seg dit.
5: Trolltunga jo en av de fremste ikonene vi har I reiselivet, både I Norge og I Hardanger. Det jo selve hovedmålet for mange turister som kommer her til regionen og får besøk av Trolltunga.
3: De lokale guideselskapene merker også stenginger på kroppen.
6: Høysesongen vår faktisk allerede I gang, så vi jo, har jo måttet stenge alle turene våre nå ut til 7. juni, og det tøft.
3: Det sier daglig leder Celine Jessen I Trolltunga Adventures.
6: Det kjempekrise. Det nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand for vår del, for det jo en sinnssyk omsetning for oss I mai vi mister nå.
3: Hun anslår et tap over 500 000 kroner.
6: Altså, vi guideselskap som blir rammet hardt selvsagt, men det gjelder jo hele næringen I Hardanger. Det jo alt fra butikkene, det restauranter, det hotellovernattinger. Altså, det rammer så mange.
3: Tilbake ved bommen må skuffa turister snu og finne andre turalternativ. Trafikkdirigent Vangen gjør I alle fall det han kan for å holde motet deres oppe.
2: Naturlig nok så sier det at de må være velkomne tilbake senere I sommer. De tar dem med et smil. Noen positive og svarer at det kan de. Andre har ikke han sjansen til det. Men sånn det. Veien skal bli sikker. Både for lokalbefolkningen, hytteeiere og ikke minst turisterne også.
1: Ja, det et viktig poeng som trafikkdirigent Per Jarle Vangen sa der. Altså reporter, da var Tale Hauser.
0: I neste halvtime så får vi besøk I studio, for Bergens teknologi med I en ny satellitt som nå skutt opp for å måle solstormer.
1: Oi!
0: Ja, det jo alltid litt spennende med det som går opp I luften.
1: Ja,
0: ja.
1: Og hva det skal brukes til.
0: Absolutt. Mm. Men frem mot Dagsnytt så skal vi slippe til en gruppe som vi kjenner fra 90-tallet. Og denne sangen har du hørt, det The Cranberries, When You're Gone. Og du hører altså på God Morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Ny rekord for Sylvi Listhaug. FRP dobbelt så stort som Høyre I ny måling.
1: Veldig blått. Og det jo flott.
0: Det mangel på arbeidskraft her I landet. Særlig helsevesenet sliter med å få tak I folk. Donald Trump fester grepet på det republikanske partiet I USA. I nominasjonsvalget I Kentucky så kvittet Trump seg med brysom kandidat. Og Fremskrittspartiet befester altså sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre. Det viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% I målingen, og det det beste resultatet siden 2009. På gata I Oslo så det flere forklaringer på den kraftige veksten for Sylvi Listhaugs parti.
2: Jeg synes det positivt,
3: jeg. Jeg vet ikke, jeg ikke noe stort imot det.
4: Eller reflektere befolkningen, da.
5: Altså, jeg tror kanskje folk har litt lyst på en endring snart, da.
6: Aldri før har Sylvi Listhaug sett 30-tallet som FRP-leder I Nordstats meningsmålinger.
2: Hun liker jeg veldig godt, ja.
3: Hva det med henne?
2: Nei, jeg fin dame, ærlig dame, sier da mener.
6: En oppslutning på 31,4% vil ha gitt 58 stortingsmandater, mer enn dobbelt så mange som Høyre.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
6: Målingen utført etter at en FRP-rådgiver måtte trekke seg som følge av rasistiske uttalelser I fylla. Listhaug mener å ha forklaringen på hvorfor partiet ikke ser ut til å bli straffet av velgerne.
1: Altså, det var jo en sak som vi var veldig kontant på, og jeg tror at det viktigste for folk politikken, at de ser at vi ønsker en ny kurs for Norge.
6: Arbeiderpartiet står så å si på stedet hvil I målingen. Regjeringspartiet får en oppslutning på 21,1%. Og Fremskrittspartiets sterke tall gir flertall på Stortinget med Høyre alene. Men nestleder Henrik Asheim jubler ikke for en oppslutning på 16,1%.
7: Det virkelig begynt å bli rillebror I forhold til FRP?
8: Ja, på denne målingen så Fremskrittspartiet veldig høyt oppe, og vi ganske langt nede. Og det vi ser på tallene også at vi henter velgere fra Arbeiderpartiet, men lekker mange velgere til Fremskrittspartiet.
6: Tilbake på gata I Oslo fant NRK I alle fall en velger som ikke har så mye til overs for Sylvi Listhaug.
9: Som driver og roper og skriker høyere om alt mulig som galt I verden, det jo, synes jeg bedre å fokusere på andre ting.
0: Reportere det var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Her kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand. Hva sier denne målingen om velgerne I Norge?
10: Det forsterker seg en tendens hvor de to partiene som tradisjonelt har hatt makt, Arbeiderpartiet og Høyre, sliter, mens det det mest systemkritiske partiet som velgerne belønner for å være nettopp det.
0: Og hvilke politiske konsekvenser kan det få at FRP går så mye til å få fram?
10: Det som blir spennende å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha I møte med et stadig mer større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre. Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der. Og da spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
0: Takk skal du ha, kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand, og du kan lese mer på våre nettsider nrk.no om hvordan det har gått med de andre partiene. Det mangel på arbeidskraft her I landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak I. Vegard Eik driftssjef I LAB Entreprenør I Bergen.
11: Det en utfordring med å få tak I nok kompetent arbeidskraft som fagarbeider. Flinke fagarbeider, det tar vi imot med åpne armer.
12: Men det helsevesenet som sliter allermest med mangel på arbeidskraft. Og I Vestland, som fylke med størst mangel uansett bransje, der omsorgssenteret I Hyllestad kommune ofte opp uten søkere.
13: De nye utdannede de vil helst ikke reise til lille Hyllestad for å bosette seg her med en fast stilling.
12: Konstaterer verneombud Toril Folkestad. Sykepleier Lill-Katrin Wolf merker arbeidspresset.
14: Det litt lite sykepleierkollegaer og egentlig helsearbeidere også da.
12: NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli stadfester at mangelen på arbeidskraft har gått ned til under halvparten av toppåret 2022. men hun synes fremleis at 34 000 er et for høyt tall.
15: Så vet vi også at det er mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert.
12: Skal arbeidssøkere være mer villige til å flytte på seg da? Og tenke annen type jobb enn det de egentlig først og fremst vil ha?
15: Det tror jeg ikke jeg skal svare på. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
11: Sånn som det ser ut fremover nå, så er det jevnt godt med arbeid. Vi trenger mye gode fagarbeidere som kan jobbe med nevene og få gjort noe fysisk.

0: og han fikk hele apparatet i ansiktet denne gangen. Massey tapte med god margin i det fjerde distriktet i delstaten Kentucky. Men, det et stort men, primærvelgerne som forkastet Massey i natt var splittet. De eldre støttet Trumps mann. De yngre vil ha noe annet enn det vi ser nå hva Massey trekker ut av valgresultatet. Det hans tidligere stabssjef nordmann Hans Høg trekker ut av det, at de yngre ikke like begeistret for Israel som de eldre. Og han mener at landet har spilt en vesentlig rolle denne gangen.
1: Det som den store forskjellen her Israel-lobbyen og antall penger da, som man har pøst inn de tradisjonelle media her. Og dette mediamarkedet i Kentucky, særlig denne valgkretsen, det mange eldre mennesker, og der de får informasjonen sin gjennom Fox News.
2: Hans Høg, tidligere stabssjef til Thomas Massey. Reporter her, Halvar Sandberg. Filmen Lave forventninger ble i går vist for første gang under filmfestivalen i Cannes. Etter sin første filmrolle så forventer ikke Marie Ulven, bedre kjent som Girl in Red, å få gullpalme. Men hun har allerede sikret seg en gyllen gjenstand.
3: Ok, gutta. Nå skal jeg putte en gullpalme. Nå skal jeg vise dere hvordan dere altså. Fyller opp i Cannes, gulltann!
4: Når vi treffer dem i filmbyen Cannes, oser Marie Ulven av uhøytidlig selvtillit. Men før innspillingen av filmen Lave forventninger var hun glad for at regissøren ikke satte lista for høyt.
5: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overmeide. For at jeg ble sånn, herregud, Kusti så bare gikk inn på meg sånn, hva hvis jeg bare suger, og hva hvis jeg bare skikkelig dårlig?
4: Det slik vi vant til å høre henne, syngende og energisk på scenen. Men nå skal hun vise fram en mer lavmælt side.
6: Hun ikke keen, men redd for å si det.
7: Det ikke lett.
4: Mannen bak filmen, Eivind Landsvik, sier at det hele startet på en noe uvanlig måte.
8: Jeg begynte å skrive den filmen her for å forsøke å utforske hva skjer hvis ikke dette går? Og jeg hadde kanskje ikke i begynnelsen, så hadde jeg ikke noen forventninger om hvordan den kom til å bli laget.
4: Og med to personer med lave forventninger sentralt i filmskapingen, var det kanskje godt å ha med skuespiller Anders Danielsen Lee, som hadde klokketro på prosjektet.
9: Jeg hadde tro på at Eivind hadde de egenskapene som en filmskaper trenger for å lage en sånn film.
4: Ute på gatene i den franske kystbyen røper han også at han var glad for å endelig spille en mer positiv karakter, som for en gang skyld ikke ender tragisk.
10: Jeg dør alltid, i alle
2: filmene
10: jeg spiller. Hva er greia med det?
2: Reporter dørte her, Håkon Nesse Moreau. Så det sånn at Martin Ødegaards Arsenal seriemester i engelsk fotball for menn. Rivalen Manchester City måtte nøye seg med 1-1 mot formlaget Bournemouth i går kveld. Det første ligagullet på hele 22 år ble feiret nord i London i natt.
11: 52 år, jeg har vært vittnes min hele liv. Jeg kan ikke tro det er sant. Jeg kan ikke tro det. We won the league!
12: Champions of England! We know where we are! We know where we are! We know where we are!
2: Arsenals kaptein Martin Ødegaard skal dermed løfte Premier League-trofeet når serien den avsluttes på søndag. Det Ulf Tannes Fjell som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Alex Gray och Iselin, 5 minutes. Klockan är 17 minuter på 8. Riktigt god morgon. Du har på god morgon Hordaland med Per Vidar, Aspen och Kristin i studio. Och Kristin, du har de lokala nyheterna då det handlar om det, ja, arbetsmarknaden.
1: Ja, det är mangel på arbetskraft här i landet. Den årlige bedriftsundersøkningen fra NAV viser at norske verksamheter mangler 34 000 personer. Geografisk er det verst i Vestland fylke, medan bransjemessig er det helsevesenet som mangler flest. Og de neste vekene er det ikke mulig å komme seg til det verdskjente fjellutspringet Trolltunga. På grunn av akutt rasfare er vegen opp til startpunktet i Skjeggedal totalstengt i 3 veker. Det får konsekvenser for turistnæringen i Hardanger, spesielt de lokale guideselskapene. Til sist en mann i 40-årene ble i natt pågripen for flere branner på Laksevåg. Det var klokka 00.30 at politiet fikk meldinger om mindre branner i Bossbanen. Disse skal ha blitt raskt slukket.
0: Takk skal du ha, Kristin. Og så når det kommer til været, så blir det litt som forskjellig i dag i Hordaland. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men fra i ettermiddag spredt regn, og det regnet kommer først sør i Hordaland. Så røst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk.
2: Ja, kan virke som om disse regnbyene har dårlig tid, for de er allerede på vei innover mot oss.
0: Ja, sånn er det.
2: Men temperaturerne, da er i alle fall positivt i dag, hvis du er glad i litt milde temperaturer. Skånevik har 14, det samme har Bergen. Lærvik 13, Mongstad 12, mens Odda har 11 og Voss 10 grader målt klokka 7 i dag. I trafikken så har jeg ingen meldinger, men du kan oppdatere oss hvis du ser andre ting. 55 275 700.
0: Det er spennende ting som skjer om ting som går opp i luften, for det er liksom litt sånn naturstridig at vi skal opp dit.
2: Ja, opp i verdensrommet, tenker du på?
0: Ja, jeg tenker det, og nå er det sånn at Bergens teknologi er med da, i en ny satellitt, så nå er skutt opp for å måle solstormer.
2: Ja.
0: Ja, vi får besøk.
2: Ja, ja, og det går noen måneder før dette utstyret kan bli tatt i bruk, nemlig.
0: Åja, det er såpass.
2: Ja.
0: Og da er det litt sånn, tenk hvis det ikke virker når det kommer opp.
2: Det hadde vært kjedelig, tenk hvis det hadde koblet en ledning feil.
0: Ja, det tør jeg ikke tenke på, men mer om det straks. Men før det er Maria Høykåsmittet og Geheim, og du hører altså på God Morgen Hordaland. Det er onsdag, og det er 20. mai.

0: Maria Haugås smittet og hjem.
1: I går morgen så ble en satellitt skutt opp I verdensrommet. Den heter Smile.
0: Hør her.
2: 3, 2, 1, top. Allumage P120 et décollage.
0: Der han på vei opp.
1: Ja, ja, ja. Voldsomt styr og brak.
0: Mye lyd.
1: Ja.
2: Det konsert nominal. Début du basculement.
1: Jeg kan ikke fransk.
0: Nei, ikke jeg da.
1: Det god kok.
2: Fin du basculement.
0: Ja da, de får lov til noe igjen oppe da.
1: Ja.
0: Og ombord så var teknologi fra Bergen som skal da måle hva som skjer når solstormer da treffer jorden.
1: Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet I Bergen har vært med på prosjektet til den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Kjellmar Oksavik, god morgen.
3: God morgen.
1: Du professor, og aller først gratulerer med oppskytingen også.
3: Ja, dette her har vært en fantastisk opplevelse å være med på I går, og det var helt utrolig at den oppskytningen gikk bra. Det var veldig mange ting som skjedde for første gang her. Mye som kunne gått galt, det har vært mye trøbbel med den Vega C-raketten, men alt gikk bra, og nå flyr den I bane rundt jorda I 700 kilometer.
0: Ja, men satt du I går og så når den gikk opp?
3: Jeg sov ikke I natt I går, jeg satt og ventet på den oppskytningen, og etter det hadde gått bra, så sovnet jeg.
1: Men hvor spent du når du følger med på dette her?
3: Altså, dette her jo 11 år med arbeid ved Universitetet I Bergen, og flere europeiske og kinesiske institusjoner, så vi har virkelig jobbet for det her, og så at det går bra å få det opp, helt utrolig.
1: Altså, nyttårsaft og barnemat I forhold.
3: Det det.
1: Ja.
3: Og så dette her litt spennende teknologi. Altså, det første gang vi sender det som vi kaller for et hummerøye ut I verdensrommet, vi skal gjøre det usynlige synlig. Vi skal se på jordas magnetfelt. Jeg vet ikke, sant? Ingen av oss har sett magnetfelt.
0: Men hvorfor dette så viktig da?
3: Fordi at dette her grunnforskning. Det helt sånn banebrytende. Vi skal gjøre nye ting som ingen har gjort før. Det ingen som har fått det til. Så dette kamera vi har bygd, det kommer til å gi ny kunnskap I løpet av de neste 2-3 årene som helt overraskende.
1: Men hvor sikre dere på at alt utstyret virker?
3: Nei, det vet ikke vi enda.
1: Nei.
3: Fordi at satelliten jo der oppe, og nå skal han fly I 42 dager og komme seg ut I den riktige banen for å se jorda høyt ovenfor Nordpolen, 121 000 kilometer over Nordpolen. Og så skal den, cirka 2. juli, så skal vi åpne øyet på dette hummerkamera, og det dette øyelokket som vi har laget I Bergen.
1: Ja, og hva forventer dere å se da?
3: Nei, det vet vi faktisk ikke helt. For at når man skal gjøre det noe for første gang, så det vanskelig å vite hva man ser, men vi tror vi skal se jordas magnetfelt og denne solstormene som treffer jordas magnetfelt.
0: Ja, men du sa det at du sov ikke til I går. Betyr det at du kommer ikke til å sove fremover før dette kameraøyet åpent?
3: Altså, nå kan vi slappe av noen dager, men ja. Det blir veldig intenst I juli når vi skal da skru på for første gang og åpne øyet, og så skal vi se hva vi ser.
1: Dette prosjektet blir jo omtalt som historisk, ikke bare sånn teknologisk da, som Kjellmar inne på her, men også politisk. Det det første store samarbeidet mellom europeiske romfartsorganisasjoner, ESA og Kina. Hvordan har det vært å samarbeide på tvers av grenser I dette her nåværende verdensbildet?
3: Altså dette her, det begynte jo egentlig I 2005 at Europa skulle samarbeide mer med Kina, og da var det jo ble oppmuntret til det, og I 2015 når vi begynte på det her, så var det jo helt fantastisk. Og så kom jo Donald Trump I sin første presidentskap og begynte med masse eksportrestriksjoner som skapte problem for oss, for da måtte vi I Europa begynne å lage nye komponenter. Vi kunne ikke bruke amerikanske komponenter. Men samarbeidet menneske til menneske og forsker til forsker har vært helt fantastisk. Vi har lært utrolig masse av kineserne, og det de som også med her 50% av arbeidet for å få det til å bli en suksess. Vi hadde ikke klart I Europa uten også hjelp fra Kina.
0: Men når vet vi at dette en suksess, eller vet dere allerede at det en suksess?
3: Altså, oppskytning en suksess, men resultatene må vi vente til etter sommeren.
0: Men hvor nå denne raketten som gikk opp?
3: Så satelliten, den går jo da I sånne polarbane rundt jorda.
0: Ja.
3: Og så skal da, det en sånn kinesisk modul som skal dytte den ut i en sånn veldig avlang bane, og det skal pågå i 42 dager. Man skal fyre av over ett tonn med drivstoff i løpet av 42 dager. For at det, og det det som Kina har brukt da 10 år på å lage den modulen for å få det ut. Og så skal vi da skru på de europeiske instrumenta når vi kommer ut.
1: Hvor lenge kommer dette utstyret til å fika der oppe i verdensrommet da?
3: Så i første omgang så det 3 år med målinger, men satelliten kan leve i opp til 7 år, men da vil den etter hvert styrte ned i atmosfæra og brenne opp i atmosfæra over Antarktis.
1: Så håper vi det. Den har gitt masse, masse gode og spennende svar.
3: Ja, det håper vi virkelig.
0: Ja, jeg ser du spent.
3: Jeg veldig, veldig spent.
0: Ja, jeg ser det. Kjelmar Oksavik, du altså professor ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen. Tusen takk for at du kom til oss, og så lykke til videre.

0: Inn i en god periode her, det Kurt Nilsen, og klokken nærmer seg 8:03. Hvordan går det med strikkingen på kino?
1: Du, det går for så vidt greit, for meg lurer jo på om det greit å ta fram strikketøyet når du setter det ned i en kinosal, og i lag med andre da.
0: Hva synes folk i appen NRK Radio?
1: Det store flertallet vel litt skeptiske. Altså 40% mener bestandt at nei, da går ikke an. Da forstyrrende for andre i kinosalen, mens 36%, ja, hvis det lydløse pinner da.
0: Ja.
1: Mens 24% ser ikke problemet. Selvfølgelig kan du strikke den hvis du går på kino.
0: Ja, gå inn i appen NRK Radio og stem der. Men hva med å spise et äpple? Hva tenker du om det? Det knasker litt.
1: Ja, altså det jo mange som knasker og smatter og gjør masse rart på kino, som kan irritere.
0: Grunnen til at jeg sa det, det det at neste låt heter faktisk Apple, og den tar oss frem mot nyhetene.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen, og det det beste resultatet siden 2009. Her partileder Sylvi Listhaug.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes i helse. Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
2: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det vårt mål.
0: Slutt nestleder Henrik Asheim i Høyre, som får en oppslutning på 16,1% i Norstats måling, og på NRK.no så kan du finne ut hvordan det har gått med de andre partiene. Det mangel på arbeidskraft i Norge. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. NAV sier dette mindre enn halvparten av mangelen som ble målt i toppåret 2022. Helsevesenet alene mangler flere enn 9 000 personer, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger flere tusen flere enn de får tak i. NATO reagerer på amerikanske kutt i sine militære styrker i Europa. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. Dette har ikke NATO-medlemmene blitt forberedt på, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, dette noe man overhovedet ikke liker, og kanskje det verste at disse Tomahawk-rakettene ikke kommer til Tyskland slik det var planlagt. Dette langt rekkende missiler som viktige for forsvar og avskrekking. Dette har da amerikanerne fryst, og så i tillegg så kommer da dette styrkenedtaket på 5000 soldater i Tyskland. Det man også da kritiserer i NATO at dette ikke ble varslet av amerikanerne på riktig vis.
0: I dag skal NATOs generalsekretær Mark Rutte møte medier i Brussel. I morgen så det utenriksministermøte i alliansen i Sverige. Samtidig EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, det melder nyhetsbyrå Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA. Den en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her skjer lokalnytt. Som vi hørte i NRK Nyheter, det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkingen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Helsevesenet mangler flest, men også industri og bygg- og anleggsnæringer trenger flere tusen folk enn de får tak i. Geografisk det verst i Vestland fylke, som mangler 6200. Leder ved Hyllestad omsorgssenter Linn-Kristin Fløholm merker det godt.
5: I noen tilfeller så vi heldige og får søkere når vi lysutstillinger, og andre tider så får vi ikke.
6: Sykepleier Lill-Katrin Wolf merker arbeidspresset.
7: Det litt lite sykepleierkollegaer og egentlig helsefagarbeidere også.
6: Rolf Horne, kommunalsjef for helse og omsorg, mener likevel at rekrutteringen har blitt litt lettere.
8: Det mange som jobber her som ifra kommunen, og kunne få de til å flytte hjem igjen, har vi jo lykkes ganske godt med, synes jeg. Vi har jo et mindre problem nå enn vi hadde bare for noen få år siden.
4: Rapporter var Leif Rune Løland. Og Trolltunga et av de største ikoner i norsk reiseliv, men akkurat nå det bomstopp for alle som ønsker seg ut på den velkjente fjellutspringet. På grunn av akutt rasfare vegen opp til startpunktet i Skjeggedal totalstengd i 3 uker, det råker turistnæringen i Hardanger, og spesielt guideselskapet.
9: Det en kjempekrise. Det nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand for vår del, for det jo en sinnssyk omsetning for oss i mai vi mister nå. Altså, vi guideselskap som blir rammet hardt selvsagt, men det gjelder jo hele næringen i Hardanger. Det jo alt fra butikkene, det restauranter, det hotellovernattinger. Altså, det rammer så mange.
4: Det sa Cecilie Jessen, daglig leder i Trolltunga Adventures. Og Magnus Rørbakken fra Arna er Norges yngste på verdens høyeste fjell Mount Everest, det skriver Bergens Tidende. Lokalnytt fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Glenn Frey, part of me, part of you. Når klokken er 8:09, riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio.
1: Ja, og det er fyr i avstemningen vår i NRK Radioappen.
0: Er det det, ja?
1: Ja, for er det greit å strikke på kino er dagens spørsmål.
0: Ja.
1: Toril, hun har sendt en melding til oss i samme appen da. Strikking, ikke noe problem. Det er mye verre med knittrende chipspåser og lignende.
0: Ja, jeg vet det på Toril strikker selv.
1: Godt mulig. Ja. Grete, alle forstyrrelser fra sjokoladepapir, popcorn, chips, etc. er mye verre enn strikking.
0: Så da går vi for strikking altså?
1: Ja, Anne Berit støtter det også. Selvsagt så kan en strikke på kino. Det er jo så mange andre knaste og smattelyder ellers.
0: Ja.
1: Så hva er egentlig problemet?
0: Ja, nei, altså 26% i appen NRK Radio sier ja selvsagt, er det greit med strikking. 35% bare hvis det å strikke, ikke strikkeløse, men lydløse pinner. Ja. Og 39%, eller nå 38, nei, det er forstyrrende for andre. Så du bare går inn og stem der, så får vi få en liten oversikt på det. Været, ja, det blir oppholdsvær og perioder med sol, men også spredt regn først i sør, og vi har jo sagt at det kanskje allerede begynt å komme i sør, så du vet jo det. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk.
1: Temperaturen målt klokka 7 i dag tidlig, så har Skånevik 4, Lærvik 13, Odda 11, Bergen 14, Voss 10, mens Mongstad har 12 grader. I trafikken så skal det gå greit etter dag med vett om. Ser nå at Bergens Tidende skriver om at vi har problemer på strekninger, da, togstrekninger om Bergen-Arna nå i morgentimene. Det er mangel på togsett, og annenhver avgang blir kansellert og opplyser vi til aviser.
0: Snart skal det handle om det å skyte dyr.
1: Ja, det er nå en gang sånn at i mange år så har jo minken hatt en skuddpremie hengende over seg, sant?
0: Ja.
1: Den er jo svartelista her til lands, og den ja, gir jo stor skade i et egg og unge av andre sjøfugler da, som er utrydningstrua. Men det er ikke bare minken som lever farlig.
0: Nei, også kråker.
1: Kråker, altså det er mange sånne småvilt du kan skyte på.
0: Ja, og det skal vi...
1: Og du kan få betalt for det.
0: Det er jo, kan det bli jobben din?
1: Nei, da er vel, jeg trekker deg litt langt, tror jeg.
0: Vi skal finne ut hvilke dyr og hvorfor. Vi skal litt rundt omkring i forskjellige kommuner. Men for det, Synnes og Gjeld, jeg vil ha deg. Kommer her.

0: synes Gjerd, og jeg vil ha deg. Jakt noe mange av oss opptatt av, og da det fort å tenke hjort, elg, rein og ryper som det mest populære å jakte på.
1: Ja, men i Norge så kan du lovlig skyte mange slags dyr.
0: Ja, alt fra kråkefugler og ekorn til røyskatt og villmink, så lenge du har jegerprøve og innenfor jaktsesongen.
1: Ja, i mange tilfeller så handler småvilt jakt om skadedyrsbekjempelse da, og da en type jakt du faktisk kan få betalt for. Arne Lunde, god morgen.
2: God morgen, ja.
1: Du leier i Viltnemnda i Austevoll, og dere har nå nylig innført skuddpremie på mink for første gang. Hvorfor da?
2: Jo, det jo kommet inn en del klager på at det for mye mink, og folk får ikke ha hønene sine i fred, og det går hardt utover sjøfuglebestand, særlig i kjelden, da.
0: Ja, betyr det at
2: så vi har en prøveordning nå i 2026.
0: Betyr det at minken på en måte ikke velkommen her? Hører han ikke hjemme her, er det sånn?
2: Ja, den hører ikke hjemme her.
0: Nei, men hvorfor
2: den kommer jo fra den tiden de drev med oppdrett av mink i Norge, og så da var det mye rømninger.
1: Ja, men hvor stor er minkebestanden i Austevoll nå da?
2: Nei, vi har jo ikke hatt noen telling på den da, så det... Men jeg hadde meg en runde på huset her, før vi gikk på lufta nå, og da, jo, enkelte plasser så det plagsomt.
0: Men hvordan fungerer dette med skyting av mink? Er det sånn at du måtte ta med deg minken som du har skutt, og så får du penger, eller fungerer det på andre måter?
2: Nei, du leverer fire bein.
0: Åja.
1: Ja, i en konflutt på kommunehuset?
2: Helt riktig.
1: Ja, såpass. det høres litt makabert ut.
2: Ja, det gjør det, ja. Men... Jeg må ha en viss kontroll på det.
1: Ja, men hva får en betalt for en død mink i Austevoll om dagen?
2: 400 kroner.
1: Oi, hva synes du om den prisen?
2: Nei, det jo veldig variabelt hva du får i forskjellige kommuner i Norge, så det, men vi la oss der.
1: Ja.
0: Men er det sånn at du kommer på kommunehuset, så får du 400 kroner i kontanter hvis du har fire bein med deg?
2: Nei. Det blir nok overført konto.
0: Gjør det,
1: ja. Og dette er altså et prøveprosjekt. Dere har ikke akkurat truer på Austevollingen vil gå mann av huset for å ta mink. For dere har satt av 20 000.
2: Ja.
1: Og kjapp hoverekning skal til seg 50 mink.
2: Ja, og blir det mer så går det neste års budsjett.
1: Ok, så da kan hende det blir utvidet til neste år
2: også? Det er begynt å bli levert inn, men at det kommer opp i 50, det har jeg ikke helt trua på, men... Vi får gjøre en innsats.
1: Ja.
0: Arne, du blir med oss videre, for nå skal vi ta turen til Kvinnherad kommune og Karen Løvfall Våge. God morgen til deg.
3: God morgen.
0: Du er avdelingsleder i landbruk og næring i Kvinnherad kommune, og dere har skuddpremie på kråke og skjære. Hvorfor det?
3: Ikke på sjor, men på kråke har vi.
0: Ja.
3: Vi har på rev, mink, mår og kråke.
1: Ja, men null og niks for minken.
3: Vi har skuddpremie på mink,
1: ja. Dere har det også, ja. Ok, men hva får du for en kråke i Kvinnherad da?
3: Nei, taksten for kråke her hos oss er 50 kroner.
1: Mm-hmm. Og hvorfor har dere en skuddpremie på kråke?
3: Nei, det er jo, det har jo vært skårpremie i Kvinnherad lenge, i alle fall siden 80-tallet. Så det er jo en tradisjon, sikkert også, for jakt og fangst.
0: Ja, og...
3: Kråkene, de tar jo egg og unger fra ryper, skogsfugler og småfugler. Og de kan også være borte i vilsaulam og... så de kan gjøre skade der også.
0: Ja, men er det mange som benytter seg av dette og kommer med kråker til dere?
3: Ja, det er en god del hvert år som får skårpremie for kråker.
1: Ja, hvor mange ligger det på sånn i snitt?
3: Ja, altså ja, gjennomsnittlig 130 har jeg reknet på nå da, de siste årene.
1: Ja, og i Austevoll, der måtte de komme med fire avkuttet bein. Hvordan er det kvinner når de skal få skuddpremie for kråket?
3: Ja, altså det er jo et tillitsbasert system vi har, så vi får bilde av de som de har skåret.
1: Mm.
3: Så vi ser jo, og det er jo ofte de samme gjerne som går igjen år etter år, personene som driver med det. Så vi på en måte kjenner litt til de, og det er et tillitsbasert system.
1: Mange mener jo det er helt unødvendig med en sånn type jakt, og at det er nærmest litt uetisk og en slags forlystelse for jaktinteresserte. Da. Hva sier du til deg?
3: Ja, altså vi har den skåpremieordningen vår, den skal nå revideres. Så vi hadde i 2023 så hadde vi en undersøkelse blant innbyggerne våre. Og da fikk vi jo ganske masse svar inn, og det er jo sterk støtte til å videreføre ordningen, men samtidig så fikk vi også innspill fra en del at de mener da, at det er unødvendig å forelde ordning. Da. Mm. Og, men nå, når den nye viltressursloven trer i kraft nå 1. juli, etter da, da så skal vi revidere skåpremieordningen vår. Da. Så får vi se hvordan vi kommer ut da.
1: Ok, Arne Lunde, enn så lenge i Østfold, og enn så lenge så er altså minken som lever farlig og ståker, og den ordningen kan altså bli utvidet hvis dette blir en suksess?
2: Ja, den kan bli utvidet.
1: Ja.
2: Så vi får kjøre på i 2026, og så får vi se resultatet og ta det derfra, tenker jeg.
1: Takk for at dere var med her i God morgen Hordaland. Arne Lunde, altså leier i Viltnemnda i Austevoll, og Karen Løfald Våge, som er avdelingsleder landbruk og næring i Kvinnherad kommune.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Fremskrittspartiet Norges største parti på meningsmålingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Med en oppslutning på 31,4%, så partiet mer enn 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, som nest størst. Høyre får 16,1%, men det at FRP nesten dobbelt så store som dem kan påvirke Høyre, mener politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det som blir spennende å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre? Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der, og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
0: Blir det mer om meningsmålingen i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. I USA tapte republikaneren Thomas Massey sitt nominasjonsvalg til representantenes hus og ute av kampen om gjenvalg. President Donald Trump gikk hardt inn for å få ham vraket. Norske Hans Høg har jobbet for Massey i kongressen og har vært med i valgkampen i delstaten Kentucky. Hva mener store reklamekampanjer fra Israels mektige støttespillere i USA har avgjort nominasjonsvalget, og ikke Trump?
2: Da vi begynte i kongressen i 2012, var noe av det første vi bedt om å gjøre, var å underskrive på et dokument hvor vi da erklærte vår støtte til Israel. Denne Israel-lobbyen, som vanvittig mye sterkere enn folk er klar over, også amerikanere, og Thomas nektet å gjøre det. Og i 14 år så har den lobbyen forfulgt oss. Særlig denne valgkretsen er det mange eldre mennesker, og der de får informasjonen sin gjennom Fox News. Hvis du ser på den yngre generasjonen, altså yngre enn 65, da, så vinner Thomas 70-80 prosentpoeng. Det er bare da denne eldre generasjonen som er veldig, veldig pro-Trump.
0: Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for tempo og størrelsen på Ebola-utbruddet i Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan brukes for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot denne Ebola-varianten. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall nå registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. Kinas president Xi Jinping har tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing i dag. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni utenfor folkets store hall før de skal ha samtaler, viser en video fra russiske medier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her skjer lokalnytt. Trolltunga et av de største ikonene i norsk reiseliv, men akkurat nå det bomstopp for alle som ønsker seg ut på det velkjente fjellutspringet. På grunn av akutt rasfare vegen opp til startpunktet i Skjeggedal totalstengd i 3 uker.
4: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere. Og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile, og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 uker. Så vi da rimelig sikre på at vi skal kunne åpne veien 8. juni. Vi heldige før, men det 8. juni som datoen nå.
3: Det sa ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug. Og det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkingen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Geografisk det vest i Vestland fylke som mangler 6200. Helsevesenet bransjen som mangler flest, men også industri og bygg- og anleggsnæringer trenger flere tusen folk enn de får tak i, sier NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli.
5: Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
6: NAV anslår at helsevesenet mangler over 9000 personer, industrien nesten 6000 og bygg og anlegg nesten 5000.
7: Sånn som det ser ut fremover nå, så det jevnt godt med arbeid. Vi trenger fortsatt mye gode fagarbeidere som kan jobbe med nevene og få gjort noe fysisk.
3: Det sa driftssjef Vegard Eik i Lab Entreprenør i Bergen. Reporter var Leif Rune Løland. Og til sist, forbundsleder Brede Edvardsen i LO reagerer på at Aker Solutions på Stord legger inn et annet renholdsselskap, samstundes som renholderne ved verftet i streik. Edvardsen sier til Stord 24 at det er et omfattende problem og kaller det dypt umoralsk. For vår del handler det om å ivareta forsvarlig drift og HMS ved verftet på Stord, sier kommunikasjonssjef Odd Naustdal i Aker Solutions.
8: Takk skal du ha, Kristin. Riktig god morgen. Du har på god morgen Hordaland, 8:55 med Per Vidar og Espen i studio. I dag så er det i Hordaland velt om oppholdsvær og perioder med sol, men også spredt regn, og dette regnet kommer først i sør. En sørøst bris, frisk bris på kysten, og perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk.
9: Temperaturen skal nå heldigvis litt opp i dag, kanskje 16-17-18 grader. Målt klokka 7 i dag tidlig så hadde Skånevik 14, Lervik 13, Odda 11, Bergen 14, Voss 10, mens på Mongstad var det 12 grader. I trafikken så har det vært ganske ok. Er det problem der du befinner deg, så tipses gjerne på 55 275 700.

0: Er du sikker, Vilde Kjosås? Klokken nærmer seg 9:09.
1: Og så har vi jo en undersøkelse i NRK Radioappen,
0: ja,
1: om det er greit at folk strikker på kino. Det kom til en melding her fra godeste Monika, som mener at strikking er like forstyrrende som lys fra mobilen.
0: Ja.
1: Sant? Når folk sitter på siden av deg, og så skal de bare nettsjekke noe, så får du den der midt i fleisen som er i mørk kinosal.
0: Okay.
1: Da blir du forstyrret, ja, så det holder litt
0: det. Det er veldig rart at vi kan være uenige med dette her, altså. Det er enten eller her, tydeligvis.
1: Om strikking?
0: Ja.
1: Ja, strikking kanskje.
0: Og så er det et annet tema vi har hatt, dette med skyting for eksempel av kråker og mink og sånne ting. Ja. Og der er det også forskjellige meninger.
1: Hans Gunnar, han skriver at kråkebestanden er alt for høy i hele Norge, og i alle land der storbyene hadde åpne søppelfyllinger eller bossfyllinger da, som ja, var på en måte sånn kunstige kråkefuglefabrikker, både for kråke, ram og sjor. Og når disse søppel- eller bossanleggene da ble tett eller overbygde, og ikke lenger like tilgjengelige for disse smarte da, og tilpassningsdyktige råfuglene, skriver Hans Gunnar, så gikk de store flokkene til angrep på helt andre ting som kunne etast.
0: Ja.
1: Så både kråkefugler og frittgående katter er en trussel mot alt vilt i kongeriket Norge.
0: Mener han?
1: Ja.
0: Ja da, men sånn er det.
1: Mm.
0: Så da bare gå inn i appen NRK Radio og stemme i vei og send oss melding om begge temaene eller andre ting. Ja. Snart får vi besøk.
1: Da gjør vi av en Bergens artist som er aktuell med en rykende fersk singel, og da under et like ferskt artistnavn.
0: Ja. Og hvordan kommer man på et nytt artistnavn?
1: Ja, av og til er det enkelt, av og til er det kanskje litt, litt mer tankevirksomhet som ligger bak.
0: Du hadde jo vært PV.
1: Ja, litt kjedelig og...
0: Nei, PV. Nå skal vi høre PV med nei. Loco. Som
1: nei. Nei. Pish, kanskje?
0: Ja, Pish. Det er Pish og Loco du skal høre her, ja. Før vi skal snakke med...
1: Ditt Espen vil jeg ikke foreslå noe på.

0: Pish
1: og Loco. Loco, ikke det litt sånn koko?
0: Kan det være?
1: Ja, ikke det sånn på spansk?
0: Jo, godt.
1: Jeg vet ikke,
0: jeg kan jo ikke den spansk.
1: Det må vi finne ut av.
0: Stemmer sikkert. Du, nå skal det handle om noe helt annet, skulle til å si, enn i hvert fall annen musikk. For nå på fredag så slipper Bergensartisten Isabelle Ramstad en rykende fersk låt, og da under et like rykende ferskt artistnavn.
1: Ja, Issa, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, du med oss fra studio på Marienlyst i Oslo. Hvordan onsdagen din i hovedstaden?
2: Den veldig fin. Det ordentlig sommervær ute, så det var friskt og varmt og godt å traske fra Grünerløkka og opp hit.
0: Nei, nå vil jeg ikke høre mer om sommervær i Oslo. Ja, men det deilig da. Deilig når våren og sommeren på plass, det ikke?
2: Jo, det det. Veldig.
0: Du har altså fått dine litt sånn rare merkelappen Oslo-basert bergenser.
2: Ja.
0: Hva var det som trakk deg øst på?
2: Det var rett og slett min samboer som studerte i Oslo, og så hadde jeg tatt en bachelor i Bergen, og så ble det liksom mest naturlig at jeg vendte snuten hitover. Mm. Så ja, så har jeg vært her siden.
1: Ja, det sånn at du har tenkt å bli værende der?
2: Nei, jeg må jo hjem igjen.
1: Ja, må det.
2: Det må jeg.
0: Du velkommen. Du, da å få seg et artistnavn, da kan jo for enkelte by på utfordringer. Hvordan var det for deg?
2: Nei, altså, nå har jo jeg alltid blitt kalt Issa. Det har liksom venner og litt familie kalt meg opp igjennom, så det falt liksom helt naturlig at det måtte bli det. Så Isabelle Ramstad jo liksom litt langt og kanskje litt krunglete, men Issa liksom Issa.
0: Ja, for du har jo gitt ut musikk før, men da under Isabelle Ramstad.
2: Ja, det stemmer. Ja.
0: Men samtidig så var det jo mange som fikk med seg den musikken også, selv med et langt artistnavn.
2: Det var jo det. Så vi får se nå da, om det går andre veien, eller om det bare går oppover med Issa.
1: Ja, men har artistnavnet noe å si, tenker du?
2: Ja, jeg tror, altså det kan jo være litt lettere å holde på å si huske, og få med seg da, hvis man kanskje hører en låt litt i forbifarten, eller ja. Så jeg tror det kan være litt lettere for folk å huske, kanskje.
1: At det skiller seg litt ut, kanskje?
2: Ja.
0: Kort og godt. Du, de to siste årene så har du jobbet med dine nye musikken. Hvordan den prosessen vår?
2: Det har vært, holdt på å si, eksperimenterende og prøving og feiling. Og, nå er jeg veldig glad i mye forskjellig musikk. Så det har nok både sine fordeler og ulemper, men kanskje litt ulemper også i det man på en måte skal finne sin retning da.
0: Ja. Så
2: ja, nå er jo den kommende låten i et litt annet lydbilde enn den forrige. Og det var rett og slett etter at jeg fikk spilt med fullt band, og det ble et litt sånn organisk preg over det, så følte jeg meg bare veldig hjemme i det lydbildet. Så ja, så denne låten som kommer nå på fredag, den er i et litt mer organisk lydbilde, selv om det fortsatt er litt av det elektroniske.
0: Så har vi jo vært inne på det her i Issa da, at du er jo ikke en helt fersk artist. Altså, du ga ut musikk under ditt eget navn, og nådde da ut 96 land i løpet av den første veken der. Hva drømmer du om nå?
2: Nei, altså, jeg drømmer jo bare om at det skal gå oppover. Så det er klart, det var jo en kjempebra start. Kanskje også at du holdt på å si det norske markedet får litt mer øyne opp for meg, og så er jeg jo også veldig nysgjerrig på utlandet, og jeg skriver på engelsk også, så både innland og utlandet er veldig aktuelt, og et ambisiøst mål å få til.
0: Ja, men jeg må sette seg noen store mål.
1: Men er det vanskelig å slå igjennom?
2: Ja, Det vil jeg si. Det jo, det slippes jo utrolig mye låter hver eneste dag. Så det jo et nåløy å nå gjennom.
0: Ok, nå skal altså du som hører på God morgen Hordaland få en verdenspremiere på Issa sin debutsingel da, I Want You To Know. Si litt om den sången, Isabel.
2: Ja, den handler om den litt tunge erkjennelsen av at man i en relasjon har vokst litt fra hverandre. En relasjon som har sluttet litt å leve, men, og der man likevel fortsetter å gjenta litt de samme mønstrene, fordi at man kanskje innerst inne litt redd for å ta tak i sannheten. Da. Så det egentlig en ganske sårbar låt, men som jeg tror flere kan kjenne seg litt igjen i.
1: Det tror jeg nok. Og så skal vi spille den nå, og nå er Issa, eller Isabel Ramstad. Så må du gå ut og nyte finvær i Oslo, du.
2: Takk!
1: Ja. Og så kan du ta og høre sangen din på øret.
2: Ja, veldig stas.
1: Og så, så må du ha en fin dag da.
2: Takk for det. Takk for at du fikk komme med.
1: Takk for at du var med. Og her kommer altså Issa, I Want You, You Know.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Men at Work, Down Under. Når klokken nærmer seg 9:03.
1: Og vi kan avrunde vår avstemning I dag, om det greit å strikke på kino. Grete, hun sitter akkurat nå og koser seg med strikketøyet, og ja. Elsker å gå på strikk og drikk.
0: Ja, det jo andre, noe.
1: Ja, og andre former for strikkesammenkomster da. Men på kino ville det vært forstyrrende med en strikkende sidemann. Der skal en være til stades I filmfortellingen, mener Grete.
0: Ja, det altså like delt som baken, det der.
1: Ja, altså 28% mener at det går helt fint an å strikke på kino. Ja. 34% litt mer skeptiske. Ok, hvis det lydløse pinner. Ja. Mens 38% som Grete da, nei, da forstyrrende.
0: Da har vi avklart det.
1: Det veldig greit å få avklart ting på en onsdag.
0: Snart det 9-timen her I NRK1, og der får vi besøk av, eller de besøker Tobias Sten. Du vet han ifra Stord.
1: Yes.
0: Så da det bare å henge med videre her I NRK1.
1: Jeg skal til Voss nå.
0: Ja, taus, tror jeg. Feil.
1: Nei, fell.
0: Fell. Vet du hva, jeg må få sterkere briller. Jeg ser det nå, tror jeg. Ha en fin onsdag videre, folkens, og så snakkes vi I morgen.

0: Monsson.
1: For hvis du ikke har hørt om dagens gjest I 9-timen, så har du antagelig spodd under en sten.
0: Ja, for det nemlig den prisbelønte og folkekjære countryartisten Tobias Sten som kommer til oss.
1: Det siste året så har han spilt 85 konserter land og strand rundt. Kanskje det nettopp derfor at hans nye album har fått titelen Heima Kjær.
0: Det alltid godt å komme hjem, men alltid godt å komme til 9-timen også.

0: Ja, vi er jo glad I søtsaker I 9-timen mm-hmm. Maroon 5 og Sugar her. Nå kom jeg på at nu kan jeg gi en liten oppdatering på hva som hadde skjedd med kransekaka. Jeg hadde kjøpt en kransekake før 17. mai. Den har stått ute I yttergangen I lang, lang tid. Og nær sagt hver gang jeg har gått forbi, så har jeg tatt meg en liten kransekakering. Og så var jeg såpass smart at jeg tenkte, for jeg ser at den består av to deler av denne kransekaka, og kanskje 10 ringer som nederst I del 1, og så 7-8 I del 2. At jeg må ta den største ringen hver gang, så at når man skulle montere kaka på 17. mai, så kunne man ikke se så tydelig at unge folkestad hadde vært og naska I kransekakeboksen.
1: Men du, det gøy, hvor mange ringer var det til slutt som var redda, når selve 17. mai kom?
0: Jeg trodde jo kaka skulle være veldig, veldig lav. At det skulle bare være sånn 8-10 ringer, men når jeg satt den sammen, så var det ikke mulig å se at det hadde vært å sneke til med en olympisk ring eller to.
1: Men du smart, altså. Ja. Nå fikk jeg fryktelig lyst på kranskake, og det her føler jeg skjer hvert år etter 17. mai. Når det har gått et par dager, så slår det meg sånn, nei, jeg fikk jo ikke spist noe is, og ikke hadde jeg noe kransekake. Men det var mye annet jeg fikk kost på meg, altså, så jeg skal være fornøyd med det også. Men det en del sånne klassikere, ikke engang en pølse. Altså alle ting som vanligvis pleide å være 17. mai. Men det ble eggerøre, det ble laks, det ble godsaker på frokost, og en del voksenbrus, vil jeg si, for å feire.
0: Ja, det høres ut som når du skippet pølse og is, og sånn, så har du hatt mer voksen
1: har du hatt en,
0: 17. mai-feiring. Jeg kom på, vi har faktisk en urørt ostekake stående I kjøleskapet. Hvor lenge kan den stå der? Ikke før jeg begynner å spise den, men før den blir dårlig, for det tør ikke å knekke den kaka.
1: Og skal du også begynne å spise den fra bunnen? Nei, da blir jo hele det som gjør ostekaka borte først. Neida, men du, jeg, bare siden vi nå har så vidt mimret bitte litt om 17. mai, da, selv om nå det noen dager siden, jeg vil bare oppfordre til å gjøre, ikke for å være sånn, jeg så smart-aktig dame her nå, altså, men nå har jeg vasket bunadskjorta etter bruk. Det har jeg skjønt at jeg smart, så rekker ikke sånn flekker å sette seg før neste år, og så blir det full krise. Så hvis du ikke enda har hengt bort bunaden opp på loftet, eventuelt ikke vasket den, så bare gjør det med en gang. Pakk inn alt sølv I plast. Gjør alle de der tingene som gjør at du nesten bare kan snuble inn I bunaden din om et års tid. Mm. Eller før da, hvis du skal bruke den I noen bryllup I løpet av sommeren, eller konfirmasjoner, eller noen sånne ting.
0: Jeg merker at jeg litt preget av at jeg hadde to fridager etter 17. mai, så mange kanskje ferdig med denne praten her, men vi får jo Tobias Sten inn. Han har hatt en aktiv 17. mai-feiring, spiller for russen blant annet. Han blir litt overrasket selv, har han sagt. Over hvor godt musikken hans traff også de som I den målgruppa der.
1: Ja, og Tobias Sten jo nå et lokomotiv som bare fortsetter å dundre på. En ting jo selvfølgelig at han også funker for russen, men han har jo spilt land og strand rundt nå de siste årene, fått fanbase, jeg tror nesten I hver krik og krok av Norge. Men dere, begynner han også å snuse litt over landegrensene. Jeg ser blant annet at om 8 dager så skal han over til Sverige og spille på countryfestivalen der, I denne High Chaparral temaparken. Så jeg gleder meg også til å høre litt om de her nye tingene som ligger I vente. Og så selvfølgelig ta for oss et par av godlåtene fra den nye platten også.
0: Mm. Skal vi opp en god låt nå?
1: Skal vi se nå?

tannlegefavoritt. Her er det bare å smile frem og vise tennene. I Love Your Smile med Shanice. Velkommen til 9-timen.

0: I love your smile. Jeg introduserte dette som tannlegemusikk, for jeg liker å tenke at tannlegen veldig opptatt av at vi smiler og at vi flekker tenner. Tobias Sten, velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Når var du sist hos tannlegen?
2: Oi, da var kanskje 3 uker siden faktisk.
0: Åh, såpass nylig.
1: Jeg var hjemme på Stord.
0: Hjemme på Stord.
3: Ja, for det, du har holdt deg til den samme tannlegen fra
1: ja.
3: Alltid.
1: Ja, og så det så Ja, det litt dyrere I Oslo, så det kjekt.
3: Men siden vi først har åpnet opp det kapitlet der, og så stod det til, var det null hull? Har det gått bra å være et turnerende artist? Oi, sånn på tannhelsefronten?
1: Jeg tror ikke, det var litt hål, altså.
3: Ja. Ja,
1: hun spørte, så, oi, sånn. Hun så immunen min, så, oi, sånn, har du hatt noen livsstilsendringer de siste 2 årene? Så jeg, ja, altså, du har kan jo trygt deg, så ja.
0: Ja, fordi... Det var ikke meningen å åpne den døren
1: Nei,
0: der, men
1: det... ja. Men nå er den åpnet,
3: ja. Og det jo et poeng, Tobias, for de siste 2 årene for deg har vært ganske annerledes, ser jeg for meg, enn mange andre på din egen alder. Den her startfasen av 20-årene kan jo innebære alt fra, jeg vet ikke helt hva jeg skal bli, jeg skal ut og reise, jeg tester ut noen studier, mens du har blitt... en av Norges aller mest kjente artister. Ja. Og sist jeg så deg, Tobias, det var jo da 22. mars på Spellemann. I det vi vet godt hva som skal skje, og du ikke vet det,
1: Oi.
3: For du står klar og skal spille.
1: Ja.
3: Og så står jeg på scenen der og leser opp noen greier. Jeg vet ikke når du skjønte at dette også handler om deg, men vi kan høre litt på
4: Jesus. Årets Spellemann skriver musikk vi ikke bare lytter til, men som vi kjenner oss igjen I, som har blitt lyttet til flere millioner ganger. På vei til fest for å bli fin på vin. På vei fra jobb med 100 problemer I lomma. På en balkong I vårsola. Med en Marlboro rød I hånda. Og akkurat som grammofonspilleren I bronse har han turnert rundt fra sted til sted og bergtatt sitt publikum. Med låter som treffer alt fra melkebilsjåfører og tenåringer til gråmelerte og hitlistene. Ja, så var aldri juryen I tvil.
3: Her står du med en gitar.
4: Fy faen, du deilig. Årets spillemann, Tobias Sten!
3: Blir overrasket ute I publikum. Og for dette så har jo TV-seerne har jo sett denne vandrepokalen som beveger seg rundt.
1: Ja.
3: Og du tror egentlig bare at du står der klar for å spille en låt. Hva husker du selv fra dette øyeblikket? Du jo etter hvert faktisk blitt vant til å bli overrasket, men allikevel, ja. Hva kommer til deg av det du husker fra dette her, Tobias?
1: Altså først og fremst så hadde jeg våknet opp I Göteborg samme dag, samme morgen, og så hadde vi kjørt fra Göteborg til operan, direkte til operan. Så jeg var jo kjempetrøtt og var helt sånn, var full I nerver, var dårlig, sant? Og så visste jeg at jeg skulle spille, og så står jeg der klar, og så det ikke ofte folk tar meg på seng og kan overraske meg lenger, fordi at dere I NRK har I hvert fall
3: gjort vart.
1: Misbrukt denne her sjansen
3: ja,
1: og så hører jeg fin på vin,
3: ja.
1: Da blir jeg sånn, faen, det altså, ja. Men jeg visste ikke at jeg var kvalifisert å vinne den prisen, for jeg trodde du måtte ha holdt på så lenge, eller hatt en så lang karriere da. Men så ja, skjønner jeg da, så ble jeg sånn, herregud, dette her, ja. Altså, jeg hadde jo veldig mange folk å takke, sant? Jeg hadde egentlig skrevet en lista med navn, men jeg fikk ikke opp et ord når jeg stod der. Så jeg følte meg litt dårlig etterpå, men ja, det var en utrolig, utrolig fin dag.
3: Ja.
1: Og det veldig kjekt at min mamma og min pappa var der.
3: Ja, det klart.
1: Ja, det veldig kult.
3: Og det jo den aller gjeveste prisen årets spillemann der, som dere har skjønt at den vandrepokalen, den har jo nå vandret I såpass mange år, at den også ganske sånn skjør.
1: Du, den ganske skjør.
3: Hvor den har fått plass akkurat nå?
1: Den står at med TV-en, faktisk.
3: Ja.
1: Det litt sånn syk plass, men det som gøy jo at Jeg så på YouTube så jeg når Karpe fikk han. Og da var han på TV. Og så var han også på siden av TV. Så det var litt sånn, det var litt stilig å se på da.
0: Ja,
1: ja
0: så kult.
1: Ja, det veldig surrealistisk at han står hjemme hos meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det blir vondt å gi han fra seg.
3: Ja, men det jo heldigvis noen måneder til som du kan holde på den da.
1: Ja.
3: Men det jo litt gøy, bare siden vi åpnet med, holdt på siden den tannlegebesøket som sier, ja, har du hatt noen store endringer I livet de siste par årene? Ja, det har du jo. Nå også har du fått denne prisen her, og jeg vet ikke, når det går så radig unna, Tobias, så det sikkert nesten vanskelig å få med seg alle tingene underveis, men lenge før det eksploderte, sånn som det nå har gjort for deg, kan du huske hvordan, når du så for deg en sånn artistrøm, hvordan du så for deg at det skulle være, og, og samtidig, hvordan er det liksom sammenlignet nå som du har levd litt i dette her store trøkket en stund?
1: Altså, du, altså, jeg trodde vel at det skulle være litt sånn som det er, sant? Men jeg hadde aldri forventet at det faktisk kunne være sånn som det er. Men altså sånn, det er vanskelig å forestille seg sånn, å bli, å faktisk bli stoppet på gata, sant? Og bli, ja, det er veldig mye ting som plutselig er blitt ting, så jeg har aldri vært ting før. For eksempel bare da å gå på butikken hjemme på Stord, eller da å gå på Gardermoen da, en fredags formiddag, sant? Det var ikke det samme som det var før. Og så denne reising og denne turnering også, trodde jeg ikke skulle være så tøff for kroppen. Og jeg kjente i hvert fall på det i høst. Da hadde jeg opp imot når man hadde spilt 80 konserter der, da kjente jeg at, oi, dette her, jeg må begynne å sette regler og litt mer strukturert dager for meg selv hvis jeg skal holde på med dette her til jeg dør. Altså, for dette her er tøft, sant? Og folk tror det bare er oppe på hotell og ha det gøy og drikke og kose seg og være full i adrenalin og, sant? Men det, å være full i adrenalin i 13 måneder i strekk, sant? Det er ganske tøft
3: for kroppen. Det er ganske tøft for kroppen,
1: ja. Så, men ja, jeg lærer jo as I go, sant? Men ja, men det er et veldig kult liv, herregud. Jeg skal ikke sitte her og klage og være negativ og når jeg først har fått dette her. Jeg elsker det, men en må behandle det med respekt.
0: Det er godt at tannlegen din sikkert hører på, vet du, ok? Har vi satt oss noen nye mål? Det er med hva slags regler, hva har du prøvd å innføre for deg selv da, på en måte, for å holde det her litt nede når det blir så mange spillejobber, for eksempel? Så.
1: Nei, det er jo alltid fra å ta med joggesko i kofferten, prøve å få brukt det i hvert fall, og så holde meg opptatt, og ikke gå rundt og bare være nervøs hele dagen, og prøve å ha en aktivitet mellom lydsjekk og konsert, og en frisbee-golf-turnering, eller en dart-turnering. Og bare prøve å nyte det mer, sant? Vær litt mer med de andre, og ikke være så mye i mitt eget hoved, og være sånn nervøs, og vær litt mer kødden, og ja. Men det er lettere sagt enn gjort, altså, det er det. Men ja. Det går nok bra.
0: Det går nok bra. Vi skal høre titelkuttet fra ditt nye album. Ta med en hilsen fra Aril fra Levanger her. Oi. Hils Tobias Sten fra meg. Jeg synes den albumet her er det beste albumet noensinne. Så fantastisk. Gleder meg til å se det på Festningen Festival i Trondheim.
1: Å, tusen takk, Aril.
3: Og det er nettopp titelsporet vi da skal høre nå. For oppi alle disse 85 konsertene, eller hva det til slutt ble i 2025, så rakk du også skrive det som nå har blitt albumet som har kommet ut. Så skal vi selvfølgelig snakke mer med deg etter vi har hørt Heima Kjær.
1: Nytt.
3: Nytt, ja.

0: Tittelkuttet fra det nye albumet til Tobias Steen, som forsiktig sett fra seg kaffekoppen han har fått lånt av Nitimen. Fin låt, Tobias.
1: Tusen takk.
0: Fint cover også på Heima Kjær. Visst ja. Nok et håndkolorert fotografi av Stord kirke.
1: Det stemmer.
0: Hentet fra et gammelt postkort datert tilbake til 1911.
1: Ja, her er det god.
0: Ja, men du ser at det ser ned på en skjerm der jeg har skrevet ned dette. Ja. Hvordan kom du på eller over hele dette albumcover-ideen?
1: Du er veldig glad for at du spurte. Nei, altså på Stord så har vi en sånn der Facebook-gruppe som heter Gamle Bilder fra Stord.
0: Ja.
1: Og der ligger jeg i sengen en dag, så bare scroller jeg på den, og jeg liker å se på den av og til, sant? Og så kommer jeg over dette her, og så bare, ok, Der har vi albumcoveret. Så sender jeg det til teamet mitt, og sier, vi må få tak i dette her. Og så var det en fyr, så hadde dette her, og så hette, det er en lang historie, jeg skal prøve å være kort. Så hette Paul, og så hadde han dette bildet, og så måtte vi få tak i Paul, og så fant vi ikke tak i Paul, og så fant vi tak i noen som kjente Paul, barnebarnet til Paul, og Paul bodde i Etne, og han hadde dette bildet låst inn i en safe, men nøkkel til seifen var vekke, så vi måtte hente vinkelsliper og åpne seifen og besøke han i Etne. Og så måtte vi skanne kort i Etne, og så spilte jeg huskonsert for de som bodde i Etne, og så vi fikk boller, og så spilte vi konsert i Etne. Og så, ja. Det var en veldig, veldig, wow, veldig fin historie. Så tusen takk til
2: deg. Ja, som også gjorde at du kom tett på noen som du kanskje ikke hadde truffet, ja, hvis det ikke var for det her, da.
1: Ja, veldig fin familie oppe der. Så, ja.
2: Så herlig. Men det her med Heimakjær, som jo plata di heter, hva legger du i det selv? Er det liksom Heimakjær til heimplassen Stord, eller er det at du nå kjenner, siden du er så mye på tur, at det er hjemme, at du kjenner deg mer hjemmekjær, jeg trenger også være mer hjemme? Altså, ja, ta oss litt inn i hva det er for deg.
1: Nei, altså, det er jo da, da. Sånn, da var Heimakjær, det er vel, det er kanskje ordet som beskriver meg best, måtte, akkurat nå, og det betyr veldig mye forskjellig. Spørs litt hvem du er og hvor du er i livet, men det handler vel om å føle på et manko, eller et mangel på en plass, eller en følelse om at at du savner noe som du en gang hadde, da. Mm. At du var på en plass du ønsker at du ikke var i livet. Og akkurat nå så er jeg heimakjær veldig mange ting, sant? Jeg er heimakjær til Stord, og heimakjær til en følelse. Og jeg tror bare da at det er veldig mange folk som måtte, kan kjenne på at det er noe jeg mangler i livet. Jeg vet ikke hva, men jeg føler meg bare litt heimakjær til et eller annet. Så jeg bare ble litt forelsket i det ordet der, egentlig. Så ja, det føltes veldig rett for meg å lage et album om å være heimakjær, da. Mm.
0: For i titelen står det når du sanger at faen, jeg blir heimakjær, at det nesten kommer litt sånn overraskende på det,
1: ja.
0: At,
1: ja, du finner liksom ut av, faen, det er dag etter, derfor jeg ikke sover så bra om nettene, jeg er heimakjær.
2: Ja. Du, det her fine albumcoveret som vi snakket om i sted, det kan jo, altså du som hører på 90-min, gå inn og se på nå, men for alle oss som ikke har vært og tilbrakt så mye tid på Stord og på din hjemplass, hvis du skulle tatt oss med nå og beskrevet litt omgivelsene som du vokste opp i, og som du kanskje tenker litt på de gangene du kjenner på den hjemmekjærfølelsen opp mot Stord, da. Hva er det som kommer til deg når du liksom tenker på din hjemplass?
1: Det er båten, kanskje, båthammen nå, på Stord. Det er liksom en perfekt sommerdag, da, på Stord. Det er liksom at du våkner opp, kanskje, og så går du opp på fjelltur til Kattnaken, og så står du på Kattnaken, og så kan du se ned til båthamn nå, og så kan du se at ok, jeg er i båten om 20 minutter.
2: Ja.
1: Sant? Så det er liksom det som jeg synes beskriver Stord veldig fint, og vi har fjell, men vi har også fjord, og veldig fint sånn maritimt miljø, da. Med naustfester og båt og øye og sånne utflukter, da, så er det bare sånn, ja, vi er jo et øysamfunn, så det er kanskje en sånn peak sommerdag for meg, da, beste barndomsminne, egentlig.
0: Men hva slags kontakt har du med dine barndomsvenner? Sånn, er de spread all over the place, som det heter? Altså, noen er jobb eller utdanning? Eller,
1: ja. Så, ja, altså mange er jo, det er jo sånn stor, det er en måte, knyttepunktet på Vestland er jo Bergen, altså mange flytter til Bergen og få seg et liv og utdannelse og alt av det, sant? Så har jeg noen venner som studerer for å bli lege i Kroatia, og noen skal bli arkitekt i Sør-England, og alt det der. Men det er veldig gøy liksom da komme hjem da. Fordi vi er gutter jo sånn, vi driver ikke å ringe hverandre hver dag, og vi er ikke på FaceTime-pakken, sant? Så, men vi holder liksom livet for hverandre litt skjult, sender et par snapper her og der, og så kommer vi hjem i jul og, og sommerferien, og så er det sånn, vi møtes, og så, ok, hvordan går det med deg? Hva gjør du på nå? Og så bare, og så har vi det, og så er det sånn så ingen, ikke en dag er gått forbi, sant? Vi er nett sånn som vi var når vi vokser opp med hverandre, sant? Og jeg har jo hatt samme kompisgjeng, jeg har vært 10 gutter da, siden første klasse på barneskolen. Så jeg er veldig heldig der da, med at vi er såpass sterke. Så hvis det er noen gutter og noen som hører på, så savner jeg dere, og jeg gleder meg veldig mye til sommer.
0: Beste følelsen.
2: Ja, det der med sånne vennskap som går så langt tilbake, det er jo nettopp magien med det, at man ikke nødvendigvis trenger å ha så mye daglig kontakt, men så vil det alltid være et lite knips, og så er dere tilbake. Og sånn er det nå når dere er i år hvor dere blir 23, det kommer til å være sånn helt sikkert når dere blir 63 og 93 for den del. La merke det også, på plata di så har du jo med deg masse dyktige musikere, det dukker en viss Kurt Nilsen opp på en låt, og så er det vel også da, etter det jeg har skjønt, en barndomsvenn av deg, blant annet Helena, som er med å kore på flere av låtene. Hvordan er det å ta med seg litt av hjemplassen også inn i musikken din, på den måten?
1: Det var så kjekt når hun sa ja. Og bare sånn, at jeg kan måtte få med stor da, sant? Og meg og hun har jo spilt litt konserter i dag på Bara, og spilt på litt sånne forskjellige events på Stord. Og det er veldig gøy å liksom kunne spille inn musikk i lag da, så når Norge, Og liksom inkludere mer folk, da på en måte vise stort litt hva jeg holder på med, hva type liv jeg lever. Det er utrolig, utrolig givende.
0: Vi skal høre mer fra den nye platen din, der også hun dukker opp en låt som både jeg og Mari har merket det straks litt ut, også sånn når det gjelder teksten, fin låt som vi kommer tilbake til, men vi ga deg en oppgave på vei inn i NRK 9-timens studio, en låt du skulle ønske du hadde skrevet selv, som du ikke har skrevet selv.
1: Ja, altså det er jo et umulig spørsmål å stille en artist, da, sant? Men i dag så blir det kanskje en som heter Got Them Lonely Love, skrevet av Jason Isbell. Da er jeg vel... Det er en låten som lærte meg og kanskje griner litt, og ja, det er en utrolig fin låt.
2: Og så det er en låt som også fikk deg til å ordentlig kjenne på følelsene. Da gir vi det ut. Dette blir en liten gave til alle våre herlige lyttere.

0: Nydelig der, God Damn, Lonely Love, Jason Isbellas og Drive-By Truckers. En låt som så god at Tobias Sten skulle ønske at han hadde laget den selv. For å slenge på litt skryt fra våre lyttere også, Tobias Marianne her skriver jo, Tobias har jo en nådegave når det gjelder å skrive og formidle musikk. Helt fantastisk.
1: Tusen takk.
0: Vi fikk høre titelsporet i stad, Heima Kjær. Og før vi snakker mer om den nye plata, la oss også bare slenge inn spørsmålet fra Jostein her. Var skråstrekk er søstra di bedre i fotball enn deg?
1: Oi, sant. Oi. Ja, Jostein. Jeg begynte på fotball i første klasse, og jeg sluttet på fotball i første klasse. Hun var ganske god. Så jeg var bedre enn hun i svømming, men i fotball, der ble jeg knust, altså.
0: Det er bra, da har vi fått det på det regnet også.
1: Ja.
2: Til jeg kom på, i musikkbransjen så er det jo en sånn uskreven regel, alltid blir sagt at det er det vanskelige andre albumet, altså alle de gode ideene, alt man har gått og bært på gjennom oppveksten og planene man har lagt, det får man gjort på første albumet, og så får man litt dårlig tid, det skal komme opp et nyttet, men du kjenner selv at det her er liksom, føles mer rett enn det første.
1: Ja, absolutt.
2: Hvorfor det?
1: Nei, det var vel kanskje at jeg var kanskje litt mer dreven som songskriver, og at jeg kjente meg selv bedre, og at jeg skriver best når jeg er sliten, og jeg skriver best når jeg egentlig ikke har tid til å skrive, og da oppsummerer vel egentlig ganske mye livet mitt i fjor. Det bare satt veldig lett og korrekt denne gangen, og ja, det føltes mye riktigere.
0: Så i alt det hektiske med de her 85 konsertene og alt som foregikk i 2025, så var det egentlig ypperlig rammer, er det det du sier, for at du også måtte skrive låter opp i alt det stresset, for da er du best.
1: Ja, egentlig.
0: På et vis.
1: Men jeg får aldri lov å velge hvor tid melodi kommer til meg, da.
2: Nei.
1: Det er ofte sånn, når jeg ikke har tid, sånn, da kommer det. Sånn, når jeg satt på middag, på fredag når jeg slapp albumet, da var han på en middag.

0: dag for å feire litt, sant, og være litt stas og være litt stolt over selv. Så sitter liksom jeg og liksom, fader, nå fikk jeg noe bra her.
1: Hva
0: liksom,
1: gjør du da?
0: Nei, da må jeg ta på mobilen, så må jeg gå inn på sånn voice memos, altså voice recording, så må jeg bare synge litt inn i en mobil, og så legger jeg den vekk da.
2: Men da går du bort fra middagen og bare stiller rommet?
0: Nei, nei, jeg sitter rundt på det. Det er en uting, jeg er jo høflig, jeg vet, men... Men det er et sånt jeg kanskje dealer med alt dette her, at jeg er avhengig av å gå i studio. For det er liksom min frisone. Ingen kamera, ingen menneske der som liksom kan se noe eller dømme. I studio er liksom fritt, så jeg skal faktisk i studio nå med en halvtime etterpå.
2: Men neste gang du kommer, så tar du med mobilen din. Det har du jo alltid med deg selvfølgelig. Ja. Du er jo snart 23, så du har jo mobilen implantert sikkert på kroppen din sted. Men da må du ta med, og så får vi høre en sånn voice-memo fra noe som har blitt en låt da.
0: Altså... Ja, dere kan, vi kan gjøre noe, men...
2: Nei, gjør det, kjør på.
0: Ja, men dere får snakke om noe annet mens jeg henter noe.
2: Mens du gjør litt, da.
1: Ja, men jeg så også for meg, siden vi fikk høre i sted den her jakten på det post... Altså det kortet som har blitt til coveret, Knut, at man måtte inn i safe, så tenkte jeg nå plutselig også på sånn fremtiden, når noen kommer over de gamle lydfilene til Tobias Sten, så er det også da lydsporet hele livet ditt, siden det plutselig er midt i et middagsselskap, eller... Midt oppi noe annet å gjøre, så må du inn og synge litt da. Fant du noe her nå?
0: Jeg fant noe, jeg skrev tilgi meg.
1: Er det sant?
0: Men jeg vet ikke hva som kommer
1: igjen.
0: Okay. Så det er spennende. Nå skal vi.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: vår lytter Anja, som akkurat nå på tur I London. Les Imprimés sånn hun sier at vi skal si dette bandnavnet da. Love and Flowers var låta.
1: Nu klokka 10 for en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Du startet I Litauen.
2: Ja, for der går flyalarmen og folk bedne om å søke dekning. Årsaken at det sett droner ved grenser til Belarus. Flyplassen ved hovedstaden Vilnius stengt, og folk I parlamentsbygninger sendt I tilfluktsrom. Den siste tiden har det vært liknende tiltak I alle de baltiske landene, fordi droner fra krigen mellom Russland og Ukraina kan komme på avvege. NATO reagerer på at amerikanske kutt I sine militære styrker I Europa blir gjort på veldig kort varsel. USA reduserer sine stående styrker I Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset sending av missil til Europas forsvar. NATO-medlemmene må også være forberedt på flere kutt, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Fordi amerikanerne skriver jo I sin forsvarsstrategi, så det Homeland Security, altså innlandssikkerhet, som deres prioritert nummer en. Deretter kommer Stillehavet, så kommer Europa lenger ned på lista. Så man har jo ventet at det ville komme kutt, men at det ble uanmeldt og såpass omfattende hadde man kanskje ikke ventet. Men dette fører jo til at et europeisk ben I NATO må bygges mye sterkere, og at europeerne tar over USAs rolle I et NATO som fortsatt består.
2: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige. Det var I begynnelsen av september I fjor at to personer ble drepne I Göteborg. Svensk politi mener drapet var knytt til en konflikt mellom kriminelle I byen. Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble pågripen etter en biljakt I Oslo og utlevert til Sverige I fjor høst. Han nekter straffskyld. Det fare for streik I flyselskapet SAS etter at det I natt ble brutt I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Nå må partene møtes hos Riksmekleren, og sist de gjorde det, endte det I streik. Når de møtes, forberedelse ikke klart. Så skal vi høre at Larvik kommune nå skal selge huset der Thor Heyerdahl vokste opp. Det får flere til å reagere.
4: Dette barndomshjemmet til Thor Heyerdahl. Her ble han født 6. oktober 1914.
5: I dette huset, I den gamle delen av Larvik, vokste han opp, den verdenskjente eventyreren, oppdageren, vitenskapsmannen og miljøverneren. Nå skal barndomshjemmet selges sammen med en rekke andre kommunale eiendommer. Det reagerer Marianne Sørensen på. Hun kulturformidler for Vestfoldmuseene.
4: Man kan ikke selge historiske hus ut på det private markedet, og at det her kanskje blir brukt som et feriebolig for en familie.
5: Larvik kommune kjøpte barndomshjemmet for 4,7 millioner kroner I 2007, men ønsker nå ikke lenger å eie det. Det bekrefter Kjetil Wold, som sitter I hovedutvalget for eiendom og teknisk drift I Larvik for Høyre.
6: Rett og slett fordi at det ikke noe Larvik kommune har bruk for.
7: Så du frykter ikke at det blir en privatbolig, kanskje hytte for noen da?
6: Ja, så hvis det blir det, så blir jo eiendommen allikevel tatt vare på. Den forsvinner jo ikke. Den blir jo tatt vare på for fremtiden.
2: En reporter her var Gry Eirin Kjellbred. Noen I nitimen som klare til å bla opp?
1: Altså, jeg har kanskje noen lytter da, som vil kjøpe.
0: Altså, jeg hadde hatt tilgang på, for jeg ser for meg, den kommer til å koste litt mer enn det jeg har tilgang på, men ut fra, nå har jeg søkt opp også, det ser ut som et utrolig idyllisk, nydelig hus. Mm. Og så tror jeg at jeg I så fall ville dratt fram noen av de gamle guide-egenskapene mine, sånn at jeg på en eller annen måte kunne holdt fast ved det historiske også. Invitert inn en og annen som har lyst til å komme inn og se litt historie da.
1: Ja, nei, jeg vet ikke så mye om kommunen Larvik sin økonomi, men jeg tror for mange norske kommuner så det bare en utvei. Da må man nok selge unna noe her og der. Så håper jeg at det blir tatt godt vare på, uansett.

0: Big Bang och Lizzie här i 90 Men, The Oslo Bowl. Vi har ett börsdagsbarn i bland oss, eller det var att säga börsdagsbarn är ju helt fel när någon fyller 80, men det att fylla år är ju allikväl, det är nog barnlig över det.
1: Ja, det kan ju nog att vedkommande hade sagt oh, thank you very much for the compliment, Knut. För det är självaste Cher som blir 80 år idag. Jeg vet ikke om du sånn anlagt, Knut, at du ser fremover i eget liv og har en slags følelse eller fornemmelse av hvor lenge du kommer til å være her. Har du noen gang sett for deg selv som 80-åring?
0: Nei, men det vel noe sånn der jeg regner med at jeg skal klare og klokken der hvis det ikke noe helt merkelig skjer. Jeg tror sånn genetisk og sånn, så ligger vel an til å nå en slags snittalder som jeg tror kanskje enda høyere enn 80 har blitt, ja.
1: Ja, men da har du da...
0: Men jeg kan ikke se ferdig med hvordan jeg ser ut.
1: Nei, ja, og kommer du til å være, du en sånn glad... Hvis vi nå er noe av oppgaven nå da, du en glad laks når du 80 og ser tilbake og tenker sånn, ja, jeg glad for alle ting jeg har gjort, og så videre, eller kommer du til å være litt sånn bitter over ting du ikke turte å kaste deg ut i... Mm. Eller hva håper du da? For nå har du fortsatt år på deg til å gjøre om på det også, faktisk.
0: Denne samtalen hadde jeg med vår felles venn og kollega Jean-Henrik Mathiasson, også programleder i 9-timen. Det var aldri på lufta, nemlig. Men nå klarer jeg faktisk å knytte den opp mot Cher. Det kan jeg gjøre etter hvert. Fordi jeg så et intervju med Kiss-legenden Gene Simmons, som vel også nærmer seg de 80, i hvert fall 75-76, vil jeg tro. Og så sa han følgende i et intervju. Altså, hvis livet en maraton, som jeg mener at det det ikke en spurt, det en maraton, det kommer til å gå opp og ned, og målstreken langt, langt der fremme for de aller fleste av oss. Ok, når du nærmer deg målstreken, slapper du av, eller holder du det gående, sprenger du den siste 100 meteren for å komme i mål på maraton? Og da vil jeg tro at de fleste, når de tenkte på det, måtte de ha sagt, men hold jo gassen oppe, du fortsetter jo å spreng, du legger det ikke ned og begynner å løpe litt sånn sakte, eller gå mot
1: slutten. Men det er gøy, men samtidig så vil jeg vil ikke løpt alt for fort heller, for da blir det så fort ferdig. Hvis livet i så fall er ferdig når jeg treffer målstreken, så vil jeg jo tenke at da skal jeg ha et sakte, behagelig maratontempo, hvor jeg i hvert fall kan snakke med de jeg er heldige å få løpe med på slutten der.
0: Ja. Det kan jeg være enig i, men jeg tror de aller fleste ville tenkt at ja, men man fullfører jo.
1: Ja,
0: det
1: er ikke noe, og i betydning, jeg skal ikke sette meg ned og sitte i en gyngestol i 10-15 år og bare vente på at jeg sakte beveger meg denne streken. Da. Men jeg håper liksom at jeg sitter på det tidspunktet der og er litt tilfreds, og kanskje også litt fornøyd med et par tre ting jeg turte å gjøre. Og igjen, vi har jo mange år foran oss til å klare å snu litt på det også. Jeg tror nemlig det der å navigere etter sin indre 80-åring innimellom kan være smart hvis man står ved veivalg. Share står frem som et like viktig ikon nå som hun var på 80-tallet, har jo inspirert en hel ny generasjon med artister, jeg mener alt fra Lady Gaga til Beyoncé, de har vært ganske sånn tydelig uttalt fans av Cher også. Vi skal selvfølgelig hylle henne. Vi regner med at vi hører på henne også, selvfølgelig også.
0: La meg først knyte sløyfe på denne gaven, fordi det jeg mente å se med Gene Simmons og hans historie om å fortsette å spreng, også på oppløpet på en maraton. Han var jo sammen med Cher slutten av 70, begynnelsen av 80-tallet. Så det kan man jo også se for seg.
1: Men kan vi da se for oss, ok, de driver med, de skal nok være her en god stund, altså de har nok mange mil igjen. Tror du deres veier kan krysses på nytt? For det er jo noen som blir gjenforent med gammel kjærlighet på slutten av livet.
0: Ja, nå er han gift igjen, eller igjen.
1: Ja, men det har vel ikke.
0: Nei, nå spekulerer vi. La oss heller høre. If I could turn back time, gratulerer med dagen, share.
1: Happy birthday!

0: Det var en fascinerende tanke da, Knut. Hvis man kunne skrudd tida tilbake, kanskje til og med tatt en tidsmaskin, hva ville man gjort da?
1: Ja, umulig å si.
0: Jeg ville kanskje, hvis jeg kunne valgt, reist enda lenger tilbake enn jeg selv har levd, sånn sett også. Hvis jeg tenker på det som mer en tidsmaskin enn bare å få tida tilbake, for eksempel. Mm. Bare for å oppleve noe jeg ikke har opplevd så langt. 70-tallet, for eksempel, hadde vært gøy. 60-tallet.
1: Du har gode argumenter. Dette høres ut som en stiloppgave du ville beherske. Ja. Skriv,
0: jeg begynner å skrive på den her nå. Ja.
1: Men det her er direkte sent radio. Vi er på klokkeslettet 10.15. 15.20. mai 2026. Og du, Øyvind, står sammen med et menneske. Hvem er dette?
2: Du, dette er Mona, som jeg står sammen med akkurat nå her ute, og det er live på direkten. Kjenner du det på noe, Mona?
3: Ja, jeg kjenner den ganske hardt nå. Hei, jeg heter Mona. Vi står her i Oslo nå, og det er fint vær, det er sol, og så ser jeg bak meg at folk driver og legger opp blomster her.
2: Ja, og så tenker du på stemmen din, er den ok? Altså, nå kan alle, hvis så bevisste bør vi kanskje ikke være med, men du kjenner litt på det?
3: Ja, jeg har jo ikke all verdens fin stemme, men jeg håper at folk liker stemmen min i dag.
2: Ja, det gjør vi. Norge setter veldig pris på den, og enda mer nå når vi nå begynner å lytte ordentlig. Men barna dine, de er 3 og 6 år, de, Mona, og de er kritiske til stemmen din.
3: Ja, det stemmer. Jeg får ikke lov å synge nattsangen, fordi godnattasangen er ikke helt riktig bygd for meg, og de mener at stemmen min er ikke fin nok til at jeg skal synge godnattsang. Og jeg får ikke lov til å lese noen bøker heller, fordi stemmen min er ikke som trollet i boka. Så vi prøver å bearbeide den da.
2: Du får tenke at de er ganske intelligente når de er 3 og 6 år. Barnehage, hvor du for øvrig har jobbet i masse år, i 10 år i barnehage minst, og da en 6-åring, så jeg kan tenke meg at du er helt perfekt, virkelig i stemmen. Hvilken er du tar forresten? Er det Soro?
3: Det stemmer. Jeg pleier å synge Soro, lille mann, da er dagen. Nei, du, det der høres jo så stygt ut når jeg synger.
2: Åh, du er så kritisk da, for det trenger du ikke, fordi, og det tror vi kanskje det handler om at du er en så snill og godt menneske på alle måter. Altså, er barnehagelærer, men vurderer nå, eller vurderer ikke, du skal begynne å jobbe eller studere i Trondheim for å bli barneskolelærer. Det kan vi snakke litt om etterpå, men vi så politihesten her, og da kjenner du med en gang nesten at du får lyst til å løpe etter dem.
3: Ja, du skjønner at jeg er litt sliten av at de får lov til å bæsje over alt. Og så er det slik at jeg er jo en rydde menneske av meg. Jeg liker å rydde. Så jeg pleier veldig ofte å gå rundt med handsker og poser og pleier å plukke litt dritt etter dem. Ja, jeg vet at det er ikke min jobb, men fremdeles så synes jeg det skal se fin ut i gatene. Og så pleier jeg å plukke søppel etter andre.
2: Ja, så hvis jeg for eksempel hadde liksom bare sluppet et eller annet sigarett eller et eller annet når jeg gikk bortover, de fleste har vel gjort noen feil i livet, så kan du, ja, det er helt på ordentlig.
3: Ja, da pleier jeg å løpe etter og si fra, unnskyld meg, den der må du nesten plukke opp, det ser ikke fint ut.
2: Og hvordan reagerer folk da?
3: Nei, mest så er de ganske positive til dem. Åh, tusen takk for at du sier ifra, så går de stakkars tilbake for å plukke opp, men unnskyld meg, sånn skal det ikke være. Man skal ikke legge igjen ting etter seg.
2: Ja. Oi, oi, oi, nei, da hadde jeg vært så skamfull, men jeg hadde faktisk gjort det, for at jeg kan bli irritert av mange ting, men akkurat den håper jeg at jeg hadde tatt bra. Og når Brann var på besøk, da, nå er ikke dette bare Brann, dette er alle, for det var jo cupfinale mot Bodø Glimt, riktig nok så tapte de vel, men, og derfor kanskje også litt ekstra søppel, men det var jo i nyheten at det var overalt, og hva gjør Mona da med 6- og 3-åringen, da sier du hjemme?
3: Nei, da kjører vi på med ekstra dugnad, da tar vi opp posene, og så tar vi opp handskene, og så går vi ut og plukker etter andre.
2: Ja, for det bor ikke engang ved Ullevål stadion.
3: Nei, det er ikke helt riktig der vi bor, men det er ikke sånn det skal være ute i Oslogatene, og det er veldig mye søppel overalt. Og da,
2: ja, hva sier barna da?
3: Barna er med på det, de er jo ganske positive, de har jo nettopp hatt rusken både på skolen og SFO og barnehage, og da tar jeg med dem, og så pleier vi å plukke litt her og der.
2: Du, hva tenker du om samfunnet? Hva er vårt ansvar når vi er del av et samfunn?
3: Da pleier jeg å si, vær vennlig og skildesorter, vær vennlig og ta opp i hvert fall søppel etter deg.
2: Men kjenner du det her på masse områder, det der at vi er en helhet, fellesskap?
3: Ja, jeg føler jo det. Vi har jo ansvar alle sammen. Vi må jo være flinke til å plukke opp i hvert fall etter oss, hvis ikke vi vil plukke opp etter andre. Men så setter jeg veldig stor pris på om at vi kan plukke opp etter andre også. Vi må jo tenke på vår etterkommende generasjon.
2: Ja. Vet du hva, Mona? Jeg tenker at vi har så mye å lære. Her står de nå og graver opp blomstene, masse mennesker, og skal sette nye blomster, selv om de fortsatt litt fine. Jeg hadde jo nesten hatt de fortsatt. Altså, minst 10-12 stykker som jobber for samfunnet bak oss med å gjøre det vakkert. Nå du i gang med noe nytt, fordi at du er barnehagelærer i 10 år cirka, og så spennende nå, for nå blir du deltid i Trondheim, kjenner sommerfugler for å se om du vil bli lærer.
3: Jeg kjenner den på meg, det er jo et nytt by, men så tenker jeg at hvis jeg kommer til en ny klima og en ny by, så bidrar det med å komme litt ut av den der samme sirkelen, for å si det sånn, og hverdagslige rutiner, og så tenker jeg at det kan bidra med å lære meg hvordan jeg skal lære barn og så komme til i gang med skolestart og matematikk, og kanskje det blir skole, og kanskje jeg fortsetter bare i barnehage, men kunnskapen kommer jeg til å sitte igjen med, og det er det jeg vil bidra med samfunnet.
2: Hva vil du si til slutt akkurat om det der med å være barnehagelærer med den alderen, 4-5 år, hva din lidenskap i forhold til å være viktig for dem?
3: Jeg ser jo at språket har begynt å bli litt ødelagt i det siste. Jeg selv har pleid å si døms, når døms ikke eksisterer, og det heter deres. Men jeg ser jo at den kunnskapen som jeg kommer til å sitte igjen med, kan faktisk hjelpe mange barn i barnehage å komme til skolestart og lære seg at det er sånn man skal bruke norsk språk, og det er sånn alfabetet ser ut, og det er sånn man skal bidra samfunnet med når man blir til et viktig borger i samfunnet.
2: Å, Mona, du har en viktig stemme både til Soro og til alt annet. Lykke til i Trondheim med det nye klimaet og bort fra komfortzonen. Vi heier på deg.
3: Tusen takk skal du ha. Takk.
0: Herlig.
1: Mona der, altså i møte med Øyvind, jeg har fått med, men det en debatt om ettåringer skal gå i barnehage, men Monica setter jo støt inn mot de litt eldre ungene, og jeg har absolutt null mening om akkurat den debatten, men jeg kom på at det skal være litt tidsaktuell også der.
0: Her har vi evig aktuelle. Det skjer.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

0: Ja, da, der kom han seg ut av rommet til slutt, plystrende som er lerke, det der, Christopher. Ja.
1: Kom på at det sikkert masse Arsenal-fans som plystrer så lyste i dag. City, Manchester City hadde jo muligheten til å ta igjen forspranget, sånn at det var spennende til aller, aller siste runde, men de snublet mot Bournemouth i går, eller Bournemouth kanskje, jeg er veldig usikker på den Bournemouth-uttalen min.
0: Bournemouth.
1: Men det betyr jo at vi kan gratulere Arsenal-fans med liga-gull. Det har vel stort sett vært Manchester City og Liverpool som har tatt det de siste årene. Og det er så artig å se på, hvis man går inn på Facebook da, så ja, selvfølgelig han er Arsenal-fan, og han og hun, altså folk man har møtt gjennom livets lange løp. Så gratulerer til alle dere der ute, alltid stas faktisk, med et Premier League-mesterskap.
0: Ja, det er kjempestas. Nå måtte jeg faktisk inn og sjekke selv, for jeg fikk på følelsen av at en gammel nabo av meg også er sånn super Arsenal-fan. Ja,
1: Bjarte Tjøstheim.
0: Ja, ikke i så fall. Men så tør jeg ikke å si det nå før jeg eventuelt vet det helt sikkert. Det er i så fall en nabo som var rett over leikeplassen, som vi leiket mye sammen med i oppveksten. Ja, ja. Men det er jo noe stas, og ikke at den her

0: noen bilder?
1: Nei, jeg turde jo ikke
0: det.
1: For
0: du kunne jo lagt ut på sosiale medier i dag. Gratulerer med ligamesterskapet, så har du litt som claim to fame der. Men du hadde en liten historie knyttet til det, og det var, ja. Det var mer enn bra nok.
1: Og vi sier gratulerer uansett med seieren. Og så kan et lite frempek. Martin Ødegaard er jo en av de mange som vi skal høre mer om i morgen, for det har blitt laget en fantastisk ny tv-serie nå som ligger ute med et par første episoder i NRK TV-spilleren. Vi skal til VM, og for alle oss som ikke nødvendigvis er så inn i fotball, jeg tror det også er gøy for de som er inne i det, så blir man jo der veldig godt kjent med hele gjengen som nå utgjør landslaget vårt, og som skal ut i ilden til sommeren. Fantastisk laget altså.

0: Camilla Wigestrand i en ny time. Sist så traff Øyvind på Mona, som skulle flytte til Trondheim og jobbe i barnehage der. Hun sang helt frivillig en liten nattasang med noe litt dårlig stemme, og fikk også høre det av ungene sine. Men man skal synge og snakke med den stemmen man har. Vi kjenner jo din stemme, Øyvind, veldig, veldig godt gjennom alle de her mikromøtene. Men det nye folk på andre siden av mikrofonen til enhver tid. La oss høre på en ny røst.
1: Ja, la oss høre på en ny røst. Dag, som dommer i Trygderetten. Synger du godnattasanger først, Dag?
2: Jeg synger ikke så mye godnattasanger.
1: Nei, gjør ikke det?
2: Nei.
1: Forteller du eventyr til 2-årsjåringen?
2: Definitivt.
1: Å ja, hva du velger da?
2: Du, akkurat nå leser vi Ringenes Herre.
1: Ah, hvor langt har du kommet i den boka der?
2: Vi skal akkurat begynne på To tårn.
1: To tårn, og da har man kommet til side 760, jeg bare tuller.
2: Altså, det ikke så langt unna, altså. 390 eller noe sånt.
1: Oi, oi, oi. Du like interessert som barna?
2: Definitivt, kanskje mer.
1: Kanskje mer, ja. For det mange detaljer i den boka.
2: Det mye detaljer som ikke jeg fikk med første gang jeg leste den også. Så det fint å kunne gjenlese den nå.
1: Du, Dag, vi må lære om det å være dommer i Trygderetten, for da det leser du, hvis du lei av å lese, holdt jeg på å si, kan du bare begynne å lese kjennelser, for da vil de i hvert fall sovne, vil ikke det?
2: Definitivt. Så det jo liksom neste steg etter Ringenes Herre, for å få dem til å sove.
1: Da hadde vi alle sovnet, men, og nå skal vi snakke om det etterpå, veldig god reklame for det, men hvor mange, altså hva Trygderetten? Vi må jo ta dette veldig kort og greit. Mann med veldig hvit skjorte, burgunderrød bukse, nydelig dressjakke, og så har du sånn fint oppe i lommen også, hva heter det for noe?
2: Hanky.
1: Hanky? Altså det med det lille lommetørkelet man har der?
2: Ja.
1: Bruker du det?
2: Jeg bruker det aldri, altså annet enn til pynt da.
1: Ja, det er annet enn til pynt. Trygderetten, fortell oss, lær oss litt om hvor mange dere hva dere gjør.
2: Trygderetten, cirka 70 personer jobber kanskje i Trygderetten. Vi da førsteinstans for alle klagesaker eller ankesaker om alle trygdeytelser og en del pensjonsytelser.
1: Så det hvor mange dommer avs...

0: I året?
1: Vi ligger vel på rundt 5000 I året.
0: 5000 I året, så dette her angår jo egentlig hele alle lytterne våre I løpet av livet. Det ganske godt gjort hvis man ikke mottar trygg på en eller annen måte eller blir pensjonist. Så her det, angår det alle. Og det jo, hvordan det fungerer da? Det deg og... Og noen eksperter som da avsier dom, om de for eksempel har rettmessig krav på mer I trygd og så videre?
1: Det det. Stort sett endommere. Man kan også settes med noen eksperter, leger og andre, og ja, avgjør av saken.
0: Hva kan en typisk sak være?
1: Typisk om uføretrygd, dagpenger, tilbakebetalingskrav hvis du har fått for mye eller sånne ting.
0: Og da kan det være staten som fører det?
1: Absolutt. Staten alltid motpart I de fleste sakene, eller det pensjonskasser. Og så det da individet som må bringe den inn for trygderetten.
0: Oh ja, så det Gunnar og Ane og Øyvind og Knut og hele gjengen som hvis vi føler det, ser det, ja. Som vi følger med selv. Nå våkner det mange der ute, ikke sant? Og se, vet du hva? Jeg mener at jeg har rett på mer her, og da, men det litt sånn tøft gjort å ta det til retten også, til Nydalen der dere sitter.
1: Ja, det det. Det jo skriftlig prosedyre I all hovedsak, så man kan på en måte bare skrive at jeg klager, til NAV eller pensjonskassen, og så sender de da over saken til trygderetten. Så det noen saker som da går bli muntlig behandlet, men ellers det ikke så skummelt sånn sett. Så man kan på en måte få den behandlet på avstand. Og det jo et lavterskeltilbud, ikke sant? Ingen kostnader med å anke den inn for trygderetten. Og dette for å sørge for rettssikkerhet for, som du sier da, de veldig mange som på en eller annet nivå I livet, får en trygdeytelse eller en pensjonsytelse.
0: Og det jo ganske voldsomme saker. Altså, vi demmer jo den der EØS-skandalen, ikke sant? Det var noen EØS-lover som ble tolket feil.
1: Helt riktig, ikke sant? Og, så det har vært mye større fokus på individuelle rettigheter gjennom EØS-retten og menneskerettighetene, også da I trygderetten.
0: Og I Nederland nå, du har hørt en nederlands...
1: Riktig, det derfor jeg her I dag, for å høre den nederlandske ministeren for opprydningen av den nederlandske trygdeskandalen, Sandra Palmen. Som også fortalte om på en måte, lignende erfaringer fra Nederland. Så her det på en måte fellestrekk I andre europeiske land også.
0: Og det også en enorm skandale.
1: Enda større kanskje enn den norske. Ikke sant? Så her det mye å lære, og viktig da, I hvert fall det vi lærte I dag, viktigheten av på en måte, å se individet I disse sakene.
0: Ja, hvordan vi gode? Blir vi bedre på å se individet I sakene?
1: Jeg mener vi har blitt bedre på det, ja. Absolutt.
0: Og hvordan det nå? Nå det jo en strålende dag. Ja, det ble dag det. Og du skal hjem til Bærum. Nå barna på skole og barnehage. Og så skal du da sitte og skrive kjennelser der inne. Hvordan det?
1: Nei, det jo ordentlig det. Det jo spennende, vanskelig arbeid, ofte vanskelige vurderinger. Og da det ofte fint å kunne ha den litt sånn dypt konsentrert på hjemmekontoret. Når man skal skrive de aller vanskeligste, kanskje. Ikke sant?
0: Så... Sparer du med kona?
1: Det jo ikke lov å spørre med kona.
0: Det ikke det, nei. Så du må leve alene med dette?
1: Ja, egentlig. Jeg vil selvfølgelig anonymisere det veldig, abstrahere det litt, og så stille et sånn abstrakt spørsmål. Det kan man gjøre.
0: Det kan jo hende en del koner der ute glad for det, som hadde vært glad for at hvis vi menn hadde ikke lov til å spørre, altså med det vi var nødige om.
1: Ja, det kan godt tenkes. Min kone veldig forståelsesfull og lytter ofte når hun må.
0: Ja, det skjønner vi jo da veldig godt. Jeg tror også kjæresten min hadde vært litt glad noen ganger når jeg var I gang med å nøle, at jeg hadde hatt ikke lov til det. Dag, da kan jeg bare si tusen hjertelig takk for at du I... Ja, vi tar hverandre I venstre hånd. Det var egentlig litt sånn fint. Kaffekoppen I høyre, og jeg mikrofonen I høyre, ja, det stemmer. Ha en strålende dag. Vi kan bare slutte der. Ha en strålende dag.
1: Tusen takk.
2: Ha en nydelig dag, og for en drøm å være, altså det høres som han glad I jobben sin, og så ha den her eventyrstunden som like gøy for far selv, som helt sikkert også for barna, å være godt inne og lese Ringenes Herre I hvert fall. Det var vel sikkert for han som sju da, tipper jeg. Ja. Åh, har en ny eventyrgenerasjon som skapes.
3: Ja, jeg likte også den lille detaljen på tampen, der man på en måte helder seg litt på skross, motsatt av det man gjør, fordi at man har kaffekopp og mikrofon, da blir det venstre over der, og så likte også programkonseptet som vi så vidt fikk hørt litt om her, ikke lov å sparre, som ikke helt vet hva blir slags program. Ikke lov å le på hytteaktig, men ikke lov å jobbe med trygderett og sparre med noen.

0: det noe Michael Jackson-aktig over dette Michael Jackson som musikalsk sånn, salgstalsmessig helt på høyden igjen etter den nye filmen som bare heter Michael. Det her var selvfølgelig Daft Punk og The Weeknd, I Feel It Kind.
1: Det var klart at du refererte til det, for det hørte jeg også sånn og Sille snakket om på Nytimen i går. Og det er jo litt artig hvordan den nye generasjonen nå går rundt og synger nettopp med sånn hi-hi, Michael Jackson-måte, og minnte meg også på at den filmen går på kino nå, men vi har vært opptatt av helt andre ting enn Michael Jackson-filmen i dagens Nytimen. Blant annet i sted så var vi innom denne nye veitunnelen som bygges og skal bli verdens lengste og djupeste veitunnel til slutt, som skal korte ned reiseavstanden mellom Stavanger og Bergen på 40 minutter, og så fjaser vi litt rundt sånn, ja, hva skal man da bruke de ekstra 40 minuttene man sparer på, og så videre, eller er det koseligere med en ferietur med litt av svele i handa og kanskje en sånn venstrehilsing fordi du har kaffe i andre hånda der, og så videre. Vi har fått litt innspill da.
0: Ja, Annelise, vet du hva hun snakker om? Hør også med såkalt interesse på samtalen om ny tunnel, og hva jeg skal bruke spart tid på, og takke for koselig program, så hyggelig det, Annelise, at du er med og hører på med interesse.
1: Ja, veldig fint.
0: Hun har vokst opp i Strand kommune, og der har de alle år måttet ta ferge for å komme til Stavanger. Ferget tok 40 minutter, og i tillegg til å måtte være ute i god tid for å være sikker på å komme med, så kunne hun gjerne komme 5 minutter for sent da, til siste kveldsferga, da måtte hun enten vente på kaja eller ta inn på hotell.
1: Det
0: var vanskelig å time hvis du skal rekke tog eller fly som er forsenket og i det hele tatt. Så det er ikke bare den tida som ferga tar som spiller inn her. Nå har Annelise og andre hatt Ryfast-tunnelen siden desember 2019, som hun mener for øyeblikket er verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Også det er en rekord som står for tur. Kvitsøy kan bli forbigått, altså fordi de får så mye av denne steinen som greves ut, så blir det større areal. Men hun mener at det er en dyr, men befriende løsning
1: å
0: kunne kjøre når man vil på døgnet.
1: Og vet du hva, jeg synes det her er veldig fascinerende tema i seg selv, det her med undersjøiske, dype, lange tunneller. Takk for innspillet, det er alltid fint å høre fra dere som hører på oss. Ja,
0: altså, vi heier vel først og fremst på landforbindelse. Altså, ferge, det kan være så koselig, det bare vil, det kan være så masse svel og hyggelig folk som jobber der, og en liten pause og så videre. Men, nei, jeg tror nok det å kunne kjøre selv er best.
1: Jeg sier som Ole Brom, ja takk, begge deler. Så kan man velge litt også.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg med luft her på tampen av ni timen. Vi tilbake I morgen kommer Erik Solbakken og Morten Ram og snakke om ny fantastisk tv-serie vi skal til VM.
1: Ja, det får å glede seg.

0: nyheter har klokka blitt 11, og I nyheter nu Hanna Kolås breder seg om Litauen.
1: For der dronevarslet som styresmaktene sendt ut I formiddag nå opphevet. Flyalarmen I landet gikk, og folk ble bedt om å søke dekning, også statsministeren og presidenten, fordi dronen ble oppdaget I luftrommet. Men kort tid etter ble alt avblåst, og styresmaktene sa det var trygt å forlate tilfluktsrommet igjen. Den siste tiden har flere droner fra krigen mellom Russland og Ukraina kommet på avveie, og så sent som I går ble en drone skutt ned av et NATO-kampfly over Estland. Et stort fremstegsparti kan endre høyre, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. FRP Norges største parti på en fersk meningsmåling I Nordstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Med en oppslutning på 31,4% de mer enn 10 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, som nest størst. FRP også nesten dobbelt så stort som høyre, som får dryge 16%.
2: Det som blir spennende å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha I møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre? Vi så I dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der, og da spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
1: Høyesterett forkaster Høyby anken, det melder TV 2. Marius Borg Høyby ønsker å sone varetektsfengslinga med fotlenke på Skaugum. Det har han nå fått nei til av alle tre rettsinstanser. Grunnbeløpet I folketrygda øker med nesten 5%, det opplyser regjeringen I samband med trygdeoppgjæret. Grunnbeløpet blir brukt av NAV til å rekne ytinger som pensjon, trygd og sykepenger. Det som blir kallet 1G blir dermed 136 549 kroner. Så fotball, statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer nå Arsenal-kaptein Martin Ødegaard med Premier League-tittelen. Arsenal vann den engelske eliteserien I går kveld for første gang siden 2004, da rivalen Manchester City ikke greide å slå Bournemouth. Nestleder I den norske supporterklubben Therese Togstad Berg sier Ødegaard har vært avgjørende for laget.
3: Denne sesongen har han jo vært plaget med en del skader, det har vært en del diskusjoner rundt han, flere mener at han kanskje ikke så god lengre, det har vært noen som har ment at man burde selge han, han har ikke fått så mye spilletid grunnet disse skadene, men han jo kaptein I laget, han får veldig gode skussmål fra jobben han gjør også utenfor banen I garderoben og har vært en viktig faktor for at Arsenal vinner.
1: Til slutt skal vi høre at 23 år gamle Magnus Rørbakken ifra Arna I dag nådde toppen av verdens høyeste fjell, og ble dermed den yngste nordmannen som har klatret Mount Everest. Rørbakken nådde den 8848 meter høye toppen I Nepal like før klokka 6 norsk tid, ifølge Bergens Tidende. Og høydeskrekk det jo en frykt for mange som det skal handle om I landsmøtet I dag.
4: Ja, da du helt rett, Anna. Men vel ingen av oss har tenkt å sette turen til Mount Everest med det første, så vidt jeg vet.

Nei, har du hørt? Her det igjen. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Velkommen til landsmøte.
1: Oi, takk skal du ha.
0: Start med et sitat fra Doug the Pug, som har bursdag i dag. Kjempebra, Pug.
2: Ok.
0: Visdom.
1: Så fin.
0: Selveste Doug the Pug. Han har 3,4 millioner følgere på Instagram, og ifølge mine kilder en god venn av Shakira, Ed Sheeran og Justin Bieber. Forbes har kåret han til verdens nest mektigste kjæledyr, kun slått av Grumpy Cat.
2: Oi.
0: Hvil i fred, Grumpy Cat. Oh. I dag blir den lille mopsen Doug the Pug 14 år!
1: Gratulerer!
0: Gratulerer ut til hele familien Gislefoss, Jon Smith, Siri Wiberg, Charalampo Sarkosidis, Bente Wahl og Rafael Escobar Løvdal og andre der ute som glad i meteorologi, for i dag det verdens meteorologidag.
2: Veldig bra.
0: Så i dag kan du trygt scrolle litt ekstra på Yr. Kommer det snø på julaften? Sjekk det ut nå. Blir det regn i bryllupet neste år? Det bare det inn på Yr og finne ut av det. Er du fan av Yr, Elin Åndal Herseth?
2: Jeg er Yr avhengig.
0: Så bra. Elin er jo programleder med teknisk arming i dag. Ved siden av meg i sekretariatet sitter Torfinn Borkhus, programleder med ansvar for quiz.
3: Takk. Jeg har klart quizen.
0: Hvilken quiz?
3: Yr-quizen.
0: Ellers har produsent Mai Reppen kontroll på hverdagsklubben. Vi kan by på russehits, dyrekrok og verdenspremiere på nykjenning i tekstanalys i dag. Da er agenda godkjent. Delegaterne er klare, og vi sier velkommen til møtet.

0: Og det var Skåle som sang I could miss you forever. Ja, det var jo litt fint, var det ikke det?
1: Det var veldig fint.
0: Ja, ja. Du, det kom noen spørsmål om noen Toyota-vits her. Hvem er det som føler seg truffet på det?
1: Jeg føler meg veldig truffet.
0: Ja.
1: Fått melding fra Kristoffer.
0: Mm.
1: Når kommer dagens Toyota-vits?
2: Ah! Ja.
1: Og dette er jo fordi jeg lovte en Toyota-vits, så skal dere få det. Er dere klare for dagens Toyota-vits?
0: Oh, ja.
1: Hva slags bil kjører en pirat? En Toyota Yaris. Terningkast 3.
0: Ja, ok. Ja, bra du sier det selv.
1: For flere Toyota-vitser, følg med i morgen.
0: Jeg prøver på noe annet her, skal vi se.
2: I oversikten vår over hvor mange ganger du er innom toalett i løpet av en arbeidsdag, så er det veldig jevnt. Alle. Alle finnes.
0: Nei.
2: Alle mulige finnes der ute. Eneste som ikke har fått en stemme enda, det 5 toalettbesøk i løpet av en dag. Det har ingen fått, ikke fått noen stemmer, men 6 pluss derimot, ja da.
1: 6 pluss?
2: Ja.
1: Ja.
0: 6? Ganger 6. På do?
2: Ja, i løpet av en arbeidsdag.
0: Åh, ok.
2: Ja. Og der kom det, nå er det 3 ganger i løpet av en arbeidsdag som leder.
0: Okay.
2: 3 ganger i løpet av en arbeidsdag som leder.
0: Dette er jo nesten som når vi hadde sånn her en vedderløp.
2: Ja, det er omtrent som landstoto, det her bare handler om dobesøk, det er veldig underholdende.
1: Dette er jo utrolig interessant da. Hvor mange ganger er du innom toalett i løpet av en arbeidsdag?
2: Og nå er det likt mellom 1 og 3 og 5.
0: Jeg prøver på nye, dette er nummer 2.
2: Jeg slår meg at jeg ikke har lagt inn 4.
3: Hallo, du tar vær.
0: Oh,
2: hei hei Tove,
1: hallo,
2: det er landsmøte
1: Tove.
2: Som ringer.
3: Er det landsmøte? Åh, oh, du tror det.
2: Ja, det var
3: det.
2: Åh,
3: oh, jeg var så stresset fordi jeg har sendt en melding til dere. Så nå trodde jeg det var den som skulle komme på.
2: Ja. Altså, du trodde det var den som ringte deg for? Nei.
3: Ja.
0: Er det du som er en mann som går alltid på Dovre i arbeidstida?
3: Nei, altså min mann går alltid på do i arbeidstida, fordi at da får han betalt for å bæsje.
2: Ja.
0: Jeg ser ord, hva heter det, sånn en...
2: Korrektur?
0: Korrekturen har skrevet Dovre i stedet for do her, men det var veldig artig.
3: Ja, det var ikke Dovre, det var ikke Dovre.
1: Mannen går alltid på Dovre i arbeidstida, sier du det?
3: Ja, det er langt i så fall.
0: Ja, hvor er du henne akkurat nå da, Tove?
3: Du, akkurat nå så har jeg vært oppe i Domodossola i Nord-Italia, så nå er vi på vei tilbake til Lago Maggiore der vi bor for tida.
1: I alle dager? Hva?
3: vi har hatt et sabbatsår i Italien, og nå er vi snart på vei tilbake til Lillehammer, men vi har bodd her et år nå, så nå begynner det å tikke mot slutten.
1: Oi.
0: Hvordan har det vært?
3: Det har vært helt fantastisk. Vi hadde en liten oppsummering med noen venner i går som er herifra. Da. Og det er, sånn der, det er så fantastisk å være her, og det er så inkluderende og åpne folk. Og de spørte liksom, hva du har lært av å være her et år. Liksom spørte de også, italienerne. Og da tror jeg det der med å bare være litt sånn kom si, ikke planlegge at du skal på besøk til folk, men bare gå innom i døra og sette deg ned, ta en kaffe og gå igjen, liksom.
1: Ja.
3: Sånn som det var litt i gamle dager på bygda, sånn har vi kanskje opplevd det litt her nede da.
1: Hva er topp 3 fordel med italiensk kultur, synes du?
3: Det er åpenhet.
1: Ja.
3: Og så er det den der vanvittige kjærligheten de har for mat.
1: Ja.
3: Det er dessverre ikke bare bra, men det er jo bra også. Og så er det litt at de har det der. Ok, vi står opp om morgenen, ser hva vær det er, og så legger vi planene etter det. Så det er litt sånn kom si, det er litt sånn godt da.
1: Sabbatsår i Italien, det var ikke måte på.
0: Det var ikke det jeg hadde trodd du skulle si heller.
3: Nei, men så du vant jeg ikke trodde konkurransen. Jeg hadde håpet et krus. Jeg samler jo på NRK-krus.
1: Ja, men du, jeg kan gi deg en god nyhet. For at du vinner jo T-skjorte i trodde konkurransen. Og den vinner du ikke.
3: Å, ja.
1: Men et krus, det skal du få som plaster på såret.
3: Å, fantastisk. Ja.
0: Han er en veldig generøs her.
1: Ja, men jeg er en sånn type.
0: Ja.
3: Det er nesten større enn en t-skjorte for meg altså.
1: Så bra.
0: Ja, det var veldig fint.
1: Hvor i Italia var det du sa at du var?
3: Nei, altså vi bor ved Lago Maggiore, som er en av de sjøene som ligger helt i Nord-Italien. Det er liksom nabosjøen til Komosjøen da.
1: Ja.
0: Og Gardasjøen er vel en av de også, er det ikke det?
1: Og hjelpes.
3: Ja, det er den tredje på en måte.
1: Ja. Mm. Er det der George Clooney bor?
3: George Clooney er vel på Komo, tror jeg.
1: Ok, og du må hilse da.
3: Ja, men det er litt sånn der, sånn sjåkel om, altså dette er litt sånn, Ja, men jeg hilser vel ikke så mye på deg fra Koma. Det liksom, lager meg gjøre som vårt, liksom.
1: Jeg forstår.
3: De litt poshy, de vet du, med på bygda, de liksom de poshy.
2: Ikke kom dragene med han George Clooney og det tullet der, Sven.
3: Nei, nei, da det mye bedre med Dario Grassi, som jeg kjenner som en venn vår, liksom.
1: Oi, oi, oi, Dario Grassi, det ikke det verste.
2: Må helse han, da.
3: Men du, jeg må bare få si det at med, det helt fantastisk. Vi har vært på OL, vi har vært på Giro d'Italia her en dag. Jeg så på en Johannes Døvne Mitte fra Lillehammer. Vi har vært og sett på Norge-kampen, Bodø-Glimt-kampen, var på Sassiolo-kamp. Altså her i Nord-Italia, helt fantastisk.
1: For et år.
0: Anbefales man da terningkast 6?
3: Ja.
0: Ja. Helt nydelig.
3: Men det skal bli godt å komme hjem til Lillehammer, det må sies.
1: Ja, Norges,
3: Lillehammer er fint det også.
1: Norge-San Francisco.
3: Ja, det er det.
1: Ja, men det er herlig, da sier vi buongiorno, eller hva sier man da? Arrivederci, nei.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci.
3: Ja. Ok, bye.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle i avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Øyvind Veiseth sin regnbue fikk du her I landsmøte.
1: Ja da, det landsmøte og Sigurd har sendt oss en melding om dagens, jeg vil si, tema.
0: Ja.
1: Og vi snakker om det som noen kanskje kaller OCD, lett OCD, som vi kanskje bare kaller for små ting du liksom stresset for, litt, ja. Ting du litt redd for. Og Sigurd skriver, Hepp var på handicap-toalettet på Heathrow I London og gjorde nummer to. Etter jeg var ferdig og skulle skylle ned, fant jeg ikke noen knapp å trykke på. Jeg fant da en rød knapp som jeg trykket på.
0: Nei, nei, nei, jeg har aldri rød knappen.
1: Det var nødalarmen. Og den gikk over hele flyplassen.
2: Oi, helg. Ai, ai, ai.
1: Jeg synes vi skal ta tre sekunder og falle sammen.
2: Heile Heathrow.
1: Bare tenke på Sigurd.
2: Ja, ja, ja.
1: Det går bra, Sigurd. Du kom deg gjennom det.
0: Oh, kanskje, ja.
2: Du har vært sterkere enn du noensinne har vært.
1: Ja. Du, altså. Ja. Du alle verden regnbuesfarge. Ja. Kjør på, Sigurd. Det lov.
0: Vi har fått melding fra en som skåret noe over middels på nevrotisme, som hun underskriver meldingen med. Glemte å låse ytterdøra til butikken min en kveld. Det hadde heldigvis ikke vært noen på besøk der I løpet av natta. I hvert fall så var det ingen som hadde tatt noen ting. Fikk uansett en redsel for at det skulle skje på nytt, så jeg begynte da å si høyt I det jeg låst døra. Nå har jeg låst!
2: Ja.
0: Denne teknikken har berget meg fra grubling som kan ødelegge en hel dag, som om jeg husker på å blåse ut stearinlysene, slå av kaffetrakteren, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Kjempelurt!
0: Det var veldig smart.
1: Kjempelurt!
2: Jeg husker den gode gamle når oss... den gamle familiehytta.
0: Ja.
2: Når oss fôret hjem fra den. Gassen! Gassen! Ja, ja, ja. Har skrutt av gassen! Det var alltid sånn her. Det var gassen. Det var en sånn slags... Alle hadde tvangstanke om den gassen.
0: Men tror dere går forbi nå neste gang jeg går på dos, så har jeg gått inn den første tynne døra, og så hører dere bare, jeg har låst døra! Jeg skal prøve det neste gang. Takk for det var et bra tips.
1: Nå har jeg låst døra.
0: Nå har jeg låst.
1: Nå har vi lest den sms'en.
0: Ja.
1: Nå har vi lest den sms'en.
0: Ja, vi har tid til mer, dere. 50 måter, og ja, vi snakket jo Fifty Shades of Grey I sted, som ja. Vi hørte filmmusikk derfra.
1: Ja.
0: Tor Bjørnan skriver 50 måter å lage skrei på.
2: Og så har jeg jo havnet litt I den her Hvor mange ganger du på innom toalett I løpet av en arbeidsdag I dag?
0: Ja.
2: Det har også fått inn litt forskjellig Jeg ser at barnehageansatte og sykepleiere de lever ikke I luksus her
0: Nei.
2: De heldige om de får til ett dobesøk I løpet av en dag de.
0: Oh,
2: Men Brullen skriver inn her Hei, på min arbeidsplass var det for noen år siden utførte en effektivitetsundersøkelse på alle ansatte Alle arbeidsoppgaver ble gjennomgått og målt tidsforbruk på. Dobesøk gjennom dagen ble også registrert. Det viste seg at det var I snitt to personer på do til en kvar tid.
0: Nei.
2: Og begge ble oppsagte.
0: Jeg tror
2: det var en sånn.
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du må gjerne melde oss om toalett eller hva du ønsker I appen NRK Radio.
1: Gjerne andre ting enn toalett, også.
0: Det hadde også vært veldig hyggelig, kanskje. Ja, vi kan jo prøve å komme oss videre. Hei, frem til nyhetsoppdatering.

0: Det var Haik det som sang I'm on your side. Da klokka 12, og i nyhetene nu, Hanna Kolo, så handler det om en nordmann som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige.
1: For politiet mener det snakk om et bestillingsdrap. Det var i begynnelsen av september i fjor at to personer ble drepne i Göteborg. Svensk politi mener drapet var knyttet til en konflikt mellom kriminelle i byen, forteller påtaleansvarlig Karin Lindell.
2: Jeg mener at det et oppdrag som han har fått. Jag menar att jag kan visa det genom den bevisning som finns. Vi har inte kunnat så att säga, knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande i vart fall. Så att han är en utförare som har fått det här uppdraget.
1: I mitten av juni ska Ukraina motta den första delen av EU:s miljardlån. Idag blev det klart att den första utbetalningen består av nästan 35 miljarder kronor. Det var i december at EU-landet ble enig om å gi Ukraina et lån på totalt 90 milliarder euro, men selve utbetalingen ble stanset grunnet motstand fra Ungarn, men etter maktskiftet i Ungarn i april gikk lånet gjennom. Det fare for streik i flyselskapet SAS etter at det i natt ble brutt i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Nå må partene møtes hos Riksmekleren, og sist de gjorde det, endte det i streik. Når de møtes, forberedelses ikke klart. Så skal vi høre at Norges lengste og djupeste undersjøiske tunnel kommer til å gjøre Norge og Rogaland større. Millioner av kubikkmeter stein fra byggingen av Rogfast-sambandet kommer til å skape nytt land. Kvitsøy kommune kan miste statusen som Norges minste, takket være jobben til byggeleier Robert Lysne Elgåen.
3: Nå ser vi elektren der borte, nå blir den fylt opp med gravemaskin, som ser der borte. Så nå fyller de på stein som har kommet fra tunnelen, og når den da full, så finner han sin posisjon der han skal droppe, og sånn starten på å bygge nytt land.
4: Og det ikke bare på Kvitsøy at fylket blir større. Steinmassene fra Rogfast blir spredt utover flere kommuner for å skape nye næringsområder og havne. I 2033 står Rogfast ferdig, da vil Kvitsøy være landfast. Reisetiden mellom Stavanger og Bergen vil være kortet ned med 40 minutter, og kartet over Rogaland vil ha fått flere nye flekker.
1: Dessa reporter Berit Helle Jonsbråten på Kvitsøy. Så tar vi med at Kongehuset opplyser til NRK at dronning Sonja skal gjennomføre programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte dronninga avlyse sitt offisielle program grunnet hjerteflimmer. Kongen og dronninga skal neste veke på en tre dager lang fylkestur til Vestland og skal der besøke fire kommuner. Det blir trolig ikke utsett for tekstanalyse, men det blir lytteren i landsmøtet.
0: Aner ikke hva som treffer når du hører på det, som vet du, Hanna.

0: det var jo en Robbie det da. Robbie Williams, Candy. Nytt quizspørsmål, hvordan boyband var han en del av? Eller gutteband, unnskyld.
1: Take that, tror jeg.
2: Bra, det er
0: svaret. Veldig, veldig, veldig.
2: Backstreet Boys.
0: Nei, nei, det ville vært veldig
2: fint. Det ville vært feil.
0: Vi har jo fått inn en vits til. Og den vil jeg si går retning, kanskje spesielt deg, Sven.
2: Mm-hmm.
0: Per Willem skriver, hei igjen, apropos do. Hva slags toalett går Super Mario på?
2: Hva slags toalett går Super Mario på?
0: Ja.
2: Nei, vet ikke.
0: Han går på Nintendo.
2: Det er jo fakta. Det er
0: jo faktisk helt sant.
2: Vi har jo fått en vits fra Ynva Frank. Og hva sier det oss at han heter Ynva Frank?
0: At han er som han Håvard Karlsen, heier på Liverpool.
2: Ja, for Ynva står for
0: You never walk alone.
2: You never walk alone. Og nå er det sånn at det er jo veldig mange som er glad i Liverpool i Norge. Det er vel Norges mest populære lag. Har nesten 50 000 supporter i Norge. Offisielle. Såpass,
0: ja. Ja.
2: Og det har jo fått den merkelige bieffekten at nå er det 20 mennesker i Norge. 20 kvinner har navnet Ynva som sitt første fornavn. For veldig mange Liverpool-fans kaller sine døtre for Ynva.
0: Og så er det jo lett å ta opp på disse reglene for hva du kan kalle ungene dine også. Nettopp, ja.
2: Mm-hmm. Så hvis det noen Ynva som hører på, heia Liverpool til dere.
0: Ja.
2: Men Ynva Frank kan ha sendt en vits. Hvordan ser man i Sverige om bilen er polsk?
1: Oi, nei, jeg vet ikke.
2: De ser det på lakken.
1: Ja.
2: Ser det på lakken.
1: Ja, nå begynner det å nærme seg. Der fikk akkurat alternativet. Nei, da slapp helt av, ble nettopp ferdig. Jeg stemmer. Ja, nøkken, jeg har akkurat lagt ut. Sitter du på do akkurat nå, avstemmingen
0: i
1: statistikken vår.
2: Oi.
1: Så hvis du sitter på do akkurat nå, inn i NRK Radio-appen og bidra til undersøkelsen. Du har alternativet. Jepp. Nei, da slapp helt av, ble nettopp ferdig. Og niks.
0: Vet at du er anonym der.
1: Alle anonyme.
0: Er det tre avstemninger som ligger uten nå?
2: Minst.
0: Ja.
1: Eller, det er jo det er en blanding mellom avstemninger og statistikk, da, vil jeg si.
0: Ja, okay.
1: For oss må være litt sånn...
0: Jeg skjønner. Mm-hmm. Du kan altså sveipe opp eller ned, eller venstre og høyre, eller hvordan alt det er, ettersom hvilken telefon du har for å finne.
2: Ja.
0: Og her i landsmøtet så blir det altså nå snart tekstanalyse.
1: Ja.
0: Dagens spørsmål er, ironisk nok, veldig enkelt. Er teksten i sangen Ironic av Alanis Morissette egentlig ironisk?
1: Det er noen som sitter på do akkurat nå. Det er det.
0: Okay.

0: Ironic, her er landsmøte, og dette er en del av spalten tekstanalyse, så her går det an å gjøre seg noen tanker rundt teksten. En liten fiffig fakta før vi begynner om Alanis Nadine Morissette, det er at hun er tvilling.
1: Åh, ja.
0: Hvis det ikke, broren heter Wade Imre Morissette, og de er født begge to. 1. juni 1974, så de fyller snart 52.
1: Ok. Er det nå vi skal premiere her i landsmøtet?
0: Ja, her i tekstanalyse er det nå klart for verdenspremiere på nykjenning, så nå er det bare å holde seg fast. Jeg vil si dette er et av mine aller dårligste verk.
1: Oi, ok. Da kommer den her.
0: Det er litt annerledes. Kjør på. Kjør på kjenning.
2: Tekstanalyse. Tekstanalyse. Tekstanalyse.
0: Velkommen til tekstanalyse.
3: Ja, det var, nå, her gås det nye veier i kjenningsproduksjon.
0: Jeg ble jo droppet, jeg kom jo ikke inn på høstutstillingen.
1: Nei, du gjorde jo ikke det.
0: Min innrammet telefon nådde ikke opp, så nå har jeg tenkt å sikte meg inn på lydkunst.
1: Ja.
0: Så neste år så har jeg tenkt å melde inn min nye tekstanalysekjenning. Ja.
1: Det var altså sånn at han Torfinn faktisk holdt seg foran ansiktet her da, den er lik.
0: Torfinn fikk 50 forskjellige sjateringer av rød i ansiktet når han hørte dette makkverket. Men min smarte venn Chris sa for mange år siden noe veldig fiffig som jeg aldri har klart å glemme, og det er at han sa at Alanis Morissette sin låt Ironic, den er da vitterlig ikke ironisk, hevde han. Og hva tenker dere når dere har hørt låta? Er det ironiske ting som blir sagt i Ironic?
1: Nei, jeg er helt enig med din kompis. At dette er, det meste er bare, kanskje det er et uheld, eller, men det er ikke ironisk, nei.
0: Det er litt trist.
1: Ja, uheldig.
0: Store norske leksikon skriver følgende. Ironi er det å uttrykke noe man ikke mener, eller noe som er det motsatt av det man mener, i hånende eller spøkefull hensikt. For at ironien skal fungere, må den egentlige meningen skinne gjennom, for eksempel gjennom tonefall eller ansiktsunntrykk. Den egentlige meningen kan også framgå av situasjonen og sammenhengen. Eksempel, etter et mislykket møte kan man si med ironisk tonefall, det gikk jo kjempefint! Det gikk jo kjempefint! Det er ironi. Og vi kan jo ta for oss litt tekst her i Ironic, som for øvrig er fra 1995. Når Alanis Morissette ga ut Jagged Little Pill.
1: Ja.
0: Hun skriver, en mann på 98 år vant i lotto og døde neste dag.
1: Ja.
3: Det er ganske ironisk, for da hadde hun vunnet i lotto og tenkte at nå skal jeg leve av sorgfrie dager resten av mitt liv, og så bare, så slutter det.
0: Ja.
1: Jeg hadde tenkt at det er bare trist, liksom. Eller sånn unødvendig, eller hva skal jeg si.
3: Ja, men nå tror jeg vi er litt mer på skjebnens ironi.
1: Ja,
3: for
1: sant.
3: Den kan nemlig...
0: skjebnens ironi.
3: Ja.
0: Det er enig. Skjebnens ironi.
1: Ja,
0: men hvis det skulle vært ironi, så måtte han jo si sånn... Han måtte på en måte ha visst at han skal dø. Altså sånn, ei, tenk at jeg vant i dag!
1: Ja, også,
0: jeg skal dø i morgen!
1: Ja.
0: Da hadde det vært ironisk. Regn på bryllupsdagen, er det ironisk?
3: Nei, det er jo bare været.
1: Ja, og uflaks.
0: Ja, det var kjipt.
1: Hvis ikke du drømte om regn, hvis ikke du, noen er jo sånn da.
3: Men hun synger også at det er som å bli sånn, det er som å bli, hva kalles det, når du blir, du er dømt til døden, men du blir...
1: Benåda.
0: To dager etterpå, en sånn.
3: Ja, to minutter for sent.
0: Ja.
3: Hvis du blir benåda to minutter for sent fra dødsstraff, det er jo ironisk.
0: Ja, det er veldig ironisk.
1: Eller er det bare
3: Er ikke det skjebnens ironi at en person som sitter og venter på dødsstraff, eller som får dødsstraffen sin, så blir den benåda bare to minutter for seg?
1: Det irriterer meg hver gang du sier skjebnens ironi, for da tenderer jeg til å være enig med deg.
0: Ja, det er et veldig godt argument, Torfinn.
3: Ja, for at i Norge så opererer vi oss jo med ironigenerasjon. Det tror jeg kanskje du er, Elin?
1: I hvert fall på tampen av den.
3: Ja, for at det er jo nettopp det vi prater om her med at det blir sånn fleipa med. Motsatte. Det motsatte er blir fleipa med.
1: Og her var det toppstemning, og så er det berørelse. Ja.
3: Men jeg tror det her er en annen type ironi som amerikanere bruker, og som det handler om her.
0: Ja, altså dette handler jo om kø. Står der, kø når du er for sent ute. Jeg synes ikke det er kjempeironisk, kanskje det er litt trist. Men jeg har finnet noe som jeg mener 100% ironisk, for hun sier jo her, Mr. Play It Safe was afraid to fly. He packed his suitcase and kissed his kids goodbye.
3: Ja.
0: Han ville jo ikke fly. Nei. Det er liksom greia hans i da. Men så til slutt så tok han et fly, and as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? Ikke sant?
3: Det er ironi.
0: Det er klinkironi.
1: Ja.
0: Og jeg mener jo at røyking for budskilt på en sigarettstump, det er jo veldig ironisk. Det må da være veldig ironisk hvis du har et røyking for budskilt på en sigarett.
3: Ja.
0: Det må da være klinkironi.
1: Ja.
3: Også når du får en sånn gratis skyss, når du allerede har betalt. Det synes jeg er ironisk på en måte.
0: Ja, kanskje. Ja. Nei, men det kjempebra, folkens. Det var tekstanalyse.
1: Ja, nydelig det.
3: Skal ikke... Var du enig om noe ting?
0: Nei.
1: Egentlig ikke.
3: Bli aldri det.
0: Nei.
3: Sånn er tekstanalyse.
1: Jeg er heldigvis ikke norsklærer heller.

0: Velkommen til dyrekroken, dere.
1: Takk skal du ha.
0: Apropos kjenninger og sånt, det der vel kanskje min absolutte favoritt av alle de vi kjører her I dette møtet. Vi skal nå til en gjeng med usedvanlig utspekulerte apekatter. Vi har jo hørt om apa som stjæl som ravna før, men nå skal dere få høre om noen som har tatt, jeg vil si, minst et hakk lenger. Og det da snakk om langhalemakaka som bor rundt Uluwatu-tempelet. Og de har ikke bare lært seg å stjæl, de har utviklet en hel forretningsmodell basert på utpressing og forhandling.
1: Ja vel.
0: Mm-mm. Forskning fra blant annet University of Lethbridge I Kanada har faktisk studert denne adferden I årevis, og resultatene fascinerende og kanskje til og med litt skremmende. De vet nemlig nøyaktig hva som har høy verdi I de her makakene, og de ikke interessert I å stjæle hva som helst.
2: Mm.
0: De har lært seg å skille mellom ting du ikke bryr deg så alt for mye om, og ting du sannsynligvis kommer til å være desperat etter å få tilbake. ting av verdi som ting uten verdi, tomme plastposer, hårstrekk, dekselet til kameraet ditt. Disse bruker gjerne yngre apekatter til å øve seg på.
1: Ja.
0: Eller de slipper dem bare rest ned hvis de innser at det her ikke noe du bryr deg om. Høy verdi. Da mobiler, pengebøker, dyre solbriller, merkebriller og, som det stod I nettsaken jeg leste, reseptbelagte briller. Som Jaha. Kan altså ha ganske avanserte briller. Det har disse makakene skjønt at dette har høy verdi.
1: Ja.
0: Forskningen viser at eldre og mer erfarne aper, de målrettet går etter gjenstander med høy verdi, for de vet at da får de bedre gevinst. Så nå kommer vi til det som gjør dette er enda mer avansert. Kunsten å forhandle I gisselsituasjonen. Når apa har snappet til seg telefonen din, som da blir gisle, så sprenger den sprenger ikke sin vei for å ødelegge eller spise på den. Nei, den setter seg ned et par meter unna deg,
1: ja.
0: Så venter den, mens den holder telefonen din som gissel.
1: Ja.
0: Og det nå da forhandlingene begynner, for det ikke alt som går an av, eller gangbar valuta her. Apene, de tar kun imot spiselige bestikkelser.
1: Ja.
0: Men ikke hva som helst for en iPhone. Det blir nesten som en budrunde når du skal prøve å få igjen denne telefonen din. For hvis tempelvaktene, eller du, altså tempelvaktene på dette tempelet,
1: ja.
0: Tilbyr ei, ja, bare litt av penøtt eller noe sånt for en dyr mobil, så kan apa finne på å snu seg bort, eller rest på høyet.
1: Ja,
0: og bare,
1: oi.
0: Nei, nei. Ja. De krever dyrere løsepenger, som for eksempel rå egg, bananer, ja. Eller en hel pose med kjeks.
1: Ja, så først, hva det som mest verd?
0: Ja, det jo da, det jo da type, det må være litt sånn...
1: En hel pakke kjeks,
0: liksom. Ja, det mye bedre hvis du prøver det med en kjeks, ja. Da blir de sur.
1: Ja.
0: Først når apa fornøyd om mengden eller kvaliteten på maten, altså med det da, så slipper den gjenstand ofte helt uskadet,
1: ja.
0: Mot at den får da mottatt etter gisselet, eller ja. Ikke gisselet, men betalingen. Og dette da lært adferd, og det går I arv, sier forskerne.
1: Mm.
0: Det ikke et naturlig instinkt, men en kultur som har utviklet seg I denne spesifikke apeflokken over flere ti år.
1: Ja.
0: Unge aper, de observerer de eldre, de ser at okay, han bestefar, han tar denne firkantet glassgjenstanden fra mennesket, og så får han 4 egg I retur.
1: Oi, oi, oi.
0: Den jo veldig fin.
1: Ja.
0: Det tar I snitt rundt 4 år for en ung ape å mestre den kunsten å vurdere verdi og gjennomføre vellykka forhandling uten å ødelegge gisle, har forskerne også funnet ut. Et viktig tips hvis du skal dit, disse tempelvaktene de eksperter på å hjelpe til med forhandlingene. Så hvis du mestrer noen ting, så det lurt å få tak I en ny uniform.
1: Ja.
0: Det beste trikset uansett å gjemme bort alt av briller, mobiler og løse gjenstander før du går inn I området.
1: Ja.
0: For disse makakene, de ser deg nemlig an I det sekundet du går ut av bilen.
1: Ja. Ja.
0: En av de som hadde kommentert på en av disse sakene skriver, jeg var der I 2016. De stjal solbrillene mine, og jeg måtte betale med en sjokolade via en forhandler for å få det tilbake. Så dette altså, ja, tenk deg det da.
1: Jeg ikke så redd for at kunstig intelligens skal ta jobben vår, Nei. Men makakeapene, ja. De skal skasse oss for, ja. Bare vent.
0: Ja, plutselig de her også, vet du. Blir jo varmere.
1: Vil du ha ønskelåt, ja? Send meg en banan I posten.

0: bedre enn han. Daniel Lukas var det med kvelertak her I landsmøtet.
1: I går ringte Tore inn etter musikkbingoen. Han ønsket seg CC Cowboys med Harry, siden det var årets russelåt det året Tore var russ.
0: Ja, nettopp.
1: Og så da lurer jeg på nå, hukse døk da, Elin og Sven, hva som var russelåten det året døk var russ?
0: Jeg husker to låter fra det året jeg var russ.
1: Ja.
0: Det ene Aqua.
1: Ja, hva var året da?
0: 97, jeg russ 97.
1: 97, ja.
0: Det var Aqua med den her med Barbie Girl.
2: Det riktig!
0: Og så stod vi på dansegolvet og ropte Du noe av det styggeste Noe av det styggeste Jeg har sett, jeg har ikke det da Med stygge lille triner nå
1: Nettopp, enn du da Sven, russi
3: 02 Jeg aner ikke hva som var årets russehit da Men jeg vet I hvert fall at vi hørte alt for mye På den finske, vet du
1: Den finske, vet du
0: Det var min første ringetone
3: Freestyler
0: Freestyler
3: Den hørte vi mye på Og så hørte vi også vel alt for mye på Rosa Helikopter Så jeg vil svare hvis det en quiz Vil jeg svare Rosa Helikopter
1: Ja, nettopp Det var jo litt forskjellig russehits fra område til område, sted til sted, diverse sånne ting. Det ikke den som står I min oversikt, som russehiten 2002. Det kommer oss at ene til.
3: Ok.
1: Ja, fordi at jeg har nemlig nå samlet inn, jeg har en oversikt her, alle russehits fra 1989, og frem til, ja, frem til I dag, det gidder jeg ikke, men frem til med svenskas fåte.
0: Ok.
1: For utviklingen her, den ganske tydelig. For I starten så var det jo skikkelakke, ikke sant?
0: Ja.
1: Og 1989 da, La oss begynne med den. Her hitten I 1989. Hørte du den?
0: Ja.
1: Det Dumb Dumb Boys med splitterpine. Den eneste på oversikten etter det jeg kan se, som faktisk her to ganger. Det skal så komme til den etter. Nå kommer vi til 1990, og det her vel det året da vår kjære produsent... Ja. Nei, det var ikke det. Var det 1990 her.
3: Det var Harry da.
1: Ja da! Det var det. Det var den Tore ønsket seg
0: den plata der tror jeg kanskje hadde en sånn gjenoppliving det året her vår Vi hørte mye på den der også
1: Ja, jeg tror CC Cowboys har gått litt
0: Litt sånn opp og ned, ja.
1: Så kommer vi til 91 Skal vi til Stavanger Her Morten Abel I selskap med Hva var vel to andre?
3: September When
1: Det September When, og sangen heter
0: Bullet Me
1: Ja, Bullet Me, veldig bra Og så, som sagt, 92, Dumb Dumb Boys har en ny russehit. Hvor
3: bunke den da? Samme låt!
1: Nei. Dette en slags country, det nærmeste Dumb Dumb Boys har kommet country.
0: Overrasket, dette russehit.
1: Ja, det var en russehit.
0: Ja.
1: Transit heter den.
3: Den kul.
1: 92 var det. Men nå kommer det et markant skille. For fra 92 og Dumb Dumb sin transit, så kommer vi til 93, og det her noe helt annet.
3: Ja.
1: Nederlandsk, belgisk, eurodance
3: Og herre min skaper
1: True Unlimited
3: No limit
1: Og så hopp oss videre til Dette vel det året faktisk
0: Det var Mai sin
1: Mai var rus Da var det nederlandsk, belgisk duo Og så kommer vi til 94 Nå en tysk duo Og den her ikke så lett å komme på navnet på Men de heter Dance to Trance Og sangen heter The Power of American Natives
3: Oi
1: ja. Så her det urinvånerne I Amerika Som blir lyftet ut på fram To Dance to Trance
0: Ja, for den tror jeg ikke nådde meg
1: Så skal vi i 95 Her kommer det noe tysk, tror jeg Her tror jeg en Sven har hørt
0: Hør på lyden av det.
1: Ja, hør på lyden til det. Det
0: kjempepartig.
1: Han bruker kanskje litt tid på å komme I gang her.
0: Ja.
3: Veldig vil du bli millionærstemning.
1: Vil du bli millionærstemning? Det litt gameshow. Og unnskyld, det her nå jeg blandet, for det her hype med Linda Johansen.
0: Ja.
1: Hands up. Baby, hands up. Ok, men spiller den neste da, Elin
3: Er det norsk den der?
1: Den norske, eller altså Hype er svensk duo, men de hadde med seg Linda Johansen.
2: Er det sant?
1: Her er det som var
0: 95. Åh, snakkes.
1: Ja.
0: Scooter,
1: back in the house, move your ass. Og så, Elin, ja, sa fremme ja. Ved Russ 97. Russ 97 er her.
0: Hi, my Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a
4: ride? Show again. Jump in. I'm a Barbie girl.
1: Ja da. Det var en dansk-norsk samarbeid. I 1998 så var russiten svensk. Den her har begynt, den her lyder vel kjent.
0: Oi, oi, oi, så mye var på byen og hørte på den her.
1: Jeg hadde aldri i verden klart å komme på navnet på bandet.
0: Det er Drømhus.
1: Drømhus,
0: ja.
3: Drømhus.
1: Vil ha deg. Og så var vi på 99, og da skal vi vel til, det er vel faktisk nederlandskatt, det tror jeg. Nederlandsk Eurodance.
0: Jeg merket jo at dette var tiden jeg gikk på byen ja. For jeg kjenner jo lukten av hårspray. Når jeg kjenner liksom, vet hvor vi var henne. Og ja. Hvordan seten var på den uteplassen og.
3: Jeg kjenner lukten av russebusset altså, nå.
1: Her er Wenga Boys. Boom, boom, boom, boom.
3: Det er jo en låt.
1: Så kommer vi fram til 2000. Det året jeg var russ. Så den her hukser jeg altså ikke. DJ Alligator.
0: Ja, dette har vært der borte så fort som mulig.
1: The Whistle Song. Du skjønner at det her er russelåt. Forferdelig greier. Men la oss gå videre til 2001. For nå er snart til Svens i russetid. Are you ready? Altså, her. Her er oss på en trio fra Holmlia. Det er Mag, Tony og Lula.
0: Det her kan jeg ikke huske helt tatt.
1: Nei, de kalte seg for Spin Up.
0: Ja.
1: Og Spin Up sin låt heter If You Wanna Party. Yes.
0: Mm. Når så du dette var?
1: Det her er 2001.
0: Oh, men da var
1: og
0: med.
1: Nå, Sven, nå kommer russetida di. Her er russetiden 2002. En norsk duo det her også.
3: Er det sant?
1: Ja. Det her er 2PM. Bandet heter 2PM. Og sangen heter Come On.
3: Ok, okay.
0: Er det ikke noe du husker?
3: Nei, nei, nei, nei. Altså, men altså, dette var sikkert alt for grovt for Sørland, vet du. Du slapp ikke inn.
1: Ja, det er mulig.
3: Du stoppet i Kragerø. Kommer seg ikke inn på et riser. Der var det store bare politiet nektet av det. Her får dere ikke spille på Sørland.
1: Nei, det her er da altså den norske duoen 2PM bestod av Kurt Gåsø og Espen Knudsen.
3: Ja.
0: Og, før da vi begynte å nærme oss ordentlig russelåter, sånn som det er litt i dag.
1: Ja, altså etter her så er det Britney Spears og Bass Hunter og Cowboysarna og Guru Josh Project.
0: Jeg var bitt for gammel,
1: man. Og så kommer faktisk David Guetta, Avicii og Alan Walker nå, så kommer litt ut på 2014-2025.
0: Ok, ja, ja.
1: Men det var en periode der på tidlig 2000-tal der det ikke sto bra til.
0: Er det bare dette som er? Er dette hele låta?
1: Tror jeg. Nei, det skjer sikkert
0: noe
1: mer.
0: Jeg er for gammel.
1: Det skjer sikkert noe mer. Men det var en liten russehit-oppsummering så langt da.
0: Spennende.
3: Takk.
1: Hva var russehiten når du var ung? Nei, forresten, jeg vil ikke vette av det. Ikke send noen melding i appen. La det være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Bisgaard Sunde.

0: Jeg tror alle 11 fortsatt er med.
1: Ja, alle 11 er fortsatt med. Og hvor mange? Hvor mange tror dere er med i Anna Hverdagen-klubben?
2: Det er en person.
1: Det er det. Skal vi få høre fra henne? Ok.
3: Ja, hallo. Det er Karin fra Nordfjord som ringer. Jeg sitter her ensom og alene. Fortsatt som eneste medlem av Anna Hverdagen-klubben. Og har det faktisk gått over 5 uker siden klubben ble stiftet. Det er jo på mange måter gledelig at de gjenværende medlemmene av Hverdagklubben holder stand så godt de gjør. Men samtidig så begynner jeg å innse at jeg kanskje kan bli historisk. Som det siste medlemmet som mistet plassen sin i Hverdagsklubben.
0: Ja.
3: Og hvis jeg på den måten kan få en velfortjent plass i historiebøkene, så får jeg vel heller holde ut ensomheten i Anna Hverdagklubben.
4: For Karin, hun ringer altså Anna hver dag.
1: Hun ringer Anna hver dag. Ja. Ja, jeg synes hun fortjente litt plass i eteren hun også.
4: Ja, men veldig.
1: Som står på og holder ut ensom. De andre har jo blitt veldig sammensveisa.
4: Ja, de har jo det. Ja.
1: Så skjønner jo at man har lyst til å være en del av det, ja. Egentlig.
4: Absolutt. Så,
1: ja, men som sagt, vi skal få en sånn ordentlig sånn gjennomgang av uka. De sender jo inn rapporter da, på vær og vind og ting de tenker på, og spørsmål til dere som dere må svare ut, og litt forskjellig.
0: Mm.
1: Så bare å glede seg til den
0: potpurien.
4: Nydelig, nydelig. Takk skal du ha, Mai.
1: Vær

0: I leave.
1: Jo, var det med if I'm so bad. Vi fremme ved punktet ordet fritt.
2: Ja, det fritt, og det jo veldig fint til landsmøtet at alle kan komme med sitt. Og ja, Kirsten, ja, ja. Hører på. Jeg tror Kirsten ble engasjert av din flotte russehits-oppsummering, Torfinn Borkhus.
3: Ja, så bra. Det var noe som var glemt.
2: Ja, hun skriver Cotton Eye Joe ble glemt, i hvert fall fra min 1994-liste.
3: I alle dager. Han har glemt det.
2: Ready to come from, ready to go, ready to come from Cotton Eye Joe. Wow. Da fikk du den, Kirsten. Den ikke dum, den.
1: Så har vi den på hjernen alle sammen resten av dagen.
2: Det beklager.
3: Nordstrand Søgda Frode, han har sendt inn topp 10 det året han var russ. Det her må han nesten bare prøve å finne ut når han var russ. Bee Gees Night Fever, Andy Gibb Shadow Dancing, Bee Gees Stayin' Alive, okay. Debbie Bone, You Light Up My Life, Gino Vanelli, I Just Wanna Stop, John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, det jo Grease, ja. Da. The Rolling Stones, Miss You, Samantha Sang, Emotion, Eric Clapton, Wonderful Tonight, og ABBA, Take a Chance on Me.
1: Det type 78 det her, kanskje?
3: Kanskje.
2: Stayin' Alive kom ut i desember 97, så jeg tror 78 er veldig bra anslag.
1: Ja, nettopp, ja. For at, ja. Jeg innbyr meg at Grease er fra ja. Rundt av den,
3: det kan være fra 78 faktisk, ja.
2: Grease, 1978 film, ja. 1978 blir mitt offisielle svar.
1: Ja, det og det jo mitt år.
2: Veldig bra.
1: Fantastisk. Ja, ja, ja, ja, ja. Mm. Vi har jo også snakket en del om det å gå på do og være litt sånn redd for at noen skal åpne den døra. Mhm. Holine, hun sjekker alltid dodøra 2-3 ganger, helst mens hun sitter på do, om det lar seg gjøre. Sett i fra da jeg glemte å låse dodøra en av de første gangene jeg gikk på offentlig toalett alene som 4-5-åring. Det var oppe på gamle Kokk i Bodø. Det var altså kjøpesenteret i sentrum. Det er snart 40 år siden, men dette setter altså godt i Holine fortsatt.
2: Setter det Kokk?
1: Ja, det heter Kokk. K-O-C-H.
3: Ja. Kåre har sendt oss en Toyota-vits, Sven.
2: Endelig.
3: Japaneseren og vossingen satt og drakk. De satt og drakk vossabrygg. Etter noen glas fann de på at de ville slåst, og vossingen gikk i bakken med et brak. Da er japansk og hette judo, og neste var japansk og det var karate. Etter noen glas til ville de prøve at, og da gikk japaneren i bakken. Han spurte da hva det var, og vossingen svarer at det var japansk det også. Det var jekken til Toyotaen. Altså, jeg tror hun slo henne i panna med jekken til Toyotaen.
2: Det var jekken til Toyotaen.
3: Slik går det når han drikker voss.
2: Vossevitse. Ja,
1: det er jo ja, for seg selv det også.
2: Vi kan jo komme med litt sjokkerende forskning her nå. Vi har jo forsket litt på i dag, er sangen Ironic egentlig ironisk? Ja. Og nå har folk kommet med sin mening.
3: Ja.
2: 25% av dere mener at ja, den er ironisk.
1: Ja.
2: Og 30% av dere mener at den er litt ironisk.
3: Ja.
2: Så det betyr at jeg har mistet tonefallet mitt. Midt i denne.
1: Ja, det ble litt sånn alt.
2: Jeg ble Jan Åge Fjørtoft midt inn der. 45% sier nei. Den er, ikke, den er ironisk nok, så er han ikke ironisk.
3: Og det er flertallet.
2: Flertallet mener at Ironic ikke er en ironisk sang, og det er jo ironisk, og da hadde Alanis Morissette trikk.
3: Ja, da.
2: Det var likevel.
1: Er dere klar for litt Diana Ross?
3: Ja.
2: Å, herre. Diana Voss? Apropos musikk.
1: Nei.
2: Diana Voss.

0: Dette var Diana Ross, ikke Voss, med Upside Down. Og du hørte den her I landsmøtet på NRK P1, hvor vi nå fremme ved eventuelt.
1: Ja, Lene Kristina sendte seg sin russehit fra 2011. Okay. Da hørtes det sånn ut. LMFAO Party Rock Anthem.
0: Oh, ja.
1: Takk, Lene Kristine.
2: Mens Ester var russe I 85, og da var russeheten La det svinge.
0: Ja, selvfølgelig. Oi, nå skifter det farger her I studioet vårt.
2: Ja, det sånn det når vi begynner å spille såpass bra musikk.
0: Ja, det var nok det som tok det. Du, Anniken, du med oss?
3: Hei.
0: Hei, så kjekt. Vi snakker jo om masse forskjellig, det snart dagens. Jeg tenkte, du må være med på avrundingen her.
3: Mm.
0: Ja. Torfinn, hadde du noe du ville si om avstemningen eller sånt?
2: Nei.
0: Ja, ok. For vi har snakket masse om det å gå på toalett I dag.
3: Ja.
0: Og så leste jeg jo en melding fra en kollega, anonymt her tidligere I sendingen.
3: Helt anonymt.
0: Ja. Mm. Ja.
1: Det var ikke Hilde Ivan Smeller og bare så det sagt.
0: Nei. Men det var?
3: Det var meg.
0: Det var det jeg kan stå fram.
3: Det var meg.
0: Fortell hva du opplevde.
3: Du, det som var greia, det er noe som skjedde I forkant her. Jeg hadde nemlig vært på jobb på desken, begynte å bli neseblod, og da løp jeg på do for å ordne det. Og da hadde jeg jo glemt å låse, for det var så mye annet å drive med. Men jeg hadde fått kontroll på det, så tenkte jeg, nå kan jeg like gjerne gå på do, jeg jo her. Mm. Så da kommer det noen inn. Jeg sitter her med papir I nesa, bare, det var så mye greier. Så den fin, jeg vet jo hva hun husker meg som, hun som kom inn. Det jo bare en ting. Jeg håper ikke alle andre husker meg for det nå, men det var sånn nedverdigende på et helt eget nivå.
0: Men det var litt godt å dele, det var det ikke det?
3: Ja, det godt, det har tynget meg lenge nå.
0: Ja, men det bra. Så det var deilig dette. Da får du en riktig god sending.
3: Takk.

0: Dette her var Tommy Fredvang som ga deg valsen her I NRK P1, når klokka nå I ferd med å bli 13.
1: Dette NRK P1.
0: Fremskrittspartiet fortsetter å vokse. Nå de dobbelt så store som Høyre, viser en fersk måling. Hvordan de klart det? Og hvor bekymret bør de andre partiene være? Spør vi en kommentator og en valgforsker I dagens Dagens. Som også handler litt om hvordan unge har det I dag. For nå kan foreldre som bekymret for tenåringene sine chatte I Mental Helse Ungdoms nye foreldrechat. I andre enden der sitter en videregående elev som trent på å hjelpe fra et ungt perspektiv. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Nå tar vi en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås, der det handler om Ebola-utbruddet.
2: For det ikke pandemisk, sier Verdens helseorganisasjon I dag. Likevel, Ebola-utbruddet I Kongo har spredt seg til nabolandet Uganda. Så langt har rundt 140 mistet livet av Ebola-smitte. I tillegg rekner en med at rundt 600 smittet. WHO har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Nå blir det vurdert om vaksiner som under utvikling kan bli brukt for å dempe smitten. EU-parlamentet og EUs medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske varer I USA. Tollkuttet en sentral del av handelsavtalen Donald Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen undertegnet I fjor. Og det var ikke enkelt å få avtalen godkjent, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: I juli I fjor dro altså Ursula von der Leyen herfra og til Trumps golfbane I Skottland. Symbolsk nok inngikk denne avtalen på veldig kort varsel. Hun blitt kritisert for å legge seg alt for flat for Trump, for altså Trump og USA får 0% inn I EU, og dette har Ursula von der Leyen fått problemer med, og det har vært en vesentlig debatt rundt dette, og det var jo med nød og neppe nå at EU-parlamentet sluttet seg til dette nå I natt.
2: Tolletaten går nå ut og åtvarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørje-tollstasjon av det tolletaten mistenker falsk sprit. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan I realiteten være farlig. I verste fall kan drikkevarene inneholde metanol, som kan være svært giftig selv I små doser, åtvarer tolletaten. Fotball nå, for når de norske fotballherrene spiller sin første VM-kamp på 28 år, blir statsminister Jonas Gahr Støre å se på tribuna I USA. Norge møter Irak I sin første VM-kamp natt til 17. juni, noe Støre ser frem til.
4: Altså jeg tror åpningskampen veldig viktig, for det setter jo liksom en stemning om laget fungerer og får det til. Og det en spennende motstander, ukjent motstander. Så jeg gleder meg veldig til det. Nå det en liten måned til.
2: 22 dager det faktisk, og Norge skal også møte Senegal og Frankrike I gruppespill. Og Anniken, det var statsminister vi skulle vært, da hadde vi fått billett.
0: Ja, det var det da. Vi får I alle fall sørge for å få med oss kampen, da, om ikke enn det blir fra tribunen på selve stedet. Det bare 22 dager inn, altså. Tenk på det. Ikke så mye fotball I dagens I dag, men vi skal nå holde deg oppdatert på mye annet som foregår, blant annet norsk politikk som blir første tema ut.

0: Go West I NRK P1. Dette var The King of Wishful Thinking, som fikk starte dagens 13.07 har klokka blitt, og Fremskrittspartiet soleklart det største partiet I landet. Det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Nå det sånn at FRP har en oppslutning på 31,4%, og det partiets beste måling på nesten 20 år. De dobbelt så store som Høyre, som får drøye 16%. Og partileder Sylvi Listhaug naturlig nok, får vi si, fornøyd.
1: Jeg ser jo veldig høye tall for Fremskrittspartiet, og veldig blått. Og det jo flott. Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
0: Ja, det sa Sylvi Listhaug der, som rimer og greier og fornøyd. Ragnhild Grongstad, du politisk kommentator I Vårt Land og skriver I dag om FRP som protestparti. Hvorfor lykkes de som godt som dette protestparti?
2: Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror vi alltid skal huske på at enkeltmålinger så klart øyeblikksbilder, men når det gjelder FRP nå, og det ser vi på tallene over tid, så det at de har ligget svært stabilt på et veldig høyt nivå over lang tid. Og når jeg snakker om hvorfor de lykkes som protestparti, så ser man jo ofte det at protestpartier eller bølger, at man løfter seg raskt opp, og så faller man raskt igjen. Men det det Listhaug har lykkes med, og det handler mye om at hun har klart partiet har klart å bygge høy troverdighet på veldig mange politiske saksfelt. Og når du har flere saker du eierskap til, så har du muligheten til å treffe mange flere velgere. Og jeg tenker bare et eksempel på det. Altså hvis vi skal sammenligne med Senterpartiet som hadde en voldsom vekst I 2021, så falt man like raskt igjen. Altså mobiliseringen til Senterpartiet var mye mer snever og knyttet til én sak, altså distriktspolitikken da.
0: Nettopp, og så har vi sett for eksempel bompengepartiet og så videre som bare går rett opp og rett ned igjen. Men FRP holder seg jevnt høyt nå. Men kan man nå kalle det et protestparti når nesten hver tredje velger stemme på det?
2: Ja, ikke sant? FRP har jo styrket troverdigheten sin, så totalt sett så ser FRP noen gang, altså noensinne mye mer ut som et styringsparti enn vi har sett tidligere. Men FRP jo I høyeste grad et protestparti. Det en grunnleggende del av identiteten deres. Og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... hvis Sylvi Listhaug blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et stort skifte I politikken I Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte I velferd, skole, skatt og innvandring. Mm. Så det et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, I Norge.
0: Det blir I så fall etter 2029, det jo noen år frem dit, men det jo ikke så veldig, veldig lenge til neste valg, et drøyt år til kommunevalget. Det skal vi komme litt mer tilbake til, men jeg vil snakke litt mer om Listhaug som partileder, som hun har vært nå I omtrent 5 år. Hva det hun har gjort annerledes enn sine forgjengere?
2: Ikke sant? Jeg tror når man tenker på FRP, så kan man kanskje også huske Carl I. Hagen som sto og viftet på 80-tallet med det han kalte et Mustafa-brev, et falsk brev da. Ja. Der man advarte mot at muslimer skulle overta Norge. Denne type gromsete innvandringsretorikk og dyrking av fremmedfrykt har de gått veldig bort fra. Da Listhaug tok over partiet, så forsto hun at de kunne ikke bare være et innvandringskritisk parti, så de har breddet ut sakseierskapet. De snakker om veldig mange flere politiske saker med stor troverdighet. Men så har de har ikke blitt et liberalt parti I innvandringspolitikken, men de står fortsatt for en veldig streng linje, men de har endret på selve argumentasjonen. Altså, de har lagt innvandringsretorikken sin I et mye mer saklig spor. De snakker mer om at vi må ha en bærekraftig innvandring, og hvor mye velferdsstaten tåler. Noe som også har gitt dem ganske mange velgere, også blant folk med minoritets- og innvandringsbakgrunn. Mm.
0: Men ikke gjort at de har tapt de som likte den harde retorikken der?
2: Nettopp. Mm.
0: Som nevnt så det et drøyt år igjen til kommunevalget. Sånn som det nå, så ser jo ikke FRP ut som å ha noe sånn øvre tak på hvor mange velgere de kan stjele. Hvor urolig bør de andre partiene rundt omkring være nå da?
2: Nei, og det jo et veldig godt poeng, for når vi ser på bakgrunnstallene I disse målingene som vi følger måned for måned nå, så ser vi at de har evnen til å vokse veldig mye mer. Altså det gjelder folk som ikke hadde stemmerett forrige gang det var valg, som sier at de vil stemme FRP, men også folk som sier at de vil stemme FRP ved neste valg, altså som stemte på et annet parti. Og så har de, som jeg nevnte, ikke sant, veldig høy lojalitet blant velgerne sine. Så jeg tenker at for Høyre, som ble det største ordførerpartiet ved forrige kommune- og fylkestingsvalg, så dette veldig skummelt, for FRP ser ut til å kunne ta over bygd og særlig kysten på Sør- og Vestlandet. Da. Så der, ja.
0: Der. Det en jobb som må gjøres, om man skal klare å beholde makta, de høyre ordførerne rundt omkring, særlig på vest- og vestkysten. Da. Takk skal du ha, Ragnhild Grongstad, politisk kommentator i vårt land. Vi skal jo ikke slippe tematikken helt, for straks så skal vi høre litt mer om hvem det som strømmer til FRP. Hvilke velgere stjeles, og hvilke partier det som mister sine? Mer om det etter musikk fra Ellen Maja.

0: du og Stat var det med Elle Maja der. Vi snakker om norsk politikk her I dagens. Det sånn at nesten en tredjedel sier de ville stemt på Fremskrittspartiet hvis det var valg I morgen. Partiet oppnår sitt beste resultat nå på nesten 20 år og dobbelt så store som Høyre I en ny meningsmåling Norstat har gjort for oss I NRK, Vårt Land og Dagbladet. Men hvor kommer de nye velgerne fra da? Det skal vi snakke litt mer om straks når jeg får I gang stemmen et øyeblikk. Vi skal høre først folks forklaring på framgangen til Fremskrittspartiet.
1: Jeg synes de flinke til å treffe liksom, på en måte sånn skoleting spesielt, fordi det jo mye med fraværsgrensa og mye sånn der...
2: Ja, var det ikke de som ville fjerne?
1: Jo. Og da jo, da gjør det enklere for ungdommer og liksom unge folk å treffe, eller velge dem da.
3: Altså, jeg tror kanskje folk har litt lyst på en endring snart da.
4: Hva synes du om Sylvi Listhaug da?
5: Nei, hun liker jeg veldig godt. Ja, fin dame, ærlig dame, sier da mener. Ja, jeg synes det positivt det, absolutt. Trenger noe nytt.
0: Ja, det var noen meninger fra gata der. Jonas Stein, du valgforsker ved UiT, Norges arktiske universitet. Hvor det FRP har hentet sine nye velgere fra?
6: Nei, altså den ene åpenbare forklaringen for FRP jo det at de har fått inn mange som ikke stemte før inn I valgurne. Mm. Og det gjorde jo at for eksempel blant unge menn så var det 10 prosentpoeng høyere valgdeltagelse ved fjorårets valg enn det var I 2021. Og veldig mange av dem har stemt på FRP.
0: Ja.
6: Og det andre det at de har fått gjennom det her valget en litt tydeligere distriktsprofil da. De har hentet inn mye velgere langs kysten og I Nord-Norge, spesielt da.
0: Hvilke partier de plukker fra da?
6: Nei, altså de har tatt mye velgere fra Høyre, og de fortsetter å ta velgere fra Høyre. Det kanskje aller viktigste velgerovergangen, men også ser vi at de tar en god del tidligere Senterparti-velgere. Så Senterpartiet gjorde det veldig, veldig bra I 2021, men nå gjør det dårligere I 2025, og mange av deres velgere har mistet til FRP.
0: Men hvorfor appellerer de sånn til unge og folk I distriktene nå da? Hva det som har skjedd?
6: Nei, altså jeg tror nok det ligger en underliggende, så ligger det jo dyrtid. Ting blir dyrere, man oppfatter at politiske elite og politikerne klarer ikke å ta tak. Og også det at man da opplever at da FRP leverer noe annet på det. Kanskje mer skattekutt, kanskje mindre stat, men underliggende, ikke mye penger på dyre klimatiltak, og også... jo innvandring en underliggende sak som har vært og fortsatt viktig for velgere som stemmer FRP.
0: Ja, hvordan har, altså hvis vi kaster et blikk ut I verden, hvordan har de truffet tidsånden, tenker du da?
6: Ja, jeg tenker jo at det treffer jo egentlig kanskje det zeitgeist, eller tidsånden, som vi sier. I veldig mange andre land så ser vi lignende ting, at høyre populistiske partier styrker seg, I distriktene, ikke de store byene, som en protest mot de etablerte politiske partiene. Vi ser det I Storbritannia, vi ser det I Frankrike, og vi ser det I Tyskland. Så det en del av en større trend som nå også kommer til Norge.
0: Men altså, det først og fremst sakene, eller det partiledere og andre profiler som de skårer vel så høyt med?
6: Altså, jeg tror nok at man skal selvfølgelig alltid liksom, partiledere betyr noe, og politikere betyr noe, men over valg, så, med norske valg, så har jo sakene og den politiske holdningen vist seg å være den viktigste faktoren for det. Og vi ser jo spesielt at innvandringspolitikk og klimapolitikk der som og motstand mot mer globalt samarbeid der hvor, og mer nasjonalistiske holdninger der hvor FRP vokser da.
0: Det spørsmålet mange stiller seg nå, sikkert også de mange høyreordførerne rundt omkring, jo, hva skal til for at denne store veksten til FRP dabber av, at snur?
6: Ja, altså det her jo det som I hvert fall vi I valgforsker veldig spent på ved neste valg, ved lokalvalget, vil den her FRP-bølgen fortsette inn I lokalvalget, og I hvor stor grad vil det skje? Fordi at vi vet, historisk sett, så har FRP alltid gjort det mye svakere ved lokalvalg enn de har logget an på meningsmålingen. Og det handler kanskje om at de har et at de andre partiene har bedre lokale organisasjoner, de har sittende ordførere, de har kanskje et større partiapparat, og mange FRP-velgere har valgt å ikke gå stemme. Valgdeltagelsen jo 15 prosentpoeng lavere ved lokalvalg enn det ved stortingsvalg. Mm. Så om disse unge mennene vil gå inn og stemme på den lokale ordføreren, blir jo veldig spennende.
0: Mm. Ja, for det kan skje mye på et år.
6: Det kan skje mye på et år I politikken. For et år før valget I 2025 så var alle helt sikre på at det kom til å bli regjeringsskiftet, og det ble det jo som kjent ikke.
0: Det ble det ikke. Vi får se. Det blir spennende å følge med. Det gjør også du, valgforsker ved UiT, Jonas Stein. Takk for praten. Mer om den ferske målingen finner du som hører på inne på nrk.no. Og så til en låt som handler nettopp om Vestlandet, da. Oktober, Bergen,

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Hva om det finnes noe mer, sang Ella Lockhart nydelig her I dagens, hvor klokka 13.28. Vi skal til Kongo I Afrika nå, der mange bekymret for utbruddet av sykdommen Ebola. Til nå det meldt om 139 dødsfall og 600 smittede, men tallene usikre, og de ventet å stige også. I formiddag holdt Verdens helseorganisasjon WHO en pressekonferanse om det her, og generalsekretær Tedros Adhanom om Ghebreyesus sier det snakk om en internasjonal folkehelsekrise, men at det ikke en pandemi. Beklager, her skulle vi hørt Tedros Adhanom Ghebreyesus snakke om Ebola-utbruddet. Vi forsøker den nå vi.
1: The situation is a public health emergency of international concern, but is not a pandemic emergency. WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level.
0: Ja, risikoen høy regionalt, men lav på verdensbasis, sa WHO-sjefen her. Og med oss nå du, Lindy Surum, du generalsekretær I Leger uten grenser. Hva innebærer det at WHO nå sier at dette utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, men altså ikke en pandemi?
2: Ja, det betyr at det heldigvis ikke en sykdom som per nå har spredt seg på tvers av land og kontinenter, altså over en stor andel av verden I mange regioner. Det det heldigvis ikke tilfelle. Det har derimot spredt seg ganske mye innenfor et land, og spesielt I øst I Kongo, men også til Uganda, da, nabolandet. Og det at de erklærer en internasjonal folkehelsekrise fordi dette kommer til å kreve en internasjonal koordinering og tiltak, og ikke minst finansiering, og ved at WHO går til denne erklæringen, så vil det føre til økt finansiering, og at vi også får oppmerksomhet om det, at jeg nå sitter og snakker med deg,
0: ja.
2: Og det noe som erklæres ganske raskt, og altså før det eventuelt blir mer globalt. Så vi Leger uten grenser helt enige med WHO, dette svært alvorlig, og vi glad for at de også signaliserer det ved denne erklæringen.
0: Mm. Og du jobber selv I denne delen av Kongo under Ebola-utbruddet I 2019. Det et urolig område nær grensa til Uganda med mange mennesker på flukt også, og så har dette viruset sirkulert en tid før man oppdaget utbruddet. Hva det som mulig å gjøre for å begrense smitten?
2: Å stoppe et Ebola-virus I å spre seg en svært komplisert oppgave. Og det enda mer komplisert når det I en konfliktzone, som du sier. Jeg har jobbet flere ganger med Ebola, både utenfor og I konfliktzoner, og det som skjer nå I Kongo vi svært bekymret for I Leger uten grenser. Vi har allerede mobilisert raskt og tungt. Vi har rundt 100 internasjonale hjelpearbeidere på vei inn. Flere allerede ankommet. Vår første kargo fly landet I går. Og så det sånn at vi allerede på plass I den delen av Kongo, fordi det et område som allerede rammet av en humanitær krise, fordi det et konfliktområde mellom flere militsgrupperinger, som gjør at det flere millioner mennesker på flukt faktisk. Så da jeg var der nå sist I februar, og koordinerte så hadde det ingenting med Ebola å gjøre, men rett og slett å prøve å gi en svært prøvet befolkning tilgang på trygge fødsler og meslinger og malariabehandling.
0: Mm.
2: Så det altså så komplekst som det kan få bli. Jeg har jobbet 20 år I Leger uten grenser, de fleste av dem på jobb I kriser, og det å prøve å begrense et Ebola-virus I denne settingen, det det mest komplekse jeg har prøvd å gjøre.
0: Ja. Sier du det? Det finnes ingen godkjente medisiner mot denne varianten av Ebola-viruset, men det skal være en vaksine under utprøvning eller sånn. Vet du hvor langt man har kommet?
2: Ja, det jo viktig det du påpeker der, for det som også gjør dette vanskelig, det at vi ikke har et av de viktigste verktøyene I den medisinske kassa, så det finnes ikke godkjent vaksine. Og det kommer til å ta lang tid å få den godkjent, den som under utprøving. Den har per nå ikke blitt prøvd ut på mennesker. Den lovende, så vidt jeg har fått med meg, men det kommer til å ta lang tid å få den godkjent. Og det som kanskje aller viktigste I en Ebola-epidemi, det å reagere raskt før viruset får spre seg mye. Så vi må bare starte med jobben og ikke ikke med vaksine for øye, men heller å gjøre alle de andre tiltakene som vi gjør, og det å jobbe hånd I hånd med lokalbefolkningen og helsemyndighetene I Kongo. Tillit helt avgjørende I en Ebola-epidemi, for at de skal stole på at vi der for å hjelpe dem og ikke har andre agendaer. For vi skal jo be folk om å slutte å gjøre noe de på ingen måte har lyst til å slutte med, og det å ta vare på de de glad I. Vi kaller Ebola kjærlighetsviruset, fordi det de du aller mest glad I, du smitter. Mm. Fordi dette jo en smitte som går via kroppsvæsker, og da må du få et sykt menneskes kroppsvæsker inn I din egen kropp, for å forklare det enkelt. Og hvis ditt barn eller din mor blir syk, får feber, kaster opp, etter hvert begynner å blø, så vil jo etter hvert menneske ta vare på henne, og det da man får virus, rett og slett. Så vi nødt til å jobbe sammen med lokalbefolkningen. Det det eneste som på en måte gjør dette litt enklere, det at dette en befolkning som kjent med Ebola. Det ikke første gangen de rammes. De vet hva det Helsemyndighetene har god erfaring med å sette opp smittevern, kontaktsporing, isolere syke mennesker. Mm. Så det bare å sette I gang, og dette kommer vi ikke til å greie alene. Vi nødt til å få så mange som mulig på plass til å hjelpe oss med det for dette ser vi på med stor bekymring. Vi trykker på den røde knappen, som vi sier, og vi redde for at det kommer til å bli langvarig.
0: Du altså generalsekretær I Leger uten grenser, Lindis Hurum. Jeg må si tusen takk for at du var med I dagens for å fortelle om dette Ebola-utbruddet. Mer om det finner du også inne på nrk.no nå. Klokka den 13.35 straks, og du skal få et værvarsel her etter musikk fra Harry Styles.

0: dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og inne på NRK.no nå kan du lese om hvordan verdens lengste og dypeste veitunnel er med på å gjøre Norge større. For denne undersjøiske tunnelen blir nå bygd under Boknafjorden i Rogaland, og millioner med kubikk stein hentes opp fra dypet. Fire kommuner i fylket tar nå imot denne steinen og fyller ut i sjøen og blir til nye bolig- og næringsområder. Og til sammen så vil dette her utvide Rogaland med drøyt 50 fotballbaner. Mer om det på NRK.no altså. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Trøndelag var varmest i landet i går, og blir det trolig også i dag. Det ventes over 20 grader i Trøndelag i dag, omkring 23 grader i varmeste stedene. Det blir til dels pent vær, men noe mer skyet om ettermiddagen, og det kan hende det kommer noen lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Også i Møre og Romsdal blir det mye sol og over 20 grader i dag, men det blir noe mer skyet utover ettermiddagen. Det blir fortsatt oppholdsvær også.

0: sang Super Maria for deg I radioen din. Dette var altså Super Maria. Hvis du har en ungdom som så har du sikkert på et eller annet tidspunkt vært bekymret for hvordan det egentlig går med dem. Det jo ikke bare bare å være ung I 2026, og det jo ikke alltid like enkelt å være den voksne med hovedansvaret heller. I dag så åpner Mental Helse Ungdom sitt nye hjelpetilbud, kalt Foreldre-chatten, og der kan mødre og fedre chatte med personer som selv unge akkurat nå. Adrian Lorentzen, du generalsekretær I Mental Helse Ungdom, og med oss nå, hvorfor trengs dette tilbudet her, mener du?
1: Nei, det jo unge selv som har den unike innsikten om hvordan det å være ung I dag. Fem år siden var ganske annerledes, så hvis foreldre vil ha innsikt I hva som rører seg inn I hodene på dagens unge, så det aller beste stedet å gå til unge selv. Og den innsikten tenker jeg at det veldig mange foreldre som vil ha veldig nytte av det, og det har jo foreldreschatten vår vist I dag.
0: Ja. Før du sier noe om hvordan det har gått, kan du bare si litt om hvem det som sitter og chatter I andre enden? Hvem disse ungdommene?
1: Disse ungdommene har vi hanket inn. Det videregående elever som har fått litt opplæring og som får hjelp og støtte av de som jobber I Mental Helse Ungdom. Men det også 16-17-åringer som går på videregående og som har som hovedoppgave å gå på skole og være ung. Det på en måte det de bruker mesteparten av tiden sin på. Og da kan de dele litt av sine tanker og erfaringer og perspektiv da, med andre som skriver inn.
0: Ja, dere åpnet I dag mellom klokka 10 og 12. Holdt dere på? Kom det noen meldinger fra foreldre?
1: Du, det kom veldig mange flere meldinger enn det vi hadde forventet at det kom, og det jo kjempebra. Og vi har jo åpent flere onsdager I løpet av mai og juni. Så det kom jo flere enn vi hadde forventet. Det var mer ekte enn vi kanskje hadde trodd, andre ting enn vi hadde trodd, og så var det de sa da, var jo at det var på en måte kanskje mer alvorlige, ekte problemer som foreldre skrev inn om. Så det var, jeg så glad for at vi hadde

0: så utrolig flinke unge som satt der og svarte, fordi det var nok litt vanskeligere å svare enn det de kanskje hadde sett for seg på forhånd.
1: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om. Altså, man kan jo fort få tung og heftig, ikke sant, følelsesladet informasjon her, som både vanskelig å ta inn og svare på.
0: Det klart det. Og så har jo vi en hjelpechat som vi har åpent hver dag for unge, så vi har jo gode rutiner og systemer og oppfølging for de som frivillige i den chatten nå, så vi bruker jo all den kompetansen og kunnskapen vi har der for disse unge som svarer, og det jo kjempenyttige erfaringer for oss også. Men det jo ting som kommer inn som kan være heftig å svare på, men det har de stått i utrolig bra. Jeg så utrolig imponert over de som har vært med og stilt opp og svart i dag.
1: Og dere har fått responsanalyse til å gjøre en spørreundersøkelse for dere blant foreldre om bekymring og om hvor mye barna deres åpner seg for dem. Hva viser den?
0: Ja, det viser jo at nesten en av fem, kan vi si, altså 16% av foreldre bekymrer seg for at de ikke når inn til barna sine. Det flere kvinner enn menn, altså flere mødre enn fedre som bekymret for om de klarer å nå inn til barna sine. Og så det et stort flertall som tror at de hadde fått nytte av å snakke med et ungt menneske. Da. Så det er jo noe av bakgrunnen for at vi kjører i gang dette her.
1: Dere holder åpent også de tre neste onsdagene, hvor folk kan stille spørsmål eller luftetanker da, anonymt og få svar fra unge, men altså, ungdommer jo like ulike som voksne, så de svarene man får kan jo fort være litt lite overførbare til egen ungdom. Hvordan ser du på det?
0: Nei, jeg tror at altså det jo helt klart at du snakker med én ungdom. Du snakker jo ikke med et tverrsnitt av den unge befolkningen i Norge. Mm. Hadde dere gjort det, så hadde dere sannsynligvis ikke fått et nøyaktig svar da heller. men dette jo en mulighet for foreldre å snakke med et ungt menneske da, som sitter og gjør seg erfaringer om hvordan det er å være ung i dag. Og det jo like mange perspektiver og tanker om det som det finnes unge mennesker i Norge, kanskje flere. Mm. Så det jo litt av premissen når man skriver inn. Altså det er ikke noe fagfolk man prater med, men det er unge mennesker som sitter på sine perspektiv. Men tilbakemeldingen vi har fått viser jo med all tydelighet at foreldre er veldig takknemlige. De som har skrevet inn er veldig takknemlige for å kunne snakke med unge. Det var blant annet noen som sa at de hadde fått bedre hjelp av unge enn de har fått av hjelpeapparatet. Og det sier veldig mye fint om de som har svart, men det sier kanskje dessverre litt om hvordan det er å få hjelp i Norge i dag. Da.
1: Dere åpner i alle fall foreldrechatten også de neste tre onsdagene. Man kan altså skrive med en ung person og kanskje få hjelp til å forstå eller snakke bedre med sitt eget barn, er håpet. Adrian Lundsson i Mental Helse Ungdom, tusen takk skal du ha.
0: Takk.
1: Så tar vi med musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Dette er Der du brente vår bro.

0: Litt I vinden med sånn norsk-svenske samarbeid. Dette var Ruben og Miriam Bryant du fikk der du brente vår bro. Når man på visning så ser man jo ofte på utsikten, du titter litt på røra, sjekker solforhold, tar en tur på badet og tenker på romløsningen og sånn. Men det kan være at man også ser et blått skilt ved inngangspartiet der. Hvis huset eller blokka du på visning på har tilhørt en kjendis eller historisk person, hvilken betydning har egentlig det?
1: Du, vi blir ikke et minutt lenger her enn vi nødt til, altså. Du, vårt nye hjem venter. Du, selv om jeg blitt millionær, så kunne vel passe på litt, vel?
2: Skipt,
1: Vi begynner klokka 8 her, altså, og nå nesten kvart på 9.
0: Ja, tre klipp fra en lang karriere der denne uka, så ble et blått skilt med navnet og historien til skuespiller Aud Schønvon skrudd opp på veggen på en blokk på Oppsal I Oslo. Det organisasjonen Oslo Bys Vel som står bak skiltene, som jo finnes over hele landet, og formålet å fortelle kulturhistorie I kortform. Med oss du Karianne Amli, du boligekspert for aktiv eiendomsmegling, og etter hvert som vi får flere av disse blå skiltene rundt omkring, så det jo naturlig å lure på hva slags betydning har et sånt blått skilt på en bolig hvis den skal selges?
3: Det som artig med så skiltet, det det at det skaper en historie. Og det jo litt sånn at man jo ofte nysgjerrig da, vet du. Og ikke som har bodd I blokka, jeg har akkurat kjøpt en nytt hus selv også, og veldig opptatt av liksom husets historie, hvem som har bodd der. Folk har også sendt meg litt bilder fra gamle dager, ikke sant, på huset jeg har kjøpt, hvor det plutselig var blitt brukt som skolen I krigen, ikke sant. Og det samme gjelder litt som Aud Schønvon, hun jo en profil som veldig mange av oss husker. Liksom fra barndommen og sånne ting så mer så skaper det en god stemning på visning tror jeg at megleren har noe å snakke om ja, bondler litt med interessentene og at jeg tror også at man kan bli husket da fordi nå den blokken her den vel på Oppsal og der det jo veldig, veldig mange like leiligheter ja. Og det klart hvis du har vært på 5 visninger da, I løpet av en søndag så vil du huske den blokken hvor Aud Schønvon bodde for det har vært en annen prat og det gjør noe med liksom underbevisstheten til folk, og samtidig hvis du har en litt fin leilighet da, så tror jeg I hvert fall at du ikke blir glemt, så jeg tenker at det bare positivt, ja. Ja. Så lenge jeg bodde en år, et person I denne blokka.
0: Ikke sant, men kan objektet stige I ren verdi av å være merket kulturhistorisk viktig?
3: Nei da, jeg har vel solgt gamle skrivestua til Jon Nesbø en gang. Det bare også kjempekult, men gode relasjoner skaper god prat, men jeg tror liksom ikke at det har egentlig en sånn superverdi. Da må det være en person. Jeg solgte jo barndomshjemmet til Ole Paus, det solgte jeg I fjor, ja. Hvor Henny Moan har bodd, og André Bjerke, ikke sant? Så var en stor kunstner, eller begge var veldig store kunstnere. Mm. Det var kjempegøy å lage det prospektet, kjempegøy på visning, men det jo en enebolig igjen, så det vil jo kanskje bli sånt, kunne blitt et sånt landemerke på sikt. Ja. Men I blokker så, ja. Det egentlig bare en god historie, vil jeg si.
0: Men ligger bildene av de blå skiltene med I bildekarusellen på Finn der?
3: Ja, det ville jeg gjort I hvert fall hvis jeg var megler, 100%. Ja.
0: Men det jo mange mennesker som man har lyst til å assosieres med, eller ser opp til og sånn, men så var du jo inne på at det jo også en del mennesker man kanskje vil ta avstand fra. Hva gjør du om du selger boligen til en helt åpenbar som person?
3: Da skriver man jo ikke om det. Hvis det ikke noe du må gjøre da. Jeg har også satt på spissen. Jeg har jo solgt en leilighet for det var begått drap en gang. Ja. Og da må man jo nevne det. For da det jo en stor hendelse. Men når det kommer på personer, så har man liksom personvern også da. Ja. Så da skriver man selvfølgelig ikke om det.
0: Nei. Det mye dere må ta stilling til som jeg egentlig ikke tenker på I det daglige. Men ja. Det jo ikke alle hus og leiligheter langt derifra som har tilhørt en kjendis eller noen som har vært viktig. Men la oss si det en morsom historie knyttet til boligen. Da. Det noe du anbefaler selgere å fortelle megler I større grad?
3: Ja, det gjør jeg. Fordi det nok en gang det med nysgjerrigheten til folk veldig stor. Og det vet ikke om har du kjøpt bolig selv før?
0: Ja.
3: Ja, var du nysgjerrig på hvem du kjøpte, eller hvem som bodde der?
0: Ja, men jeg jo mest nysgjerrig på hvorfor de flytter, da. om det
3: ja,
0: et eller annet,
3: liksom. Ja. Jeg veldig nysgjerrig på hvem som bodde der ofte, kanskje ikke så mye på hvorfor folk flytter, for da skjønner jeg det, folk kommer I forskjellige livssituasjoner. Mm. Men vi har hatt intervju med selger I prospektene våre tidligere, det det veldig få som egentlig har, så jeg tror at jeg tror så lenge du har en god historie, at den bør fortelles, ja. Fordi boligsalg jo følelser. Og det å kunne vekke noe bra følelse, eller hvis du har hatt positiv opplevelse med at du elsker å bo nær marka, du elsker godt stien som gikk opp av kuset, sånne ting synes jeg skal fram I prospektet.
0: Mm.
3: Faktisk, og ikke bare si, kjøkken, bad og hele en bakka der. Fordi at det er følelser, og vi lar oss påvirke. Det sånn med lukt og sanser og historier.
0: Mm. Fant du ut noe mer om din bolig da, om hvem som bodde der og hva historien bak var?
3: Ja, for det første så det kjempeartig for at jeg ut på Nordstrand. Det som veldig artig at de... Det var et eldre ektepar jeg kjøpte her, som var sånn rundt 80 år. De har da 3 døtre, og hver gang jeg på butikken, så kommer folk bort til meg og sier, hei, du gratulerer med nytt hus da, har du kjøpt det huset da? Ja, så jeg, ja der har jeg vært på fest. De døtrene hadde veldig mye fester, så det veldig morsomt å se da, veldig mange har vært der.
0: Ja, og nå må du innfri da.
3: Jo da, men det gjør jeg, vet du. Men mer det at da fikk jeg til sin bilde fra at under krigen så okkuperte tyskerne ene steineskolen, eller 2 skoler på Nordstrand, og da var han mannen som eide huset vårt da, han var veldig snill, så da kom mange av de unge kom inn I stua her og hadde skole. Det synes jeg var veldig stas,
0: ja.
3: Fikk bildet av det.
0: Ja. Det skjønner jeg. Nei, nå ble jeg nysgjerrig på å sjekke ut egen bolighistorie også. Du skal få fyke videre for å møte folk som skal selge boligen sin, Karianne. Tusen takk for at du var med I dagens.
3: Det hyggelig, takk for meg.

0: En låt som har florert I sociala medier siste drøye halvåret der. Du fikk Ray med Where's My Husband til slutt I dagens, som laget I dag av Ida Kjøstelsen, Kaja Fienskau, Kari Stenhjem og produsent og vaktsjef Even Nilsen sammen med meg, som heter Anniken Sande Krøvel, og som takker så mye for følge. Nå klokka 14, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Som starter med et søksmål. For overlevende etter Scandinavian Star-ulykka har tapt et søksmål mot danske styresmakter. En dansk etat ble I dag frifunnet I erstatningssaker fra nesten 50 overlevende og pårørende etter brannen ombord på skipet I 1990, som kostet 159 mennesker livet. 136 av disse var nordmenn. Krav om erstatning på 450.000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. Også nordmenn var del av søksmålet. Politiet mener det snakk om et bestillingsdrap I saker der en nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige. Det var I begynnelsen av september I fjor at to personer ble drepne I Göteborg. Svensk politi mener drapet var knytt til en konflikt mellom kriminelle I byen, forteller påtaleansvarlig Karin Lindell.
2: Jeg mener at det et oppdrag som han har fått. Jag menar att jag kan visa det genom den bevisning som finns. Vi har inte kunnat så att säga, knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande I vart fall. Så att han en utförare som har fått det här uppdraget.
1: Til Midtøsten nå for israelsk politi har en hemmelig avdeling som følger med på arbeidet til utenlandske journalister I landet. Det den israelske avisa Haaretz som har avslørt politiet sine egne dokument om overvåkingen.
3: De trekker frem spesielt saken til en italiensk frilansjournalist, Alessandro Stefanelli, en mann som har reist inn og ut av Israel en rekke ganger etter 7. Oktober uten problemer, men som I fjor sommer ble nektet adgang. Nå viser dokumenter Haaretz har publisert at politiet har gransket hans dekning. De viser blant annet til at han har konstatert at Israel har innført et apartheid-system på den okkuperte Vestbredden. En uttalelse som I seg selv ikke lenger kontroversiell, fordi ledende israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner mener at Israel har innført et apartheid-system hvor palestinere og israelere blir behandlet forskjellig. Likevel blir dette brukt mot ham, og politienheten anbefaler da immigrasjonsmyndighetene å nekte han innreise, noe som også skjer.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, og Israel har nekta internasjonal medium fri tilgang til Gazastripa I snart 3 år, og samtidig nesten 200 palestinske journalister drepne I israelske angrep. Så tar vi med at befolkningsveksten demper seg noe I årets første kvartal, og årsaken til at veksten ble litt lågere enn på samme tid året før var at det kom færre ukrainske flyktninger til Norge. Men ifølge SSB var det samtidig en øke I fødselstallet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Han har storm det, men det nydelige special. Her i Vestland i dag.
1: Per Christian Grimeland, du er på plass for å gi oss nyhetene denne ettermiddagen.
2: Politiet vet nå hvem det var som ble utsatt for vold 17. mai i Bergen. En video publisert på nettet viser flere som går til åtak på en russ. Politiet vet foreløpig ikke hvem det var som gikk til åtak og ber publikum om tips. Politiadvokat Silje Åsnes sier de nå har opprettet sak etter at videoen ble omtalt i media. Åsnes sier de ser svært alvorlig på volden siden offeret ble utsatt for flere spark og slag mot hovedet. Saken blir etterforsket som grov kroppsskade. Mistanken mot foreldrepar i Sogn og Fjordane som var siktet for mishandling av en toåring er kraftig svekket. Politiet har løslatt foreldre etter at spor i heimen og en munnlig uttale fra en sakkunnig underbygger forklaringen deres. Barna er nå gjenforent med foreldre og politiet rekner med å avgjøre saken snarlig. Fylkespolitiker Bente Spissøy i Vestland får skarp kritikk etter å ha sendt sensitive politidokument og et bilde av en avdød person til gruppeleirene på fylkestinget. Dokumentet var knyttet til en barnevernssak hun ville gjenåpne. Fylkesdirektør Robert Rastad greip inn og stogget delingen. Spissøy, som nå representerer det norske industripartiet, angrer ikke og mener politikerne hadde rett på innsyn. Og det var alt i Lokalnytt.
1: Takk til deg, Per Christian, som holder oss oppdatert på nyhetene. Det er onsdag ettermiddag, og i Vestland i dag så kan du vente deg skyet vær. Spredte regn særlig i kveld, og så er det sørøst bris liten kuling i utsette fjellstrøk.
3: Altså, jeg har også skjønt at været, det var liksom veldig bra vær, og så er det snudd. Men det kan vi ta senere. Ja. Når det kommer til trafikken, så er det lite om alle fra om av hendelser som påvirker bilder. Så jeg kan ta med at som i går, så er det forsinkelser i fergesambandet Rykkjedalsvike, Rutedal, Kråkheller, trekantsambandet der. På grunn av forsinkelser så vil 16.00-avgangen fra Rutledal til Rykkjedalsvike bli kansellert. Og avgangen halv fem fra Rykkjedalsvika tilbake til Rutledal blir også kansellert, så det kan være verdt å merke seg hvis du skulle finne på og ha planer om å ta den. Utenom det, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du ser noe i trafikken. Leander, da.

0: Leander, det er så. Ser du med noe, spør han.
1: Næringslivet i Vestland mangler 6300 personer i arbeid, og det er mest i landet. Hvorfor er det sånn, og hva kan gjøres? Vi skal snakke med NAV om dette ganske så straks.
0: Jeg har rettet deg ned mot The Code.

0: Nemo, det er The Code her I Vestland I dag.
1: Hver fjerde arbeidsgiver I Vestland har ikke kommet I mål med rekruttering. Det viser en bedriftsundersøking NAV har gjort blant 1100 bedrifter I privat og offentlig sektor. Næringslivet mangler 6300 personer I arbeid, og det mest I landet.
0: Den største mangelen på kvalifisert arbeidskraft finner man I helse- og sosialsektoren, men... Og mye inn bygg og anlegg. Jeg ønsker hjertelig velkommen til deg, fylkesdirektøren av Vestland, Bjarte Hysing Olsen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Kan man først spørre, hva det dette her handler om? Hvordan har, på en måte, hvordan har Vestland havnet I denne situasjonen?
2: For det første så ikke dette en ny situasjon. Vi har sett det var flere år nå, at vi har hatt stor mangel på arbeidskraft, og vi har skilt oss ut nasjonalt. Før vi på en måte går inn I forklaringene, så må vi også ha med oss at en av grunnene til at Vestland skiller seg ut rett og slett at vi et stort fylke. Mange innbyggere og mange arbeidsgivere, så dette jo faktisk et tall. Ellers så det nok sammensatt bilde for hvorfor vi skiller oss ut. En del av undersøkelsen så ser vi særskilt på det som vi kaller for oljerelatert sektor. Mm. Og der ser vi fra år til år at både etterspørsel og mangel større enn ellers. Så det en av forklaringen at vi har en stor oljesektor. Og så har vi et rikt arbeidsliv I Vestland. Vi har mange eksportnæringer, vi har mange bein å stå på, en stor offentlig sektor, stor UH-sektor, stor sykehussektor og så videre. Så vi har rett og slett behov for mye folk, så det også en del av bildet her.
1: Mm. Men 6300 personer mangler, altså det representerer en god del kroner og øre. Hva følge får denne her mangelen for verdiskapingen I Vestland?
2: Altså vi hører jo hele tiden historier om bedrifter som ikke får tak I folk, som du sa innledningsvis, en av fire sliter med å rekruttere riktig. Vi vet at det fører til flytting av arbeidsplasser, flytting av oppgaver, nedskalering, man lar være å utvikle virksomheten. Og noen steder flytter man også deler av virksomheten fordi man ikke får tak I folk. Så vi vet at dette har konsekvenser. Også, som du sa, helse- og sosialsektoren har størst mangel med 1200 personer, men bygg og anlegg som en mye, mye mindre bransje, Mm. sammenlignet mangler 1000 personer, som et enormt stort tall I den bransjen.
0: Ja, så det for få mennesker da, som kan jobbe I bygg- og anleggsbransjen I Vestland?
2: Rett og slett for få mennesker som har de kvalifikasjonene.
0: Men hva det næringslivet bekymret her? Hva de bekymret for?
2: Vi har, siden dette har gått over flere år, så har vi begynt å spørre, hva gjør dere med dette? Mm. Og det som flest bedrifter svarer, også I år, det at de må jobbe mye mer med kompetanseutvikling internt. Både når de ansetter folk, de må ansette folk med en annen kompetanse enn det de tenkte seg, og så må man I større grad gjennomføre for eksempel et fagbrevløp på jobben. Og det må man også gjøre med egne ansatte, så man må rett og slett jobbe mer med kvalifisering. Mm.
1: Det forskjell på privat og offentlig sektor?
2: Det jeg vil heller si at det største forskjellet mellom bransjene enn offentlig sektor. For eksempel innenfor helse og sosial så det selvfølgelig mye offentlig, og det jo der det størst mangel. Innenfor bygg og anlegg det mest privat, og det også en av bransjene hvor det størst mangel. Så det nok knyttet til yrker mer enn offentlig og privat.
0: Men da viser også en lavere tilgang på utenlandsk arbeidskraft. Hva bakgrunnen for det?
2: Nei, det vel, altså etter at mange dro hjem til korona, så har ikke de kommet tilbake igjen. Ja. Det vel helt sikkert mange grunner til det også. Mange peker på kronekurs, og at det ikke så lønnsomt lenger å jobbe I Norge som det var tidligere. Andre peker på at I de landene som vi tradisjonelt rekruttert fra, så det mye større behov for den arbeidskraften I de landene, og lønnsnivåene har også økt I de landene. Så det nok, og at andre peker på at det har skjedd noe under korona som gjør at folk mindre mobile, rett og slett, sånn generelt.
0: Jeg må innrømme at altså, når jeg hører dette, da, det mangler 6300 personer I arbeid. Mm. Tenker jeg jo, man kan jo snu på det, betyr det at det finnes for mange bedrifter? At det egentlig at det, vi har ikke, Vestland må skalere ned antall bedrifter?
2: Det vil jo være en seleksjon her mellom de som lykkes og ikke lykkes med å få den arbeidskraften. Det det ingen tvil om. Og vi har jo sett på ledighetsstatistikken at hver eneste måned I år så har vi hatt flere ledige stillinger enn vi har hatt arbeidssøkere.
0: Ja.
2: Så noen taper den konkurransen, ja.
1: Men det at det mangler så mye folk, kan en klare å snu det, og hvordan kan en gjøre det?
2: Nej, alltså ett exempel är ju inför alltså det enkelt yrke som manglar det de flesta hälsofagarbetare. Mm. Och där har vi i Västland så har vi, visst du känner till detta tillbud män i hälsa, så har vi deciderat flest platser i Västland och vi har flera andra såna liknande tillbud. Så vi prövar att jobba tätt upp mot branscherna och i samarbete med Västland fylkeskommun och kvalificera flera. Och så är det många som är inte en del av arbetslivet idag som kan bli det. Inte minst är det viktigt att säkra att alla våra flyktingar och invandrare ska komma till Norge, att vi klarar att utnyttja den kompetensen de har med sig.
0: Mm. Nu fylkesdirektören av Västland Björte Hysing Olsen, tusen tack för att du var gäst i Västland idag och förklarade. Pink Floyd ska du få i ett par minuter nu fram mot lokala nyheter klockan 14:30.

0: Fra The Wall, det Pink Floyd. Hey you, her I Vestland I dag.
1: Nå skal vi ha lokale nyheter fra Kristian, og vi starter med et helt nytt tilbud.
2: Ja, for fra 1. juni så får Indre Sogn en ny skadepoliklinikk ved Lærdal sykehus på dagtid. I dag var det styr I Helse Førde orientert om saken. Klinikken skal behandle lette og moderate skader, men pasienter må merke seg at reglene blir ulike. For bor du selv for Sognefjorden, da kan du bruke Lærdal, medan pasienter med adresse nord for fjorden som hovedregel skal sendes til Førde sentralsykehus. Alle med akutte skader må fremleis kontakte legevakta først for en vurdering. Politiet vet nå hva russ det var som ble utsett for vold på 17. mai I Bergen. En video viser at russen blir utsett for spark og slag av flere personer. Saken alvorlig, og politiet ber om tips, sier politiadvokat Silje Åsnes.
3: Vi har fått ID på offer. Politiet ønsker tips I saken. Det en alvorlig voldshendelse utifra at det flere personer som går på en, og det utføres gjentatt vold mot hodet som har stort skadepotensial. Nå etterforskning I helt innledende fase, sånn at vi jobber med å få identifisert de som på videoen.
2: Mistanken mot foreldreparet I Sogn og Fjordane som har siktet for mishandling av en toåring kraftig svekket. Politiet har løslatt foreldre etter spor I heimen og en munnlig uttale fra en sakkunnig underbygger forklaringen deres. Barnet nå gjenforent med foreldre og politiet rekner med å avgjøre saken snarlig. Og det var alt I Lokalnytt.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Frida Amundsen hjem igjen her i Vestland i dag, og nå skal vi straks snakke om... Altså, vi var inne om Mount Everest, det ikke helt der, men det var for en liten form for tur.
1: Ja, ja, vi skal snakke om breene våre, at det svært lite snø på mange av de, og dermed kan det her bli ganske farlig for de som går på breene, fordi at bresprekkene ikke så dekket av snø som de pleier. Og NVE, en breforsker, det blir straks med for å forklare om dette her.
0: Ja, for en tid. Goo Goo Dolls, en klassiker dette her. Hvor fra 90-tallet? Jeg har ikke sjekket det. Jeg renner med det. Det må være fra 90-tallet her på turen.
1: Det vet jeg ikke. Nei, jeg stoler på deg,
0: jeg. Nei, jeg sa ikke det. Iris i hvert fall, den fin den.

0: Goo Goo Dolls, det fra 1998, fant jeg ut mens jeg spilte Iris her i Vestland i dag.
1: Det ganske så lite snø på isbreene i Sør-Norge nå, noe som gjør at snøbruene som ligger over bresprekket blir tynnere.
0: Alle som skal gå på brea fremover, de blir bedt om å være ekstra forsiktig på bresprekker. Det kan være at noen har tenkt seg, det langhelg faktisk, så kommer noe, det pinse på mandag og det hele, så kanskje noen har tenkt seg ut, men Norges Vassdrags- og energidirektorat oppmoder altså om veldig forsiktighet. Og Liss Andreassen, du er breforsker du i NVE. God ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag.
0: Hvorfor har dere gått ut med denne advarselen nå?
2: Vi har sett på dataene våre, vi har samlet inn, vært ute og målt snømengde på breen, og vi ser at det mindre

0: Det varierer 2 til 6 meter da, som målingene viser.
1: Men hvor mange meter snø bør det være for at det skal være trygt da?
0: Det kan vi ikke si, fordi vi vil ikke si at en bre er trygg eller ikke, men når det er mindre snø enn normalt, så vil det være annerledes hvis du pleier å gå der. Så vi bare oppfordrer folk til å være varsomme og lese terrenget, da, ha lokal kunnskap og ha kunnskap om å ferdes på bre.
2: Hva er konsekvensen her da? Altså, når det er så mye mindre snø på disse breene her, hva er konsekvensen av det?
0: Man, i verste fall så kan man jo falle ned i en sprekk og skade seg, eller i verste fall omkomme da. Det er jo heldigvis sjelden at det skjer, men vi hadde jo en ulykke nå på Storbreen på fredag, og i verste fall så kan man falle ned i en sprekk, og det vil man jo helst unngå.
2: Altså, men det er sånn at på en måte, det forventes flere ulykker fremover nå på grunn av mindre snø, at det er en direkte korrelasjon der?
0: Nei, det vil jeg ikke si, men det kan jo være fare for gjennomslag, så derfor er det jo viktig at kanskje folk tenker på hvor de går, unngå området med for mye bresprekke, ha på seg sele, ha nødvendig sikringsutstyr med seg da, slik at man kan binde seg inn ved behov.
1: Er det sånn at bæreevnen endrer seg utover dagen?
0: Ja, vanligvis hvis du har nattefrost, så vil det være best bæreevne på morgenen, ikke sant? For da bærer snøen bedre. Og så utover dagen når det blir mykt, så kan man gå igjennom, det kjenner man sikkert til når man går på snø ellers også, at når det er hardt og kaldt, så er det, eller da er det hardere enn når det er mykt. Da. Så derfor kan man bære bedre om morgenen, så det lønner seg også å tenke på når man går på ski, så går man jo kanskje opp på dagen og ned, kjører ned senere på ettermiddagen hvor det kan være mykere. Da. Mm. Så...
2: Og det er jo, som jeg nevnte, det er langhelg, det er pinsehelg og fri på mandag, sikkert mange som har tenkt seg ut i forhåpentligvis bra vær og skal utnytte det. Hva spesielt er det man må se etter, de som har tenkt seg på bre fremover?
0: Ja, hvis man skal gå på bre, så er det jo å følge med og undersøke hvor er det sprekkeområdet, prøve å planlegge både opp- og nedturen, da, slik at man unngår de verste sprekkeområdene for å minimere risikoen da. Så bare tenk på det, og så er det også det med sikt, ikke sant? Har du god sikt, så er det også lettere å se etter det. Man kan ofte se sprekkene som fordypninger i terrenget, men det krever litt kunnskap og erfaring da. Så, så vær varsom og vær sammen med folk som har kunnskap om det.
1: Og du var innom det i sted, men hva er det aller viktigste å ha med seg når en går på bre?
0: Det er å ha på seg en sele, og så ha med seg tau og nødvendig sikringsutstyr. Så når vi er på bre, så går vi i en sele, og så har vi med tau, og så binder vi oss inn i tau ved behov. Og alle de metodikken, det kan man lære på et brekurs, og det anbefaler jeg også folk å ta. For eksempel i sommer, det er jo kjempefint å gå på bre både vår, sommer og høst, men det er viktig at man har kunnskapen om det da. Så man lærer mye på et såkalt brekurs, og det er mange som arrangerer det.
2: Det sa altså breforsker i Norges vassdrag og energidirektorat, Liss Andreasen. Tusen takk for at du var med oss og informerte litt om farlige bresprekker, som skyldes lite snø. Eller melde nå himmelhøge sti her i Vestland i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Reis, Service og Handel klarte ikke å bli enige I årets lønnsoppgjør for frisører. Striden dreier seg om forskuttering av sykelønn og heving av minstelønnssatsene. Nå må partene møte hos Riksmekleren. Fremskrittspartiet fremstår I mye større grad som et styringsparti nå enn tidligere. Det sier en politisk kommentator I vårt land, Ragnhild Grongstad. FRP Norges solklart største parti, det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK Vårt Land og Dagbladet. Der får FRP oppslutning på 31,4%, nesten dobbelt så store som Høyre.
1: Men FRP jo I høyeste grad et protestparti. Det en grunnleggende del av identiteten deres, og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... Hvis Sylvi selv blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et stort skifte I politikken I Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte I velferd, skole, skatt og innvandring. Så det et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, I Norge.
0: NATO I ferd med å tilpasse seg nye tider, det sier generalsekretær Mark Rutte, og legger til at massiv opprustning I Europa og Kanada vil føre til store endringer I forsvarsalliansen. Samtidig tilbakeviser han at Donald Trumps plutselige uttrekking av 5000 soldater fra Tyskland kom som en overrasking, og sier at det ikke vil påverke NATOs forsvarsplaner. I USA over 17 000 personer evakuerte fra skogbranner I California. Det var mandag brannalarmen gikk I de skogdekte åsene overfor Simi Valley, knapt 5 mil fra LA. Brannen har spredt seg raskt I det knusktørre terrenget, godt hjelpt av kraftig vind. Fotball nå, for når de norske fotballherrene spiller sin første VM-kamp på 28 år, blir statsminister Jonas Gahr Støre å se på tribuner I USA. Norge møter Irak I sin første VM-kamp natt til 17. juni. Og når NRK spurte Støre hvem som favoritten på landslaget, da svarte han Martin Ødegaard.
2: Ja, nå tenker jeg på kan jeg som liksom statsminister si at ikke alle sammen, men jeg vil si, altså I dag vil jeg si at lagkapteinen noe spesielt. Fordi det å være kaptein på et landslag, det noe spesielt. Han I tillegg kaptein på det laget som vinner Premier League I England. Det stort da. At en fotballspiller fra Drammen blir kaptein på historiske Arsenal, og så gjør det på den måten han, den personen han det jeg tror jeg holder en knapp på.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Det Vestland I dag på NRK.

0: vinneren av Eurovision. Forrige gang det var i Norge I 2010. Satellite. Her I Vestland I dag. Når klokken har blitt 6:06, Tarje Kvamme heter jeg, Britt Jorunn Svanes. Heter du Britt Jorunn?
1: Det heter jeg absolutt. Og så har vi også med oss Per Christian Grimeland. Han holder oss oppdatert på nyhetene. Og Per Christian, du startet med noen som fikk en tøff start på det som kanskje var en tøff dag I utgangspunktet.
2: Ja, men heldigvis så ble de landsomfattende problemer med de digitale nettordbøkene løst tillegg I dag. Her I Vestland så var de løst I tidtida, men rundt 1900 kandidater fikk en litt tøffere start på eksamen enn de strengt tatt trengte, fordi nettverket til leverandørene da ikke tålte den trafikktoppen som kom. Denne saken var først omtalt I Bergens Tidende. Seksjonssjef Øyvind Høynes I Vestland Fylkeskommune beklager det som skjedde og understreker at de vil sikre gode rammer for eleverne fremover og sier det de for aktuelt å gi dem utvidet tid dersom de har mistet for mye tid på grunn av dataproblemer.
3: Ja, vi veldig opptatt av at her skal elevene oppleve at de får gode og riktige rammer for gjennomføring av eksamen. Og vi vil nå jobbe sammen med skolene for å se hva som blir den rette løsningen. Og det kan absolutt bli aktuelt med å gi utvidet tid.
2: Fra 1. juni får Indre Sogn et nytt skadepoliklinisk tilbud ved Lærdal sykehus på dagtid. I dag var et styr I helseførde orientert om saken. Klinikken skal behandle lette og moderate skader, men pasientene må merke seg at reglene blir ulike. For bor du sør for Sognefjorden, kan du bruke Lærdal, medan pasienter med adresse nord for fjorden som hovedregel skal sendes til Førde sentralsykehus. Alle med akutte skader må fremleis kontakte legevakta først for vurdering. Ingen så langt sikta etter kollisjon I Vågslitunnelen på Europaveg 134 fredag, der to personer var kritisk skadde. Begge satt I en personbil som frontkolliderte med et vogntog. Politiet opplyser at de to skadde førerbels ikke avhørte på grunn av helsesituasjonen. Både politiet og statens havarikommisjon jobber med tekniske undersøkinger og videoopptak fra tunnelen for å avdekke ulykkesårsaker. Og det var alt I Lokalnytt.
1: Takk til deg, Per Christian. Det onsdag ettermiddag, og værmeldingen sier at det skyet vær I fylket vårt I dag, akkurat nå I alle fall. Og så kommer det spredt regn I kveld. Det ikke så kjekt å høre, kanskje, Nei. Men det det værmeldingen sier.
0: I trafikken så det ingen hendelser som påvirker veldig. Det har vært brann I et kjøretøy I Kjærgårdsvegen I Bergen. Men etter det jeg har skjønt, etter det jeg ser på veitrafikksentralen, så har ikke det påvirket trafikken. Og siste melding fra brannvesenet at temperaturen har gått ned, lastebilen står I en busslomme, og brannvesenet I retur. Hvis du ser noe du I trafikkbildet som påvirker, kanskje du står I en ekstra lang kø et sted, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Gunn Kvåle og William Gamborg nå.

0: En blandet korridort, altså. Bergens musikk, Closet Drama, her i Vestland i dag.
1: Os-elveren må brukes, det budskapet når en småbåtefestival blir arrangert i Lysefjorden i Bjørnafjorden kommune i Pinsen.
0: På Buen og Kai så håper de på å samle både unge og gamle for å få flere til å engasjere seg i tradisjonell trebåtkultur, småbåtkultur. Vi med oss, vi leder for Lysefjorden Os-elverlag, Geir Jonassen, velkommen.
2: Jo, takk for det.
0: Så jeg skjønte sånn at du barnebarnet til den siste båtbyggeren som kunne leve av nettopp å bygge båt.
2: Det er helt rett.
0: Så det en tradisjon du vil bringe videre?
2: Ja, det alle som har rodd i Noselva tror jeg skjønner at det en viktig, viktig tradisjon å ta med oss videre. Og han gammel.
0: Ja, og for de uinnvidde her da, meg selv inkludert, ja. Hva en Oselver, og det var riktig uttalt, Oselver.
2: Ja, en Oselver. Oselver er en spissbåt, en tradisjonsbåt, som egentlig er veldig lik veldig mange andre båter, men han har fått berømmelsen sin på grunn av at han er så lett å ro. Så da ble han veldig populær, og så var det en avstemning for noen år siden, der han ble kåret til Norges nasjonalbåt.
0: Hvem var det så stor?
2: Nei, det var redningsselskapet som stod for den vagnen. Og vi da, så i Lysefjorden, vi har jo da på en måte tatt mål av oss for å holde dette i hevd, og samtidig rekruttere ungdom, for det det vi opptatt av. Og derfor så har vi kalt det for en småbåtfestival, altså ikke bare oselvere, men da kan de komme med disse her små sømmerførene sine med motor og, ja.
0: Riktig.
2: Så kan vi lære de opp i bruk av båt.
1: Mm. Men hvorfor er det viktig å få med seg ungdommen?
2: Jo, fordi at dette trebåtmiljøet har en tendens til å bli litt for gubbete. Og jeg jo en av de. Jeg blir jo kalt for ungdommen selv, så det jo et problem. Så da ser vi at vi har et problem når jeg blir kalt for ungdommen.
0: Men hva ditt forhold til Oselveren?
2: Nei, altså, jeg ute og ror hele året. Jeg har trebåter liggende på vattnet vinteren gjennom, og får jo da opplevelsen av å ro. Det veldig ofte godt å ro på vinteren, for det er ingen andre båter der, sant? Og disse tåler jo å bli brukt. Så jeg har et veldig aktivt forhold til det å ro da. Både ro og padle kajak for eksempel, og er jo en veldig fin aktivitet.
0: Ja, og da er jo det som du ser, da er det jo roingen i seg selv. Det er ikke for å komme fra A til B.
2: Nei, det er helt riktig. Da har du skjønt et veldig viktig poeng.
1: Er det sånn at roingen, den gir deg ro?
2: Ja, det er, jeg har jobbet mye med barn og unge i forhold til dette, og det å ro gir en ro. Og når jeg sier det, så ser jeg at ungene tenker seg om, og de skjønner verdien av det vi holder på med. Så vår jobb er jo egentlig bare å få ungdommen til å prøve dette, sant? Så om en gang de har prøvd det, så virker det på de også.
0: Men hva gir det deg da, å være ute på vannet?
2: Vi snakket om det med ro, det gir naturopplevelse. Jeg kan beskrive den siste turen, da rodde jeg gjennom et trangt sund, og mot meg svømte det en svær torsk rett under båten. Og det øyeblikket der, det er bare så sterkt at du mister helt pusten av å bare sitte der, og den torsken som bare lusket seg ut av skyggen i båten, og bare lusket seg videre. Så vi så på hverandre et lite minutt, og så var det et øyeblikk.
1: Ja. Og i pinsen altså, da trommer dere sammen til småbåtefestival. Hva skal skje da?
2: Ja, da skal det skje litt av hvert. Vi skal blant annet ha et båtrebus. Det er jo kanskje litt nytt for folk. Da håper vi at ungdommen møter opp, så får de da et kart så de skal med poster på, så de da bruker båten sin til å farte rundt med og finne disse postene. Og så løser da denne rebusen, og det får de en belønning for. Og vi belønner de da med bensinpenger. Det har vi skjønt at det er veldig poppis.
0: Ja, for folk, det er motorbåter som er stort sett...
2: Ja, altså vi regner med at ungdommen bruker disse små motorbåtene sine, sant, i full fart. De vil ha litt fart, og det forstår vi. Men sant, så spør vi, ja, hva skjer når motoren stopper da? Kan vi jo spørre da.
0: Ja, for altså... Du sier en sak om viktigheten om å bringe tradisjonene videre, få ungdommen med her. Har du troen på at du klarer å få folk til å bytte ut fargerike motorbåter og ting som går fortere med Oselvere?
2: Først og fremst, for meg er det først og fremst viktig at du er glad i å være på sjøen. Og det er jo det aller viktigste. Hvis du først er glad i å være på sjøen og kjenner på den, så tror jeg egentlig farkosten din kan være veldig forskjellig. Men opplevelsen av og det gir deg selv å være på sjøen, det tror jeg. Og hvis vi trekker de store linjene her med oss som nasjon, som sjøfartsnasjon og som maritim næring, alt begynner jo, altså bare hvis vi tenker alle som har arbeidet sitt på sjøen i Norge, så er det formidable tall. Og det er da, hvor starter den opplæringen? Hvor tid ble du glad i å være på sjøen? Hvor tid Hvorfor kan du ha arbeidsplassen din på sjøen? Det er det vi ønsker å hukke tak i ungdommen på, å få dem til å begynne å kjenne på det. Og så må det være noen ferdigheter til.
0: Hvordan har reaksjonen eller responsen vært her da?
2: Responsen er veldig god. Ja. Altså, vi begynte jo på en måte som et sånt lokalt arrangement dette, da. Men nå ønsker vi jo velkommen bergensere, sant, som kanskje trenger et program i pinsen, så kan du reise ut der. Det er kort vei nå opp her, sant? Det er gode bilveier, vi har god parkering. Du behøver ikke komme med båt, du kan komme med bil. Og så får du låne en båt av oss. Mm.
0: Ja, men du, det er jo bare å ønske masse lykke til, altså. Det er småbåtsfestival i Lysefjorden. Det begynner på lørdag.
2: Lørdagen er nok beste dagen, selv om det er dårligst vær. Så, ja, men det tar ikke vi hensyn til.
0: Det er ikke dårlig vær.
2: Neida, det er helt rett. Vi bryr oss ikke om det.
0: Men du, tusen takk, leder for Lysefjorden, Osav og Lager, Jonasen, for at du var med oss her i Vestland i dag.
2: Takk for at vi kom med.

0: Eller når det Do-do-ski, tror jeg er riktig uttale av den nydelige låten der.
1: I sted, Tarjei, så sa du at er ikke os og elve det samme når vi snakket om os-elveren ja. Som da en båt?
0: Ja, men jeg tror jeg blandet med uttrykket mange bekker små gjør en stor å. At å, ja. Å, det blandet med å. For en å jo en elv.
1: Ja, ja men os og elv, det vel ikke helt det samme, eller?
0: Nei, det virker sånn. Vi har fått en melding fra Harald, og jeg minner meg, jeg trodde først at det kom fra min far, for han heter også Harald. Jeg vet ikke om det han. Men det var litt sånn faderlig korreks. Os er en elvemunning der en elv renner ut i sjø eller innsjø. Og det visste jeg jo egentlig, når du sier det, Harald, så visste jeg egentlig det. Men utrolig bra at noen setter meg på plass.
1: Jeg synes det veldig fint når dere sender meldinger om sånt.
0: Jeg tar oss i faktafeil,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja
0: det, det er noe, faktisk din plikt som lytter å arrestere på alt jeg sier feil, for det blir litt løpende sending, altså. Straks er det tid for lokale nyheter. Her på Vestland i dag, Vinny, som er hans tolkning da, av Halvdan Sivertsen sin sommerfugel i Vinterland, skal du få høre i noen minutter frem til det.

0: vinnare. I sin tolkning, sommarfugel I vinterland. Ja, det nog fint. Tror att det var för den allra första säsongen de lagde med varje gång vi möttes, hvis jeg ikke husker helt feil. Men det nog kul. Og så må jeg bare si, jeg sa nettopp at jeg fikk en melding av Harald, så sa jeg kanskje det min far, for han heter også Harald. Men Harald har sendt en oppfølgingsmelding. Jeg ikke far din, får jeg håpe. Og jeg tror du har rett, Harald.
1: Vi liker veldig godt å få meldinger om stort og smått. Per Christian, du på plass. Du gir oss nyhetene.
2: Misstanken mot foreldrepar I Sogn og Fjordane som var siktet for mishandling av en toåring kraftig svekka. Politiet har løslet foreldre etter spor I heimen og en munnlig uttale fra en sakkundig underbygge forklaringer er det ser politiadvokat Markus Monsen.
3: Gjennom gårdsdagen gjennomførte politiet flere etterforskningsskritt. Det ble blant annet foretatt sporsikring inne I boligen til de siktede. Der ble det funnet spor som underbygget den forklaringen som de siktede hadde gitt. I tillegg ble det engasjert sakkyndig til å gjennomføre sakkyndig undersøkelse av barnet, og den sakkyndige ga tilbakemelding om at skadene på barnet kunne fint samsvare med den forklaringen som de siktede hadde gitt, altså hvordan disse skadene hadde oppstått.
2: Fra 1. juni får Indre Sogn et nytt skadepoliklinisk tilbud ved Lærdal sykehus på dagtid. I dag ble styret I helsefødde orientert om saken. Klinikken skal behandle lett og moderate skader, men pasientene må merke seg at reglene blir ulike. Bør du sør for Sognefjorden, kan du bruke Lærdal med en pasientadresse nord for fjorden, som hovedregel skal sendes til Førde sentralsykehus. Alle med akutte skader må fremleis kontakte legevakta først for vurdering. NVE åtvarer om svært lite snø på isbreene I Sør-Norge. Det tørre vær gjør at snøbruen over bresprekker tynne og varmen fremover øker faren for fall. Breforsker Liss Marie Andreasen ber folk være ekstra varsomme, særlig på Rembestals og Gåka ved Hardangerjøkull samt Ålfot, Bre, Nigasbreen og Østdalsbreen. Og det var alt I Lokalnytt.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling her i Vestland i dag. Og ceiling, det nå litt, men vi skal faktisk opp til hele verdens tak straks nå, Britoren.
1: Ja, til selveste Mount Everest, tenk på det, du.
0: Vi snakket litt tidligere, du kunne tenke deg å, bestige Mount Everest, du? Ja, det en drøm du har vært på?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg tror ikke jeg har noe. Nei. Det har ikke jeg tørt å gjort. Men på Kilimanjaro i Afrika på 5895 meter over havet, det kunne jeg ha gjort. Det tror jeg, hvis du tåler høyden, så tror jeg de fleste kommer seg opp dit.
0: Ja, så hvis du tåler Ulriken, så tåler du vel alt, ikke det sånn?
1: Å, ja, det sånn det, ja. Men du, Mount Everest, 8849 meter over havet, det jo 3000 meter høyere enn Kilimanjaro, det litt annen prestasjon.
0: Ja, da, det kan man trygt si. Og Magnus fra Bergen, han har i dag blitt Norges yngste på Mount Everest noensinne. Han det litt vanskelig å få tak i, for han jo i skrivende stund på vei ned igjen fra Mount Everest. Men da det jo noen andre vi kan snakke med.
1: Ja, vi skal snakke med ei stolt og kanskje litt sånn småredde mamma.
0: Straks litt prat om Mount Everest og bestiging rett etter Maria Mena og Molly Hammer her. Can't let him win, heter han det.

0: Søystefjell. Magnus, han så langt den aller yngste, 23 år gammel. Dette kunne vi lese om i Bergens Tiden i dag. Og vi har med oss nå, her i Vestland i dag, mamma til Magnus, Marit Rørbakken. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Ja, du har altså din sønn nådd toppen av Mount Everest, den yngste nordmann noensinne. Hvordan har mor det nå?
1: Nei, det er mye følelser, og det har vært mye følelser den siste tiden, og spesielt i natt. Så det var godt å høre at han var på toppen, men samtidig så holder vi pusten til han helt nede.
0: Ja, for jeg kan bare si det, for det, altså, du har fått høre at han på toppen, for det er fort ikke mulig å få kontakt med noen i det jeg selvfølgelig enda.
1: Nei, men jeg vet at han ene setter lakk på, så jobber i det reisebyrået, så han reiser med han. Har hatt litt kontakt med kjerpene hans nå, så nå vet jeg at de akkurat er ankommet Camp 4, som ligger på ca. 7900 høydemeter. Mm. Så det har gått veldig sent. Mm. Det har vært en del kø i fjell, og de har hatt mange timer på beina. Etter min beregning, hvis det gikk i 4:30 til norsk tid i går, så tror jeg det har gått 20 timer nå.
2: Oi. Men du, hvor spent eller redd har du vært?
1: Veldig. Det går ikke an å beskrive hvor mye spenning altså opparbeider seg over en så lang periode med usikkerhet. Så jeg har vært kjempespent. Og ja. Til tider er jeg veldig redd, men samtidig så har det vært godt å se hvor han har kost seg på veien og på turen og gitt uttrykk for at han har det fint.
0: Mm. Ja, for som du sa, så det var klokken 6 i dag tidlig, det var norsk tid de nådde toppen, nå det på Camp 4. Vet du liksom hvor tid du får snakket med han igjen?
1: Nei, altså i utgangspunktet så skal han kunne sende SMS nå fra denne GPS-satellittelefonen som han har når han kom til Camp 4, men jeg vet jo ikke helt hvordan de har det og hvor sliten det er, og jeg fikk en liten sånn indikasjon på at han hadde noe ganske kalde bein, så uten at det skal spekuleres mye mer i det.
2: Og han er jo bare 23 år, den yngste nordmannen noensinne som har nådd toppen på Mount Everest. Er dette her en drøm han har hatt lenge?
1: Ja, i hvert fall de siste årene. Men han har nok hatt en sånn uro i seg der han ikke helt har visst hva han ville med livet sitt, og ikke helt har funnet roen og ikke funnet sin greie. Da. Og jeg tror når han fikk for seg dette, så falt veldig mye på plass.
0: Hvor lenge har det, altså, kan du huske hvor tid du for første gang på en måte fikk vite om planene at ok, dette skjer faktisk?
1: Det er vel 3-4 år siden, kanskje? 4? Ja, vi begynte å snakke om det, men det er vel ikke mer enn 2 år siden liksom, vi begynte å si det høyt da. Og da ble jo det, jeg vet at når han sier ting høyt, så skjer det, for han er ikke en som snakker om ting og ikke gjør det, så... Da ble det liksom litt virkelig da, og så hadde vel et lite håp om at det ikke skulle skje innerst inne.
2: Men du, hvordan har forebyggingen vært til dette her? Hvordan la du opp, og har han vært på mange turer før?
1: Ja, nå var det 4. turen til Nepal, og så han har gått gradene der nede og tatt... først det var vel 5000, og så var det 6000, nei 7000, og så var det 8200 han var på. Så han har gått denne fjellturen der, og så har han selvfølgelig gått mye på fjellet i Norge og meldt seg på alt han kan av ultraløp og ting som bare er grusomt, som han ikke liker.
0: Har du vært med bort i Nepal selv, eller? Har du satt deg fullt på avstand?
1: Jeg har ikke vært med, nei. Nei.
0: Men jeg må jo si, altså, nå som sier noe flere ture til Nepal, og selvfølgelig også hele reisen her også, som tar lang tid, det koster jo mye penger, altså, hvordan har han tjent opp dette her, oppsi?
1: Han har hatt flere jobber, han har jobbet i bofellesskap, han jobbet som guide på Trolltunga, mm-hmm. Og nå jobber han som fjellsikrer i Vimo, så han har jo brukt mye av tiden sin på jobbing og forsaket veldig mye for å klare dette, og så har han fått seg noen gode sponsorer som har virkelig stått på og støttet han og hjulpet han på veien, så... Alt i alt så har det på en eller annen måte, tror jeg, gått rundt.
2: Men frister det deg som mor å bli med på hans neste eventyr?
1: Tenker du på type mot Everest?
2: Ja, eller et eller annet.
1: Å reise til Nepal. Nei, så jeg må innrømme at jeg har litt av det der i meg selv, at jeg skjønner jo driven han har da. Men samtidig når du er mor, så er du liksom, du har noen som venter på deg, og du har ikke lyst til å ta samme risken som han har tatt nå da. For du vet at det er noen som ønsker deg hjem igjen.
0: Ja, for det er risiko.

0: arbeidet her, det skal ikke undersnakke, det er jo en helt altså, utrolig tur. Altså, hvor stor er liksom risikoen, vet du? Renner med, du har sagt at jeg har gått inn I det.
1: Ja, det vanskelig å si. Først og fremst så må du være godt forberedt og ta gode valg hele veien, sant? Og, ja, ellers det jo ting som kanskje I fjellet som ikke du kan forutsette. Det jo vanskelig å estimere hvor stor sjanse det for det ene og det andre, men det klart alt fra froskene til at kroppen kan kollapse til skred, til at du detter, altså det mye så kan skje da, potensielle farer, men ja, så du vet jo aldri. Ta kloke valg og ha flinke folk rundt seg. Han har jo en egen kjerpa som går med, så og veldig flink, så de tar godt vare på han.
2: Og når han endelig kommer seg hjem til Norge igjen, blir det feiring?
1: Ja, håper det. Jeg håper han vil feire, vi vil være for feire.
0: Ja, men du, da får vi vente I spenning til han kommer hjem, så kanskje vi kan få tatt en prat med han også om opplevelsen her. Men du, tusen takk for at du var med oss, Marit Rørbakken, altså mamma da, til Magnus Rørbakken, 23 år gammel, som har blitt Norges yngste klatrer av Mount Everest tidligere I dag. Kiwa nå.

Kygo og Parson James, det stole the show her I Vestland I dag. Vi har fått litt trafikkinformasjon her nå. Det har vært på Riksvei 555, så det to hendelser. Prøv å få litt oversikt over I skrivende stund. En av det har vært en trafikkulykke I rett ved Lianak-tunnel, rett etter Damsgård-tunnelen. Så det høyre felt påvirket på grunn av trafikkuheld mellom to kjøretøy der I retning vest. Bilberging bestilt og på vei, men som sagt høyre felt påvirket, så der kan nok danne seg litt mer kø enn vanlig da, på Riksvei 555. Og I tillegg så har det kommet melding om at ganske I nærheten også på Riksvei 555, så det en rekke gjenstander I veibane. De gjenstander skal være grus og singel. Rett før Damsgård-tunnelen, så veitrafikksentralen har sendt ut noen til å se litt på hva som må gjøres her med oppryddingsarbeid og kosting. Det skal være mye grus I veibanen. Foreløpig usikkert hvor mye det vil påvirke trafikken. Vi skal følge situasjonen videre der. Men altså, to hendelser på Riksvei 555. Så her kan det bli kø utover ettermiddagen. Så kommer vi tilbake med mer når vi vet det. Raven Lean, her I noen minutter nå, Love Me Not I Vestland I dag.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokken 16. Det brenner kraftig terrenget i Vikefjellet I Herøy I Møre og Romsdal. Brannvesenet har ikke kontroll og prøver å slukke brannen, men har problemer med vanntilførselen, og det spredningsfare. Brannhelikopter på vei, og politiet har vurdert evakuering, det sier operasjonsleder Espen Andresen.
1: Vi vil ikke evakuere før vi ser at det nødvendig eventuelt. Her nå så brannen I gress og lyng opp mot fjellet. Frem til vi eventuelt ser at den truer husstander, så avventer vi. Men vi har det I bakhodet hele veien.
0: På Myrene I Arendal har politiet pågrept en mann etter at en person tidligere dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust I Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det var ham de lett etter. Så får vi se om det riktig gjerningsperson, sier Myklebust. Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap I Sverige knyttes til en årelang gjengkrig. Politiet mener den 35 år gamle sørlendingen drepte to personer I Göteborg I fjor høst, og at det snakk om et bestillingsdrap. Det sier krimjournalist her I NRK, Sverre Holm Nilsen.
2: Altså, det her en veldig lokal konflikt I Göteborg. Det I et lite område som heter Biskopsgården. Her det to rivaliserende fraksjoner. En opptelling SVT gjorde knyttet mer enn 30 drap til den her konflikten I løpet av et par, altså 5-10 år. Så det en av de mest potente konfliktene I det svenske kriminelle landskapet, men den veldig, veldig lokal. Biskopsgården et lite område I Göteborg, hvor det har vært ekstremt mange drap.
0: Og så det trygdeoppgjør, og nå viser det seg at grunnbeløpet I folketrygden øker med nesten 5%. Grunnbeløpet den summen som blir brukt av NAV til å regne på ytelser som pensjon, trygd og sykepenger. Og det som da blir kalt for 1G blir dermed 136.549 kroner etter oppgjøret. Det fare for streik I flyselskapet SAS etter at det ble brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Partene må nå møtes hos riksmekleren, og sist de gjorde det, ble det streik. Det jo ikke klart når de blir innkalt til møte. Tobias Santelmann trekker seg fra en rolle I neste sesong av TV-serien The White Lotus, den hvite lotus som veldig mange har sett. Det sier skuespillerens agent til VG I ettermiddag. I slutten av mars ble det offentlig at Santelmann hadde fått en rolle I HBOs populære serie, og I det siste har jo mange sett Santelmann I rollen som Harry Hole på Netflix. Og dronning Sonja skal gjennomføre programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte hun avlyse gjøremålene på grunn av hjerteflimmer, men kongen og dronningen skal nå på en 3 dager lang tur til Vestland fylke og besøke 4 kommuner. Og med den gode nyheten, det var NRK Nyheter, Hugo Fermariello.
3: Vestland I dag på NRK P1.

0: Kiss!
1: The Art of Noise og Tom Jones. Kiss her i Vestland i dag, når klokken har passert 16.06. Jeg håper du har en strålende ettermiddag, tar jeg for meg. Og Britt Jorunn Svanes holder deg med selskap fra henholdsvis Bergen og Førde. Og det er noe skinner til med solen her i Bergen, Britt Jorunn.
2: Det tror ikke jeg sol gjør i Førde. Kanskje litt senere, jeg får håpe på det. Men vi skal i hvert fall ha nyheter nå, Per Christian.
3: Mannen sikta for å drepe svigermor i Alver i oktober er nå sett fri. Det stadfester Jon Christian Elden, som er forsvarer for mannen til BA. Årsaken er at politiet ikke har funnet DNA fra den sikta på offer eller avdødes DNA på den sikta. Det går fram av en ny DNA-analyse fra Kripos. Når retten skriver rett ut at det er høgst tvilsomt om den sikta kan bli dømt på dette, disse beviser er det naturlig nok og uforholdsmessig å holde han i varetekt. Det er en modig og klok avgjør, sier Elden til BA. Tidligere statsråd Monica Mæland blir ny nestleder i styret til Innovasjon Norge. Mæland, som nå leier Bergen næringsråd, får med seg konsernsjef i Sparebanken Norge, Jan-Erik Kjerpeset, inn i styret. Styreleder Ola H. Strand sier at de to nye medlemmene styrker styret med bred leiererfaring og politisk innsikt. En utenlandsk statsborger i 30-åra er sikta for grovt narkotikalovbrott i Bergen. Mannen ble pågripen i går etter at en politipatrulje tilfeldigvis så det de oppfattet for å være en salgssituasjon. Politiadvokat Trine Fransen sier at politiet tar beslag i narkotika, men ønsker ikke å kommentere hva type stoff eller hvor mye mannen ble avhørt i dag. Og det var alt i Lokalnytt.
2: Takk til deg, Per Christian, som holder oss oppdatert på nyhetene. Vi kan ta en kikk på været. Du, Tarjei, sa at det var sol i Bergen akkurat nå. Ingen sol i Førde der jeg står. Men det er nok litt variasjoner ute ved ettermiddagen. Men værmeldingen sier at det er skyet vær, og det skal skyet til, og at det kommer regn i kveld.
1: Ja, men i løpet av lokalnyhetene, Britt-Jorunn, så slutter solen å skinne i Bergen, så akkurat det der med at det er varierende, kan jeg skrive under på.
2: Ja, okay.
1: Når det kommer til trafikken, så er det nok spesielt kø vestover på Riksvei 555, det er man jo kanskje vant til, ekstra mye i dag. Det har vært et trafikkuhell på bysiden av Lianok-tunnelen. To biler har vært bortevandret, og der er det høyre feltet stengt i påvente av bilberger. Og så er det også problemer etter at en lastebil, i hvert fall det veitrafikksentralen antar, har mistet utrolig mye grus, et tonn med singel i veibanen ved Bildøy-krysset. Skal også være på vei kostebil og opprydning der, men det er litt vanskelig å si akkurat hvor mye det kommer til å påvirke trafikken. Det vi kan slå fast er i hvert fall at det blir kø mot Sotra i dag også. I could miss you forever, Asgore. Kan du få høre på, mens du kanskje står i kø, kanskje ikke, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du ser noe i trafikken du vil dele om.

0: Alex Warren, Ella Henderson, Carry You Home her I Vestland idag. Og vi skal snakke om lysten til å bare slå av mobiltelefonen og all teknologi og reise 1000 år tilbake I tid. 1000 faktisk. Det gjør Henriette Soverby Breivik og Anne Hopland støtt og stadig.
1: De dyrker hverdagslivet fra vikingtida gjennom fremdar vikinglag, men skulle gjerne hatt flere med på laget. Og nå har de medlemmer I Ytre Sogn, Sunnfjord, Bergen og på Østlandet. Velkommen til oss, Henriette og Anne.
2: Takk.
1: Ja, du, dere må fortelle, hva har dere på dere? Dere jo skikkelig sånn, autentiske her.
2: Ja, vi har på oss litt kle som lager med stoff som de brukte I vikingtida. Litt ull og litt lin og litt horn og diverse.
1: Og du har en rev rundt halsen.
3: Ja, Mikkel han alltid med, ellers så friser jeg. Så ja, en går med skinn når vi ute.
1: Ja, og dere har også fine sånn brosje, eller hva?
2: Ja.
1: Ja, hvordan det å gå med dette her?
2: Det veldig kjekt. Det litt sånn, på en måte litt sånn som karneval, bare ikke. Litt mer innhold kanskje, men du tar på deg klene og kan være litt deg selv. Og, eller kanskje en annen. Altså, ja.
1: Ja, hva det beste med, kanskje jeg kan si kle dere ut, men å ha, ta på dere det
3: sånn klene? Vi sier jo at vi klær oss opp.
1: Klær oss opp,
3: viking. Ja. Så det litt sånn feststemning da, når vi har fått på oss vikingklærene og møter andre vikinger og skal ut og være viking på marked eller andre ting.
0: Ja, for vi snakker jo her om frender vikinglag, altså totalt så det 45 medlemmer, alderen 2-80 år. Men dere vil ha flere. Hva det dere ser etter når dere rekrutterer til vikinglaget?
2: Egentlig så vi ute etter alle som synes det spennende med historie, med håndverk. Vi holder på med alt mulig, alt ifra pil og båge, skyting til nålebinding, altså rett og slett hva holdt vikingene på med til vanlig. Og da det egentlig hele skalaen. Vi har keramikere, vi har folk som smir, vi har folk som liker trearbeid, vi har folk som skyter med pil og båge, og alt imellom, og historiske folk som interessert I selve historier. Da. Så det, ja.
1: Ja, hva betyr det for dere å være en del av fremdar vikinglag, Anne?
3: Jeg synes jo det veldig kjekt da. Jeg jobber jo I utgangspunkt med Gulatinget, og med perioden 900-1300-tallet. Og opptatt av lov og rett og demokrati og forsvar og det som Gulatinget representerer. Men det skjer jo også I vikingtiden. Så det jo veldig sånne fundamentale ting som skjer I vikingtiden. Så det var egentlig det som var min inngang til å bli med og være viking når frender har vikingmarked og sånne ting på Gulatinget.
0: Og du, Henriette, har også skildret vikingmiljøet som veldig inkluderende.
2: Ja.
0: På hva måte det, kommer det til sin rett opp å si?
2: Egentlig på alle måter, tror jeg. Altså, selve laget jo politisk og religiøst nøytralt. Det ikke noe som vi prata om, eller har noe med å gjøre. Og så det folk I... Altså, alle som ønsker å være med, de kan være med. Om en... uansett hva en tror på, og hvor en kommer fra, og sånne ting, så det... Og så det jo for alle aldersgrupper.
1: Og så det vel sånn at vikingene kanskje ikke var like greie med alle når de herjer på, men hva som så bra med å være med på dette her med vikingtida?
3: Altså for meg det jo litt at vi har, når vi har vikingmarked for eksempel på Gulatinget, så har vi jo ja, aktiviteter som Henriette har fortalt om, så har vi også historisk formidling av hva Gulatinget og Gulatingsloven har betydd for framveksten ut av staten Norge da. Og det synes jeg ganske revolusjonerende at det faktisk foregikk allerede I vikingtiden. Så selv om de var litt ville ute, så var de litt sånn ordning og sign hjemme, og det skulle være litt orden og ro. Så det jo et bondesamfunn som avhengig av minst mulig konflikter, da, og mest mulig stabilitet og forutsigbarhet.
0: Men hvor kommer denne her fascinasjonen for da, for på en måte, epoken og samfunnet som var der?
3: For min del så det jo rettshistorien da, som knytter til denne perioden. Sant? Og vi tenker jo ofte, nå vi nettopp feirer 17. mai, vi tenker jo ofte at grunnloven den feirer vi, og at det skjedde mye I 1814. Men det skjedde jo noe 1000 år før 1814, sant? Og det vet de fleste nordmenn veldig lite om, at grunnloven den femte lovsamlingen vår I rekken, og den fjerde som skulle gjelde for hele landet. Så en lang rettshistorie som veldig spennende da, og som kommer til uttrykk I vikingtiden.
1: Men sånn som vikingtiden blir fremstilt på film og i serier, kan dere relatere til det?
2: Altså, vi jo flere som synes det artig å skyte med pil og båge og den biten av da. Der vi har vikinger som liker å kle seg litt mer krigersk og sånt, så det, den har hele spektret. Jeg synes jo vikinghistorien er spennende, spesielt siden jeg vokste opp i Kvenstensparken i Hyllestad. Det var liksom min inngang til det, så jeg har vokst opp med, i selve parken da, og synes at det kjempespennende med den tiden der.
0: Men hvis noen som har hørt på det, meg selv inkludert, tenker nå, dette her høres ut som det har vært gøy å være med på, å gå inn i vikingrollen, være med på markedet og det hele, hva, altså, hvor finner man dere?
2: Dere kan finne oss på Facebook, Frender Vikinglag, der går det an å ta kontakt, og så har vi en e-postadresse som går an å sende en e-post til.
0: Litt mer moderne kommunikasjonsmetoder enn vikingene brukte.
2: Ja, litt moderne vikinger. Vi klarer ikke å være helt autentiske, det er ganske umulig.
1: Henriette har altså i en lang, grønn, mørkegrønn kjole med brosje og håren og veske og kniv, og Anne her med en lang kjole med en Mikkel Rev rundt halsen. Hvis noen har lyst til å være med, kan dere hjelpe dem med klær da, eller komme med tips hvordan du skal se ut?
2: Ja, vi har egentlig alltid når det kommer inn nye medlemmer prøvd å hjelpe deg litt i gang. Det er ikke bare å få seg en vikinggarderobe. Det tar tid, så vi har jo helger der vi syr i lag. Nå har vi faktisk fått litt tildelinger fra Sparbankstiftinger, så vi skal handle inn litt ull og lin og skinn og sånne ting, så det blir litt enklere å komme i gang. Og så, ja, så er det veldig kjekt sosialt.
1: Da håper jeg at Frender Vikinglaget får flere medlemmer fremover. Takk til Henriette Sørby Breivik og Anne Hopland.

Deze waren er. Kom, spør han her i Vestland i dag. Klokken er straks 16:30. Har kommet inn en trafikkmelding her. Veitrafikksentralen melder at på E39 i Alver så Eikefett-tunnelen rett og slett nå stengt i begge retninger. Det meldt om gjenstander i veibanen som må ryddes ut av tunnelen før den kan åpne igjen. Det ikke gitt noen estimat på akkurat hvor lang tid dette vil ta enda, og skal prøve å finne ut mer fortløpende, men Eikefett-tunnelen altså stengt i begge retninger inntil videre. Straks så får du en lokal nyhetsoppdatering fra Per Christian her. I par minutter før det så skal du få nyte lokalmusikk fra Blue Boy, fra Stryn, Rodeo her i Vestland i dag.

0: Rodeo, det er Blue Boy. Kan jeg bare umiddelbart si at det jeg nettopp sa, at Eikefjelltunnelen stengt, den nå åpnet igjen. Jeg snakket med Veitrafikksentralen. Det var snakk om en antageligvis sekk med jord som hadde falt av en henger inn i bilen, eller i tunnelen, men en annen bil som sto i kø og var lei av å vente har tydeligvis, ifølge Veitrafikksentralen, tatt med seg den, flyttet den ut ved siden av inntil autoværene, sånn at det ikke var noe i veien lenger. Så det løste seg på en måte av seg selv, ikke av seg selv, men Veitrafikksentralen slapp å sende ut noe for rydde. Så den nå åpen igjen, Eikefjelltunnelen E39.
1: Da skal vi ha lokale nyheter. Per Christian, du på plass for å gi oss deg.
2: Mannen som sikta for å drepe svigermora si Alver i fjorhaust er løslaten fra varetekt. Forsvarer John Christian Elden sier til BA at nye DNA-analyser fra Kripos ikke viser treff mellom sikta og offeret. Retten mener det derfor er høgst tvilsomt om mannen kan bli dømt og fant det uforholdsmessig å holde han fengslet. Vestland skiller seg ut nasjonalt og mangler nå 6300 kvalifiserte personer i arbeid, viser NAV sin årlige bedriftsundersøking. Hver fjerde bedrift i fylket sliter med rekrutteringen, og krisen er størst innan helse og sosial, etterfulgt av bygg og anlegg. NAV-direktør Bjarte Hussing Olsen forklarer mangel med en sterk oljesektor og at færre utenlandske arbeidere kommer til Norge grunnet svak kronekurs.
3: Siden dette har gått over flere år, så har vi begynt å spørre hva gjør dere med dette? Og det som flest bedrifter svarer også i år, det er at de må jobbe mye mer med kompetanseutvikling internt. Både når de ansetter folk, de må ansette folk med en annen kompetanse enn det de har tenkt seg, og så må man i større grad gjennomføre for eksempel et fagbrevløp på jobben. Og det må man også gjøre med egne ansatte, så man må rett og slett jobbe mer med kvalifisering.
2: Tidligere statsråd Monica Mæland blir ny nestleder i styret i Innovasjon Norge. Mæland, som nå leier Bergen Næringsråd, får med seg konsernsjef i Sparebanken Norge, Jan-Erik Kjerpeset, inn i styret. Styreleder Ola H. Strand sier at de to nye medlemmene styrker styret med brei leiererfaring og politisk innsikt. En utenlandsk statsborger i 30-åra er siktet for grovt narkotikalovbrott i Bergen. Mannen var i går pågripen etter at en politipatrulje tilfeldig så det de oppfattet for å være en salgssituasjon. Politiadvokat Trine Fransen sier at politiet tar beslag i narkotika, men ønsker ikke å kommentere hva type stoff eller hvor mye. Mannen blir avhørt i dag, og det var alt i Lokalnytt.
4: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: I guess you need another day. Grand Alpaca, Another Day her i Vestland i dag, rett over klokken 16:30.
1: Det onsdag ettermiddag. Om litt, vet du, et døgn i morgen, altså klokka 20, da vet jeg hva du skal gjøre, Tarja. Jeg tror i alle fall at jeg vet det. Hva skal du gjøre?
0: Ja, jeg spiller med så åpne kort, altså. Nei, da jo det VM-uttak. Da skal Ståle Solbakken, landslagssjefen, si hvilke 26 fotballspillere som får lov til å være med til VM, rett og slett. Altså, det må jo være... Tenk på alle de... For jeg tipper at for eksempel Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, de tror jeg ganske sikre på at de skal være med.
1: Ja, tror jeg også.
0: Men tenk på alle de som litt sikre, og lurer på om de skal få oppleve sitt livs største eventyr i sommer eller ikke. Og en av de... som jeg mest spent på. Dette her kan du lese om akkurat nå inne på NRK.no, så ligger det en sak høyt oppe. Det jo Eivind Helland, vår unge bergenser, tidligere brandspiller, som nå i Bologna i Italia. Skal han få være med? Det, altså, jeg så spent jeg på måndagen på om det går. Har du troen?
1: Ja, jeg tror at han må jo få en plass.
0: Klart han,
1: men det blir spennende å se. Det 26 plasser, og noen jo helt sikre, og så det jo noen som usikre. Altså, hvem det som får de siste usikre for seg sånn da?
0: Ja, altså det må jo være noe av det mest brutale man gjør som trener. Tenk å gi beskjed til noen om at de ikke får være med. Det så, jeg tror ikke jeg hadde klart å ha den jobben, bare på grunn av det.
1: Men du, Jonas Gahr Støre, statsministeren, han var på nyheten nå for ikke så lenge siden, og han sa at hans favoritt, det faktisk Ødegaard.
0: Ja da, det...
1: Men har du en favoritt?
0: Det må jo bli Eivind Helland og David Møller-Wolfe, bare fordi de fra Bergen. Ja. Det så enkel jeg, rett og slett.
1: Da må jo jeg si Erling Braut Haaland, og så er jeg sansen for Nusa, Antonio Nusa.
0: Ja, du skal ikke nøvdere Nusa. Vi gleder oss til VM, vi er jo ikke minst uttaket i morgen. Beyoncé nå, If I Were a Boy, her i Vestland i dag.

0: Ikke rett sted, rett tid.
1: I dag og i morgen markerer Universitetet i Bergen tildelingen av 10 nye æresdoktorater. En av den som blir æresdoktor forfatter Karl Ove Knausgård.
2: Ja, jeg føler det pleier å være folk som har sånn akademisk bakgrunn, men det kommer alltid noen wildcards, så Knausgård var jo elev ved Skrivekunstakademiet og studerte både allmenn litteraturvitenskap og kunsthistorie ved UiB på 90-tallet. Utnevnelsen av doktoratet skjer i morgen. I dag har Knausgård deltatt på et arrangement på universitetet, og der har Tony Ågotnes fått noen ord med den kommende æresdoktoren.
3: Vi står i universitetsaulaen, der hele begivenheten skal skje i morgen. Står her sammen med han da, som skal bli æresdoktor. Hvordan tenker du på det personlig, at du skal få denne utnevnelsen?
4: Jeg tenker vel på den måten at jeg gikk og tråkket her i mange år på 90-tallet, hvor det var egentlig ganske mislykket alt sammen. Og jeg ville vel aldri i min vildeste fantasi tenkt at jeg skulle komme tilbake hit og bli æresdoktor. Så det føles underlig og ganske fantastisk. Det er veldig gøy. Og ærerikt, så klart. Og jeg har aldri bedt om det, så det er liksom en ekstra, en bonus i livet. Men det er veldig gøy.
3: Du har jo fått mange priser opp igjennom for forfatterskapet ditt, og så kommer da dette på toppen av det hele. Hvordan rangerer du det?
4: Nettopp, dette føles veldig personlig, og det føles å ha veldig mye med min fortid å gjøre. Og så, den egentlig gjelder jeg står til. Jeg studerte litteraturvitenskap og kunsthistorie her, ikke sant? Alt jeg lærte her, og de forelesene vi hadde, og alt det. Sånn at det rangerer veldig høyt, selvfølgelig.
3: Og det at du har gått her på akademiet og universitetet, hvor mye gjenspeiler det seg i historiene dine?
4: Det er mye. Jeg begynte på litt grunnfag. Det var Per Buvik, hadde forelesinger om eposet, så det var Odysseen og Iliaden og Dante. Og jeg har fortsatt de forlengsnotatene, så gode var de. Og jeg har skrevet så mye om det i alt jeg har skrevet. Jeg holder faktisk på med det akkurat nå. En slags scene fra Odysseen, ikke sant? Og det er vanskelig å si hvor det kommer fra, men det var veldig, veldig inspirerende å gå her. Også at man møter den store litteraturen, ikke sant? Og det blir formidlet på... Ja, det var veldig bra, også rett og slett.
3: Ja. I morgen, da får du en doktorring, for å kalle det det. Ja. Bruker du ringer normalt, eller?
4: Jeg har giftering. Ja. Det er det jeg har. Ellers bruker jeg ikke ringer, nei.
3: Har du planer om du skal gå med han, eller om du skal ha han på peisyl?
4: Jeg har ikke tenkt så langt også. Vi får se. Det er ikke sikkert den passer engang. Jeg har ganske store fingre, så vi får se.
3: Blir du nervøs foran sånne tildelinger som dette?
4: Ikke det tildelingen bare, men å snakke med Torin Moy, som er en fantastisk akademiker, altså en virkelig kapasitet. Da var jeg nervøs. Da ble jeg nervøs. Også fordi at vi skulle snakke her i Bergen. Vanligvis blir jeg ikke så nervøs lenger, men det var faktisk... Og det var hun også.
3: Ja. Hun er både professor og æresdoktor her, og stilte deg en god del spørsmål om ditt forfatterskap og litt det som går på litteraturen og så videre. Hva mer har du innerbords nå som du skal by på de neste årene for oss lesere?
4: Jeg prøver å gjøre ferdig den Morgenstjerne-serien, så holder jeg på med siste boka der, og så gleder jeg meg til å begynne på en ny bok, som ikke skal bli en serie, men en enkel bok, som jeg har tenkt veldig mye på i noen årene, som jeg ser frem til. Men jeg kan ikke si noe.
3: Nei, nei.
4: Kan ikke si noe, men det... Jeg trenger noe nytt.
3: Siste spørsmål. Hva er du mest takknemlig for? Det at du kan leve og ha det godt og bra som forfatter i Norge?
4: Nei, men det sier seg jo selv. Altså, det... Jeg våkner opp hver dag og kan gjøre det jeg vil gjøre. Og jeg sleit veldig hardt for å komme dit, og så var det plutselig mulig. Og det er jo veldig mange som ikke kan det, altså som har til andre jobber og så videre, så jeg har et stort privilegium. Og så kommer sånne ting som dette i tillegg, så klage det skal du aldri få høre meg gjøre.
0: Det var Tony Ågotnes som hadde møtt Karl Ove Knausgård, som altså i morgen ble utnevnt som æresdoktor i Universitetet i Bergen. Jeg gitt han den. De Lillos skal få lov til å spille litt nå. Min baby dro oss til, har du sikkert hørt før, men du tåler å høre han en gang til. Det tåler vi alle sammen.

0: Vi er Bergvild Roa Stede, det er Lillos. Og nå begynner det å nærme seg slutten for vår del her, Britt Jorunn.
1: Ja, vi gir mikrofonene videre både til nyhetene og til HC og André om litt.
0: Ja. Men jeg håper nå at du som hører på har hatt en flott ettermiddag så langt, og ikke minst at kvelden videre forblir. Jeg vet ikke, jeg håper den blir enda bedre.
1: Det håper jeg også.
0: Jeg håper dagen din bare blir bedre og bedre og bedre, og det aldri slutter. Det mitt håp da. Det sånn jeg. Men vi får si ha det da, Britt Jorunn.
1: Ja, vi sier ha det til alle sammen.
0: Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Regjeringen vil be veivesene på nytt se på om den store styrkeprøven kan arrangeres. Etter at sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo ble avlyst, vil samferdselsminister Jon Ivar Nygård nå be statens veivesen sammen med andre aktører se på hvilke vurderinger de gjør når det søkes om å arrangere et slikt sykkelritt.
1: Arbeiderpartiregjeringen ønsker jo at det skal være mulig å arrangere sykkelritt i Norge, og vi ønsker jo å legge til rette for at vi skal kunne ha trygge idrettsarrangementer over hele landet, og derfor så har jeg tatt initiativ til at Statens Vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Betyr det at du ikke har tiltro til den opprinnelige faglige vurderingen?
1: Det betyr ikke det, men det betyr at jeg mener det bør være en ny vurdering, og at man må ha tett dialog med både politiet og sykkelmiljø og andre sentrale aktører for å sikre at vi kan få disse arrangementene gjennomført på en trygg og god måte, som selvfølgelig også skal ivareta trafikksikkerhet. Det jo et viktig poeng.
0: For du vil ha sykkelrittet på veiene, du?
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven og andre eventuelle berørte ritt i år.
0: Jon Ivar Nygård, samferdselsminister. Det mekles i elektrikeroppgjøret mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro. Partene sitter hos riksmekleren, og fristen går ut ved midnatt for meklingen. Blir det brudd, går 1628 elektrikere ut i streik fra i morgen tidlig. Bedrifter i hele landet blir rammet, blant annet i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Iran har sluppet 26 skip gjennom Hormuzstredet de siste 24 timene. Oljetankere, konteinerskip og andre handelsskip passerte stredet, melder den iranske revolusjonsgardens marine på nettstedet X. Myndigheten i Sør-Korea bekrefter at det første sørkoreanske skipet har seilt gjennom stredet siden krigen startet. Alle skip som ønsker å passere gjennom Hormuzstredet må søke tillatelse, ifølge iranske myndigheter. På Myren i Arendal har politiet pågrepet en mann etter at en person tidligere i dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arvi Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det nettopp var ham de lette etter. Og så får vi se om det riktig gjerningsperson, sier han også. Norges tennisstjerne Casper Ruud slo belgiske Rafael Collignon i strake sett og klare for kvartfinale i ATP-turneringen i Genève. Kvartfinalen skal spilles i morgen, der skal Ruud møte australske Alexei Papirin. Casper Ruud har vunnet turneringen i Genève 3 ganger før. Det var NRK Nyheter. Jeg minner om at du alltid leser det siste nytt på NRK.no. I studio nå, Hugo Fermariello.
2: NRK P1.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi midt i uka, og vi helt i starten av dagens hverdagsfest.
5: Ja, og da jo resten av dagen redda nå.
4: Og kvelden av Eagle Cherry. Her Save Tonight.

0: Eagle Eye Cherry, you're safe tonight.
1: Jeg føler at jeg har et... vi sier jo ikke ørneblikk, vi sier jo haukeblikk.
2: Ja, vi gjør jo det. Vi gjør det.
1: Men de har vel gått sin begge to.
2: Ja, de har nok det. Og vi har jo allerede satt i gang med å redde denne kvelden
1: ja.
2: Sammen med den store flotte vennegjengen vår, som alle sammen er hjertelig velkommen til, til hverdagsfest her på PN nå.
1: Så lenge du vil
2: ja.
1: Og kan
2: ja, da,
1: og gidder.
2: Hvis du driver med noe annet samtidig, så er det også helt i orden. Vi er bare glad for å ha deg med.
1: Og du kan til og med høre oss etterpå, hvis ikke du hører på akkurat nå. Kanskje du hører på oss i fremtiden. Litt ja. Spennende. Nå har det sikkert skjedd noe vi ikke vet.
2: Ja, ikke sant. Det
1: Moro.
2: Kan du tenke på. Da visste ikke de at...
1: Nei.
2: Men det vi vet er at vi skal gratulere Bodø i dag.
1: Gratulerer med hva?
2: Med at Bodø er 210 år gammel som ja. By i dag.
1: Gratulerer med dagen, Bodø by. Ja.
2: Og det faller på den samme dagen som en hel høv med mennesker rundt omkring i verden går og later som de er millionærer.
1: Jaha.
2: Ja, det her gjør vi jo ikke i Norge, for dette synes jo vi er teit.
1: Ja.
2: Men i noen land, spesielt de der det snakkes engelsk, så er det i dag vær en millionærdag i Og det er altså rett og slett fordi at de tenker at hvis man tror at man er noe, så kanskje man føler seg som man er det. Og er ikke det at jeg tror at penger gir så mye ekstra lykke, men...
1: Jeg tror det.
2: Ja. Ja da, det er vanskelig å være helt bastant i noen retning på det der.
1: Ja.
2: Men de sier at spander på deg selv en spa-behandling, eller kanskje du skal gå et sted og prøvekjøre en eksotisk bil, eller...
1: Bare ikke kjøp den.
2: Nei, ikke sant, det er nettopp det, for du er det nemlig ikke, du bare later som.
1: Ja,
2: ja
1: eller manifestering.
2: Nøy. Ja, det er det det handler om. Mm. Nøy deg kanskje med en spesiell kaffe på en kaffebar som du ikke pleier å besøke.
1: Ja.
2: Poenget er at mens du er på vei til å bli millionær, så fokuserer du på hva det er som føler deg, altså får deg til å føle deg rik, hva som gir deg den der lille lykken.
1: Men det er jo det som er spennende med disse milliardærene og så videre der ute.
2: Mm.
1: Ofte så er det jo folk som ikke ser ut som de har ei krone egentlig.
2: Mm.
1: Går bare, og de er ikke ute på butikken, de kjøper ikke tre melk, de vet ikke hva melk koster.
2: Nei.
1: Det er noen andre som gjør sånt.
2: Ja.
1: Så det er vanskelig å leve som en riking egentlig, fordi de gjør jo ingenting. Heller?
2: Nei, det er en bra uttalelse.
1: Ja, jeg står
2: vi kan,
1: i den.
2: Vi kan la den stå, altså. Ja. Jeg har ikke noe problem med det, men jeg kjenner igjen det
1: du
2: der.
1: Du må jo ha tjenestefolk.
2: Ja, jeg vet ikke. For eksempel, salige Olav Thun
1: ja.
2: I lua si. Han hadde vel en bil som han hadde hatt i veldig mange år. Han kjørte ikke noe Lamborghini.
1: Jeg tror ikke han var kjent for å bruke spesielt mye penger på seg selv i hvert fall.
2: Nei. Nei da. Så hvis du feirer hver millionærdagen i dag, så kanskje velg deg en annen millionær da, sånn at du får litt av den der Lamborghini-følelsen.
1: Ja, du må være nyrik.
2: Hvis du gidder, hvis ikke, så kanskje det er noe annet du er hekta på, noe som du har satt deg inn i og virkelig er fokusert på om dagen.
1: Ja, det er noen hekt vi har lyst til å snakke om i dag. Er det noe spesielt du er hekta på? Det kan jo være en matrett som du kanskje har spist den samme frokosten til frokost i tre år på rad.
2: Eller har du fått deg en ny hobby som bare er altoppslukende? Springer du rundt nå til alle familiemedlemmer og spør om de har noen gamle frimerker liggende fordi du skal sette dem i album eller hva man gjør med frimerker.
1: Ja, dette er mer ditt bord.
2: Ja, jeg samlet en gang i tiden. Jeg kjøpte, jeg synes det var fint, jeg vet du, i butikker så solgte de sånn collectors, eller samlesamlinger med frimerker.
1: Ja.
2: Og da, jeg tror ikke det var noe særlig verdt, men det var flott å se på, for det var sånn, der kan du få kjøpt 50 frimerker med fugler på.
1: Åh.
2: Sånn synes jeg var fint, ute. Eller blomster, eller biler.
1: Jeg tror du fortsatt er litt hektet, ja. Men det er mye man kan være hektet på, en person, en tv-serie, en drink.
2: Ja.
1: Fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea Glick, på Send Inn.
2: Jeg er hektet på god musikk.
1: Jeg også.
2: Og her kommer det noe av det slaget, Rebecca Bangfield, med sangen Untangling.

0: Rebecca Bangfield var det, og sangen Untangling.
1: Vi snakker om hva du hekta på for tiden.
0: Er det strikking?
1: Nei, ikke for min del, men hva du, kjære venn, hekta på, det det vi lurer på. I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Ja, og strikking jo veldig hyggelig. Noen tenker at det kanskje ikke noe midt på sommeren. Andre tenker, selvfølgelig, jeg bor som meg som elsker å strikke i båten om sommeren.
1: Ja, ja, ja, det jeg tror strikkere ikke noe, jeg tror ikke du blir hekta på strikking sånn sett, for det bare sånn, du blir en strikker. De strikker hele året, de.
0: Ja, riktig.
1: Ja, det, du blir bare en del av deg.
0: Patchwork, det noe som heter, hva heter det på norsk?
1: Ja, altså lappeteknikk.
0: Lappeteknikk, ja.
1: Men sånn, jeg tenker på at hekt er litt sånn, at det veldig intenst, og kanskje ikke heller varer så veldig lenge.
0: Nei, riktig.
1: At plutselig så blir du helt besatt nesten av tanken på å lære deg alt om planter, og så blir du litt lei av det til slutt.
0: Ja.
1: Når ikke du klarer å holde liv i alle plantene, og så dør alt sammen, og så har du brukt masse både tid og penger på en hobby som ikke var så mye mer enn et hekt.
0: På seg selv kjenner man andre. Er kanskje det aktuelt her?
1: Det er nok det.
0: For du hadde jo akkurat den der.
1: Ja, men da hadde jeg mye mer tid.
0: Ja, for det var pandemi. Ja, da fikk jeg Andrea grønne fingre.
1: Ja, og jeg er jo glad for det, for du kan jo lære ting av det senere.
0: Ja.
1: Eller altså ha det med deg.
0: Ja, så klart å ta det opp igjen senere. Ja. Jeg ble hekta på rømmegrøt her om dagen.
1: Ja, plutselig. Men det er en sånn typisk ting.
0: Ja.
1: Og da er alt man tenker på rømmegrøt.
0: Ja.
1: Da vil du ha det til frokost, lunsj og middag.
0: Ja, i hvert fall middag hver dag i 3-4 dager.
1: Ja, og så etter det. Så vil du ikke se rømme grøt.
0: Nei, det ferdig med det. Men hva du hekta på om dagen, min venn?
1: Dr. Pepper.
0: Den brusen?
1: Ja.
0: Får du kjøpt den i Norge?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, det vet ikke jeg, eller?
1: Men jeg bor så nærme et annet land.
0: Ja.
1: At det hender at jeg er der.
0: Ja. Hva det som gjør at du hekta på Dr. Pepper?
1: Det smaker jo veldig godt, da.
0: Er det en cola?
1: Ja, det jo en slags cola-brus. Jeg vet ikke helt hva definisjonen på en cola er.
0: Nei.
1: Er det bare en svart brus? Nei, det er vel den deilige marsipansmaken, da. Det er jo som å drikke flytende marsipan.
0: Å, det smaker marsipan,
1: jeg tror aldri. Det er litt sånn marsipanaktig. Jeg synes også det er litt sånn som om Love Hearts hadde vært en brus.
0: Ok,
1: ja. Jeg blir tørst bare jeg tenker på det.
0: Ok, det er ditt hekt om dagen.
1: Ja, hva er ditt hekt om dagen?
0: Nå går det veldig mye i båt, altså.
1: Ja,
0: ja det er klart. Det er jo, båtpuss er jo snart ferdig. Her om dagen så renset jeg treverket på båten min.
1: Ja.
0: Ja, og det er
1: du vel ikke hekta på?
0: Ja, men det er en drittjobb, men fordi det er båt, og fordi man gleder seg til sesongen og så videre, så får man litt hekt på det likevel.
1: Ja, hele båtlivet.
0: Ja,
1: fordi
0: at selv om det er et slit til tider, så synes man det er gøy.
1: Ja.
0: Og for å like å vaske gulvet, som det jo praktisk sett er, så må man jo være litt hekta på det, tenker jeg.
1: Ja, jeg er helt enig i det.
0: Og så har jeg blitt litt hekta på å høre på fuglesangen.
1: Ja.
0: Jeg vet at det er gammelmannsuttalelse, men det er det.
1: Ja. Er det noe du ser på TV for tiden da, som du har litt hekta på?
0: Nå har jeg skrudd av TV-en for sesongen, faktisk. Nei, men jeg har det.
1: Flink.
0: Jeg har sett på SWAT sammen med datteren min.
1: Mm.
0: Den finnes det 600 000 episoder av.
1: Ja.
0: Ja, så gjennom mørketiden så har vi sett på det, men nå er TV-en skrudd av.
1: Ja.
0: Hva du hekta på? Gå inn og fortell oss om det i appen NRK Radio. Finn HC og Andrea og trykk på knappen send inn.
1: Husk å stjerne oss da når du er der inne.
0: Det har blitt en greie det der.

0: Ozzy Osbourne, a dreamer.
1: Hva er du hektet på for tiden?
0: Ja, det er spennende. Altså, dere har jo så mange forskjellige ting dere er hektet på.
1: Ja, så driftig dere her også.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Mye handler jo også om sesongen vi er i. Hanne for eksempel har hektet på hagearbeid, tenker på planter hele tiden nå, og på syriner og peoner. Ah, skriver han.
0: Det er fremdeles veldig mye flott som ligger foran. Mm. Kirsti skriver, jeg har blitt helt hektet på bymarka i Trondheim.
1: Jaha.
0: Har som mål å se alle 50 vann har kommet til 10.
1: Ok.
0: Boka om bymarka, 50 vann og turopplevelser, blir flittig studert her hos meg, skriver han.
1: Ja, det var en liten boktips der
0: også. Ja, og en veldig sunn ting å være hektet på da.
1: Ja, det er sant.
0: Det innebærer jo masse friluftsliv og bevegelse.
1: Mats har blitt helt oppslukt av sjakk igjen etter mange år, har også fått skikkelig dilla på chiliolje og har det på det meste.
0: Flott. Kjersti skriver, Duolingo.
1: Ja.
0: 2118 dager på rad. Prøver å lære meg spansk.
1: Wow.
0: Tar tid og klarer ikke å slutte.
1: Nei, men det må du ikke gjøre når du kommer så langt.
0: Nei, den har blitt hektet.
1: Ja, det blir en liten sånn tvangstanke etter hvert.
0: Mm-hmm.
1: Knut sier at det er mulig å få kjøpt Dr. Pepper i Norge til alle dere som lurte på det.
0: Ja.
1: Han har hektet på å lage ting i metall.
0: Ja.
1: Han er totalt uerfaren, men sveiser sammen hestesko for å lage hjerter, for eksempel. Eller lage fugler av skjeer og gaffler og ringer av fint bestikk.
0: Du verden.
1: Driftig.
0: Det hørtes gøy ut.
1: Ja.
0: Oddbjørn er hektet på isbading.
1: Ok.
0: Han har badet hver uke de siste 5 årene, og skal bade nå.
1: Åh.
0: Så nå sa det plask et sted.
1: Lykke til.
0: Ja, ha det fint, Oddbjørn.
1: Tove har hektet på puslespill. Mange som har det, har jeg sett.
0: Ja.
1: Sitter nå og skal plassere de siste brikkene på et 1000 brikker puslespill. Det er et mumipuslespill som hun fikk gave av sønn og kjæresten for 2 uker siden. Jeg elsker å pusle. Pusle mye med radio i bakgrunnen, og det kan anbefales, sier Tove Beate.
0: Gøy.
1: Mm-hmm.
0: Helge er hektet på stolpejakt.
1: Det er det mange som er.
0: Og puslespill.
1: Ja.
0: Det er jo litt forskjellige aktiviteter, men begge er flotte for en pensjonist, skriver Helge.
1: Mm. Dag har hektet på skyting.
0: Ja.
1: Han skal på skytebanen for å skyte obligatoriske skudd før man kan skyte opp til eksamen og få godkjent at man kan gå på elgjakt til høsten.
0: Ja.
1: Greit å være tidlig ute med dette, da det ofte er kø på skytebanen på høsten.
0: Fornuftig.
1: Litt tips også.
0: Ja. Marte er hektet på fargelegging.
1: Ja, det så, ser koselig ut.
0: Ja, og det heter jo vel også det, cozy coloring,
1: mm-hmm.
0: med fargerike alkoholtusjer, står det.
1: Ja.
0: Prøv det, du blir hektet du også. Det er zen, rett og slett.
1: Ja, og mye bedre for hodet ditt enn den der scrollinga som jeg holder på med.
0: Ja.
1: Jeg skal gjøre det, ja. Jeg har sagt det lenge.
0: Og så er det en beskjed til deg her.
1: Ok.
0: Det står, Andrea, når menn fisker, så er det fordi da får de høre så stor den er. Det er ikke sikkert den som sier det, og den som hører det, tenker på det samme.
1: Nei, ikke sant. Takk for tipset. Roy sier at det er havregrøt som er det store hektet. 365 dager i året, gjerne 2-3 ganger om dagen. Det er sunt, det er billig, det er hurtig, samt godt med enten sjokolade eller salt karamell proteinpulver pluss kanel.
0: Oi.
1: Og så må det lages på vann i mikroen.
0: Ok.
1: Alle har en oppskrift på, ja. På havregrøt.
0: Ja, ja, det går unna, vet du.
1: Ja.
0: Alvin er hektet på solcellebelysning.
1: Oi.
0: Den er veldig fin.
1: Ja.
0: Lykter og lenker av alle slag rundt om i hagen. Jeg kjøper nesten alt jeg kommer over. Mye er bare dritt, men heldigvis er det noe som er veldig bra.
1: Ja.
0: Naboene tror nok at jeg feirer jul hele året, men det får så være.
1: Ja.
0: Koselig er det, skriver Alvin.
1: Og tenk, de elsker deg sikkert på Europris og lignende.
0: Ja da, det er klart.
1: Athea Josefine sier at hun får dilla på å sykle nå som det blir sommer.
0: Ja.
1: Det er jo sunt.
0: Ja, og Tove Karen er hektet på trening på Østfoldbadet, gåturer, baking og strikking.
1: Ja.
0: Og hunden Bella.
1: Åja,
0: ja.
1: Ikke sant. Anne-Marie har hektet på strikking. Jo mer mønster, jo bedre. Vanskelig å legge fra seg. Det blir mange sene netter.
0: Ja. Skal vi runde av hos Marit?
1: Ja, vi gjør det.
0: Marit skriver vi er hektet på golf.
1: Åh.
0: Ja.
1: Men det tror jeg kanskje er den beste tingen å være sammen om å bli hektet på, for det er ofte bare en. Og han blir som regel veldig mye borte i perioder, så det er nok smart å dele den hobbyen.
0: Ja. Kos dere der ute på golfbanen, Marit. Tusen takk for alle meldinger. Dere er makaløse. Nytt tema i morgen. Hva?

0: Try to forget you heter sangen til Mai.
1: Jeg kommer aldri til å glemme hva Tone hekta på.
0: Nei.
1: Hun sier at det litt som deg, Hose, litt sesongbasert.
0: Aha.
1: For mange år siden så lagde nemlig Tone et strikket juletrekostyme, som, by the way, veier 15 kilo.
0: Oi.
1: Og hver desember så klær Tone på seg det her og drar rundt på julemarkeder, særlig rundt omkring I Rogaland, for å spre litt ekstra julestemning. Veldig koselig, sier hun, og til og med vært I utlandet og I Oslo for å spre juleklede der også. Og forutenom det så har hun på dag 260 I Duolingo for å lære seg polsk. Det virker så langt umulig, men hun har ikke gitt opp ennå.
0: Fantastisk.
1: Og da, Tone, kan jo du for eksempel feire at det 218 dager igjen til julaften?
0: Ja, kan jo det. Da kan du bare ta frem kostymen og gjøre deg klar.
1: Ja, eller 200 dager kanskje, for jeg vil jo tro at det desember det hele foregår for Tone.
0: Det jo sesong, det da.
1: Mm.
0: Det også mulig å feire noe mer tradisjonelt, som en fødselsdag, eller navnedag, eller bryllupsdag.
1: Ja, kanskje du har kjøpt deg et nytt epletre I dag.
0: Kanskje det.
1: Kanskje du har fått hjemmelagde boller.
0: Ja, eller noen kom med kromkaker på døra.
1: Det så mange ting I dette livet som burde feires, og du burde fortelle oss om det I appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea, klikker på send inn, forteller oss hva du feirer, litt om deg selv, og du husker mobilnummeret ditt.
0: Jeg gjør det, og sørg også for at du tilgjengelig når klokka blir 18. Da blir vi venner og prates på radioen etter nyhetene.
1: Og vi sørger for at du får premie hjemme I posten.
0: Så fint.
1: Ja, det.
0: Dette også fint. Dette Whammy Boy fra Moss. Her låta Ocean.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM!

0: David og Seven Days.
1: Vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn, så hvis du har noe å feire, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk opp på Sandra, klikk på scenen og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, det kan være stort, det kan være smått, det kan være helt fantastisk, eller bare middelmådig.
1: Ja da.
0: Ja. Nå skal vi få et fint værvarsel av statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som vet hvordan været blir i morgen.
2: I morgen så blir det ikke fullt så varmt som det har vært i Trøndelag. Nå har de vært varmeste landet noen dager på rad. I morgen så blir det nok ikke det. Det ventes regnbyger i Trøndelag. Også på Vestlandet blir det regnbyger i morgen. Så blir det jo lettere på Vestlandet utover morgendagen, mens i Trøndelag er det motsatt. Der blir det lettest første del av dagen. På Østlandet, der får vi regnbyger, men det er en god del sol vest for Oslo og Mjøsa etter hvert. På Sørlandet, der starter det ganske tidlig med at det blir lettere, men dagen eller natten vil jo prege seg regnbyger, så blir det jo lettere. Vi får mye sol på Sørlandet, og temperaturen vil nok sikkert bikke 20 grader stedvis på Sørlandet, men kanskje ikke på kysten, for der er det sørvest opp i en liten kuling der det tar mest tak. Troms og Finnmark, også her får vi regnbyger, men det er få byger utover ettermiddagen, og det blir nok mye sol etter hvert i deler av Troms og Finnmark. Men der vi kan få mye sol i morgen, det er i Nordland, og der trolig får vi den høyeste temperaturen i landet i morgen med over 20 grader, kanskje 22. Og det blir jo bare til dels pent vær i Nordland, men denne varme lufta over det kalde havet kan jo gi en del tåke, særlig noen havtåke langs kysten kan det bli en del av i morgen. Og på Spitsbergen, der får vi litt regn i morgen.

0: Døve fugla heter sangen til Daniel Kvammen. En hyggelig geiling. Du,
1: I dag... Det høres som en fugl, det var egentlig en geiling.
0: Det var nettopp det, det gjør det. I dag er det verdens meteorologidag.
1: Er det det?
0: Da vil mange tenke, ja, da skal de snikkert snakke med Meteorologisk institutt, men jeg sa meteorologidag, ikke meteorologidag.
1: Nei,
0: det mangler en E. Det mangler en E. Verdens meteorologidag er i mars.
1: Jeg husker ikke det lenge siden vi feirer den.
0: Nei, er det 27. mars, eller?
1: Sikkert.
0: Jeg husker ikke. Verdens meteorologidag.
1: Metro, og ja. Metro som i undergrunnstog.
0: Ja, eller som i meter.
1: Åh. Meteorologi.
0: Det er verdens dag for vekt og mål.
1: Hva i all verden?
0: Ja, jeg vet, og her kan det sies så mye. Og man kan tenke at det er skikkelig gammeldags, men det er ikke det, for så sent som i 2019 så valgte man verdens meteorologidag til å omdefinere et kilo i Norge. Altså 1000 gram.
1: Jep, det er det jeg kjenner det som, ja.
0: Før så var det et fysisk objekt, nå er det basert på den fysiske grunnkonstanten Plancks konstant, men jeg orker ikke å snakke om det, for jeg skjønner ikke noe
1: det.
0: Av det.
1: Håper ikke det.
0: Derfor tenkte jeg at vi heller skulle snakke om litt sånne rare ting rundt vekt og mål. Som for eksempel, hvor mye veier alle menneskene på jorda?
1: Ja, det er jo litt frekt å spørre om.
0: Ja, men når vi slipper å spørre hver og en, men bare smeller dem sammen.
1: Ja, hvor mange har vi blitt nå? Vi har jo rundet...
0: Er det 8 milliarder?
1: 8 milliarder,
0: ja. Jeg lurer på det.
1: Ja.
0: De sier nemlig verdens meteorologidag er viktig, og i dag så har de et slagord som går på at riktig mål og vekt er nødvendig for tillit. For det gjøres jo handel rundt omkring i verden, og hvis noen i ett land sier at ja, du skal få et tonn med ris av meg, og så veier de et tonn annerledes enn de som har kjøpt det, der er det kanskje bare 900 kilo.
1: Ja.
0: Da blir det uvennskap, og så blir det krig, og så blir det dumt.
1: Ja.
0: Mens hvis man er enig over hele verden, hvor mye er et tonn, så har man tillit. Eller, det ser vi jo i dag at man ikke har allikevel, men det gjør i hvert fall ikke noe verre.
1: Det tror ikke andre så mye om vekt, nei.
0: Det gjør ikke noe verre at vi er enige om hvor mye et tonn er. Men alle menneskene på jorda veier 390 millioner tonn.
1: Ja, det høres jo ikke så gærlig ut.
0: Tror du vi veier mer eller mindre enn alle kuer på jorda?
1: Mer.
0: Nei.
1: Nei.
0: Alle kuer veier 420 millioner tonn.
1: Oi.
0: Ja.
1: Jeg synes det er rart at vi er ute på en kule, og jeg vet, tyngdekraft og så videre, men det er jo rart at vi ikke detter ned.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Det er mye vekt.
0: Ja.
1: Og så er den jo ganske ujevnt fordelt, tenker jeg på det.
0: Ja,
1: jeg
0: det er rart at den ikke liksom... vipper ved New York, liksom.
1: Ja, litt vanntunge, ja. Liksom.
0: Blir jorda tyngre når vi bygger store hus og byer?
1: Nei, den gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Og det skjønner jeg heller egentlig ikke så mye av.
0: Nei, det er fordi at alt vi bruker til å bygge, sement og metaller og sand og stein og sånn, er jo materialet som allerede var på jorda. Vi flytter bare på atomene, vi skaper ikke noe mer masse.
1: Men de har jo hentet ting fra der ute.
0: Ja, det henter seg selv faktisk, for jorda blir tyngre av seg selv, men det er ikke fordi vi bygger, det er fordi at det detter ned ca. 40 000 tonn med såkalt kosmisk støv og meteoritter fra verdensrommet hvert år.
1: Mm. De tok vel med seg noen steingreier fra både...
0: Ja. Noen kilo ble det nok, men...
1: Ja, så det må jo være noe.
0: Med 40 000 tonn av gitt som treffer oss hvert år, det synes jeg er helt vilt.
1: Ja, vi har sluppet av litt der ute også.
0: Ja. Og så har de jo veid hvor mye det veier alt det vi har skapt på jorda.
1: Ja, hva med når det er astronauter ute i verdensrommet da? Da er vi litt lettere.
0: Nå er det 4-5 stykker i verdensrommet, da kan vi regne 380 kilo lettere jord. Menneskeskapte ting veier 1,1 teratonn, eller 1,1 trillioner tonn.
1: Ja.
0: Og det er jo greit nok. Teknisk Ukeblad sier at innen 2040 så vil det vi har skapt veie dobbelt så mye som alt som var her naturlig, altså biomassen, levende planter og dyr og sånn.
1: Det høres ikke så bra ut.
0: Nei, innen 2040... Dobbelt så mye?
1: Ja.
0: På begynnelsen av 1900-tallet så var det vi hadde skapt bare 3% av den biomassen.
1: Mm.
0: Så da var vi ingenting. Nå har vi virkelig, virkelig overtatt.
1: Ja.
0: Ja. Men gratulerer med dagens meteorologidag.
1: I like måte, min venn.
0: Takk skal du ha.
1: Og til alle som feirer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Regjeringen vil be Statens vegvesen vurdere på nytt om sykkelrittet Den store styrkeprøven kan arrangeres. Vegvesenet har tidligere i år sagt nei til rittet mellom Trondheim og Oslo, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven I år. Arbeiderpartiregjeringen ønsker jo at det skal være mulig å arrangere sykkelritt I Norge, og vi ønsker jo å legge til rette for at vi skal kunne ha trygge idrettsarrangementer over hele landet, og derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt I Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. En hemmelig avdeling I israelsk politi følger med på arbeidet til utenlandske journalister I landet. Det har avisa Haaretz avslørt, og de melder om flere eksempler der kritiske medier blitt nektet innreise til Israel. Samtidig nesten 200 palestinske journalister drept I israelske angrep på Gazastripa siden terrorangrepet fra Hamas I oktober 2023. Å jobbe I Israel annerledes enn før, mener Midtøsten-korrespondent Yama Wolosmal.
2: Israel I utgangspunktet kanskje det landet hvor man som journalist kan operere friere enn noen andre steder. Du har fri tilgang til kilder, folk ikke redde for å si hva de mener, myndighetskilder lett tilgjengelige, man kan reise nærmest hvor man vil, men vi har sett samtidig etter 7. oktober at Israel har strammet grepet, blant annet det innført et militærsensur I forbindelse med disse krigene med Iran, som gjør at vi som på bakken I Tel Aviv ikke kan rapportere om iranske missiler som treffer sensitive mål, militære mål, etterretningshovedkvarter, israelske styrker. Vi har forbud mot å snakke om de tingene, da risikerer vi å bli arrestert og kastet ut av landet. Det noe helt nytt. Og så har du den situasjonen på Gazastripen hvor vi fortsatt ikke slipper inn.
0: Sa Yama Wolosmal. Iran har sluppet 26 skip gjennom Hormuzstredet de siste 24 timene. Oljetankere, konteinerskip og andre handelsskip har nå passert stredet, melder den iranske revolusjonsgardens marine på X. Myndigheten I Sør-Korea bekrefter at et sør-koreansk skip nå har seilt gjennom stredet for første gang siden krigen startet. Alle skip som ønsker å passere Hormuzstredet må søke tillatelse, ifølge iranske myndigheter. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet I Shenzhen I november. Det samme skal Trump. APEC et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Putin og Xi møttes I Beijing I dag, kort tid etter at Trump også besøkte presidenten. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Og Sandra på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
5: Vi håper du har lyst til å slå følge.
6: Vi skal straks treffe dagens nye venn.
5: Men først skal vi treffe Paul Young her. Every time.

0: Every Time You Go Away sang han Paul Young.
1: Så kommer vi tilbake.
0: Ja, det gjør vi. Mm. Og på denne tiden av døgnet kommer vi tilbake som en trio.
1: Ja, vi gjør det. Vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så er det jo deg, Birgitte. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Birgitte.
2: Hei,
1: Birgitte.
2: Hei.
1: Hei. Du, hva feirer du i dag da?
2: Du, i dag feirer jeg at jeg har byttet navnet mitt og tatt tilbake pikenavnet mitt som et mellomnavn.
0: Gratulerer.
1: Oi, ja, gratulerer.
2: Takk.
1: Hva var anledningen? Eller ofte, man må jo ikke ha en anledning, men det er jo ofte det.
2: Jo, anledningen at jeg het Lena Birgitte Horn, gift Horn, og så Lena har jeg aldri hatt noe forhold til, så det tenkte jeg det kan vi ditche. Og så har jeg akkurat flyttet til Sandefjord, og der er min far fra, som han solgte gården Pinsle for mange år siden jeg var liten. Og da het jeg det hele oppveksten, så da følte jeg liksom at nå var jeg tilbake til mine aner, og ville liksom ta tilbake identiteten min. Det er et navn jeg har bært til jeg var 30 år, liksom.
1: Ja, Birgitte Pinsle Horn da, altså.
2: Yes.
1: Flott navn, gratulerer med det.
2: Også, takk skal du ha.
1: Ja, det er jo deilig, man kan jo bare bytte navn hvis man, og det at du har hatt et navn du ikke har hatt noe forhold til. Hvorfor skal du ha det da? Jeg skjønner deg godt, ja.
2: Ja, nemlig, jeg prøvde å bli kalt det en gang jeg var i Amerika et år, for da var det noen som, jeg tenkte at det var lettere enn å si Birgitte, men det funket så dårlig, for jeg hørte jo ikke på når noen snakket til meg og sjefen og ingenting, så det var nei, ferdig med det.
1: Nei.
0: Men som vi forstår det, så er det ikke bare nytt navn du skal, for du har for så vidt allerede sagt det, for at nå skal du flytte til Sandefjord. Hvor flytter du fra?
2: Du, vi flytter, eller vi har flyttet nå nylig da, fra Hallingdal, hvor vi har bodd i 6 år.
0: Ja. Og før det da, jeg må bare spørre og spørre, ja, for det høres ut som du er på en sånn livsreise, altså du er sånn inne i et sånn 10 år hvor det skjer mye.
2: Ja, nei, vi er fra Oslo, og så hadde vi, var så heldige å kjøpe oss en hytte på Golsfjellet, akkurat rett før pandemien, og i tillegg til en cocker spaniel valp, en hannhund som heter Balto, som nå 7 år. Og så kom pandemien, og da, først fikk vi jo ikke lov til å være på hytta, men når vi fikk lov til å dra opp, så var vi der, hadde vår egen lille kohort, elsket hytta, elsket livet der oppe, og tenkte at her er det bare så deilig å være. Og så kom vi tilbake til Oslo etter pandemien, og da kjente vi på at, nei, vet du hva, her går det ikke an å bo.
1: Nei.
2: Jeg satt på bussen. Ja, det vokste fra det. Det var, jeg synes alle halte og dro i junger og skreik og stressa, og det var bare helt forferdelig. Ja, ja. Så vi bare tenkte, jeg satt på bussen og grein til jobben, og tenkte liksom at her kan jeg bare ikke bo.
1: Oi.
2: Og så bestemt, så sa mannen min, kan du ikke bare se om du får det på Gol da? Så tenkte jeg, ja, da ser vi på det. Og så fikk jeg jobb med en gang på Gol.
1: Kult!
2: Det var et kvarters møte og en kaffe liksom, så var den i boks. Så da var det bare å pakke snippsekken og flytte. Så fikk han jobb rett etterpå. Så da har vi altså hatt en fantastisk reise med å bo på fjellet i 6 år. Det har vært helt utrolig. Men nå ble jeg liksom savnet til familie og venner og liksom litt nærheten til det. Og ikke minst fjord og sjø og frodighet. Liksom.
1: Ja, det er jo
2: det. Savnet vi nå. Ja. Så da pakket vi snippsaken igjen og dro til Sandefjord.
1: Ja, så deilig. Søkte du da jobb i Sandefjord, og det var like lett, eller?
2: Ja, faktisk. Så både jeg og mannen min har fått oss jobb her. Jeg begynner 1. juni, og han har allerede begynt. Han begynte 3 dager etter at vi kom.
1: Å, så spennende.
2: Så vi har vært litt heldige der, da. Men Nei, jeg tenker at man må bare gjøre det man har lyst til. Mm.
0: Ja, for at heldig, sier du, men det er jo også noe med å tørre å gjøre det. Bare rive opp røtten og stikke.
2: Ja, jeg kan jo si det sånn at jeg har en søster, og moren min sa alltid at jeg har en datter som er utdannet siviløkonom, og så er en som er utdannet sommerfugl. Ja. Det var meg.
1: Åh,
0: sommerfugl.
2: Ja, så det betyr vel, ligger vel litt i kortene. Jeg har ikke bare ligget på latsida hele livet, liksom, men jeg har vært litt mer i ro etter at jeg traff mannen min. Da.
0: Ja.
1: Og så vet jeg jo at du har kjøpt deg, eller dere, ny, eller gammel sveitservilla, og det passer jo fint til dekorasjonsbloggen da, som du driver.
2: Ja, det gjør det. Det er jo veldig inspirerende sted å være. Det er et gammelt hus fra 1909. Ordentlig sveitsestil med flaggstang og stakittgjerder og eplehag og alt som hører til. Så her kjenner vi på veldig god atmosfære og trives kjempegodt allerede, så det blir helt fantastisk inspirerende å drive med det på bloggen da, ja. Som for øvrig bare en liten sånn hobby, ikke noe betalt blogg, ingenting, det min liksom dagbok, fordi jeg liker å drive med det jeg gjør.
1: Ja, jeg gleder meg til å følge.
3: Ja, dekorasjonsbloggen.com, der kan vi se bilder fra Sveitservillan I Sandefjord fra 1909 og Birgitte med det nye mellomnavnet Pinsle. Mm. Gratulerer og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine.
2: Jo, tusen takk for at jeg fikk lov. Det var veldig hyggelig.
3: Veldig koselig var det.
1: Lykke til I Sandefjord.
3: Ja, og god kveld og hils mannen din.
2: Det skal jeg gjøre. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: sviker heter sangen til Stina Talling.
1: Birgitte heter dagens nyvenn. Hun heter Birgitte Pinsle Horn.
0: Ja, det gjør hun. Ja. Og hun har flyttet til Sandefjord.
1: Og feiret altså det nye mellomnavnet sitt.
0: Ja, gratulerer med det. Og har du lyst til å følge med på det nye livet i Sandefjord, så kan du helt sikkert i fremtiden se bilder på dekorasjonsbloggen.com.
1: Ja, det er klart du kan.
0: Sånn er det. Ja. Nå skal vi snakke med Rafael Escobar Løvdahl igjen. Han jo statsmeteorolog, og ja, Rafael, det har vært mye snakk om at det har vært milde perioder og kalde perioder, og på denne tiden av året så pleier vi å begynne å registrere norsk sommer, meteorologisk sett, og er det noen som ikke har fått en sommerdag ennå?
2: Det var det helt til i stad.
0: Ja vel.
2: For nå har Nusvåg fått seg 20,2 grader, men det var riktig. Det var noen som ikke hadde fått av sommerdagen ennå. Nordland og Troms, de fikk det i går.
0: Ja.
2: Finnmark jobbet med saken, og i dag så klarte de det. Så
0: nå gratulerer.
2: Ja, gratulerer så mye. Vel fordelt. Her har de jobbet godt. Ja. Men ja da. Nusvåg, 20,2 grader har de registrert nå. Det blir sikkert litt til. Så nå har vi fått nordisk sommerdag fra nord til sør.
0: Ja, og status nå er at vi har noe varmluft over oss, men det alltid et men.
2: Det alltid et men, vet du. Vi bor så langt nord, og vannet, hvis man har prøvd å bade, kaldt.
0: Ja.
2: Og det som skjer da, når du får denne varme lufta over landet vårt, med det kalde vannet rundt, så jo det en oppskrift på å få denne fuktige luften som ligger i, det, i den varmen, til å kondensere og danne havtåke. Så ja. Det gode muligheter for at vi får havtåke stedvis i nord i morgen. Kan nok også være noe havtåke på Sør-Vestlandet, mens på Østlandet og Sørlandet, der kan det jo trolig være litt sånn tåke innover land når det da klarner opp etter at regnbygene gradvis gir seg løpet av morgendagen. Men tåka, den er nok litt til og fra, altså. Så, ja.
0: Jeg har flere spørsmål her nå.
2: Sånn
0: havtåke, hvor langt innover land overlever den, og når skifter den navn liksom, til det blir landtåke?
2: Ja, jeg tror vi snakker om diverse prosjekter som må gjøres for å finne ut av det, men det spørs jo litt. Hvis, når den kommer innover land, så har det litt å si hvordan det landmassene ser ut. Hvis det er litt heving på dette her, så kan den nok overleve ganske lenge, for da blir den jo presset og gradvis oppover, blir litt kaldere, og på en måte får holdt på med denne kondenseringen og beholdt fuktigheten.
0: Ja.
2: Men nå, det vi må huske, vet du, som er lett å glemme, i hvert fall jeg, det skal jeg ikke si, det er lett å glemme ting, men nå er det jo da 20. mai.
0: Ja.
2: Og sola står høyest på himmelen omtrent rundt 20. juni. Så nå er vi jo bare en måned fra, ikke sant?
0: Ja.
2: Så det, sola står like høyt nå som den gjør midt i juli.
0: Ja, ikke sant?
2: Ikke sant? Og da den tar godt på, så nå når denne havtåka kommer inn over land, hvis det da ikke er noen andre skyer, så tar den sola veldig godt tak og får varme godt opp landmassene, så da da får den der tåka, eller havtåka bein å gå på når den kommer inn over land.
0: Ja.
2: Den gjør det. For nå er det jo... Ja, 20. juli kunne vi tenkt oss at sola står så høyt som det.
0: Ja, det er en spennende tanke. Jeg lurer også på, du sa når bare regnbygene gir seg, og det er vel litt stikkord nå, for nå er det hopp og sprett og kontraster.
2: Ja, det endres jo fort. Vi snakket om det i sted, men det er jo noen som, vi jobber jo både i Tromsø og Bergen og Oslo, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så flytter man litt på seg ned og ned. Og nå har vi fått en som jobber i Tromsø ned til Oslo.
0: Hyggelig.
2: Og han sa at det var litt greier å bo her nå, for det skiftet ikke så fælt.
0: Nei.
2: Fordi i Nord-Norge, sa han, der kunne det være sånn at du kunne få en sluttbygge, men så kom jo sola frem, og nå står den så høyt at da varmer den skikkelig, så da går det fra å være sluttbygge til å bli ordentlig varm. Nå er det ikke snakk om sluttbygger de dagene her i nord, langt derifra, for nå er det mild luftmasser, og det regn som kommer jo på en måte fra de indre strøkene og ut i dag. Så det er ikke der, men som det er inne på.
0: Ja. Litt av hvert.
2: Litt av hvert. Ja. Med både sol og regnbygge, og sikkert regnbue og tåke, både strålingståke og havtåke.
0: Ja.
2: Frost tror jeg vi skal unngå.
0: Ja, men det er godt. Det er godt. En fin nordisk eller norsk vårdag i dag og de kommende dagene.
2: Det blir nordisk sommerdag, for det er nok... det skal mye til at et eller annet sted ikke får 20 grader i løpet av neste dagene, hver dag fremover. Så et eller annet sted vil nok være nordisk sommerdag, tror jeg.
0: Nå smiler vi alle sammen, Rafael. Tusen takk.
2: Det var så lite.

0: Odd Nordstoga sang og spilte kveldssang for deg og meg.
1: Det var fint. Passet jo fint.
0: Da er livet et sted, fint sted å være, når Odd er i radioen.
1: Vi er enige.
0: Ja, veldig hyggelig. Men nå kommer det altså noe nytt her som kanskje ikke er så hyggelig.
1: Å nei.
0: Neida, men vi trenger kontrastene i hverdagen for å merke selve livet på kroppen.
1: Men selv i hverdagsfesten?
0: Ja, men dette er bare, dette er, hva kaller vi da? Vi kaller det for public service. Hva blir det på norsk?
1: Folkeopplysning.
0: Folkeopplysning, ja. For det hender at jeg sitter og surfer på internettet, og da er jeg veldig glad i sider som kan lære meg noe. Gjerne ren informasjon, saksinformasjon.
1: Deilig. SSB er favorittnettsiden din.
0: Hva sa du nå?
1: SSB.
0: SSB elsker jeg. Ja. Ja. Og sånne nettsteder hvor du kan lese hvor mange mennesker vi er akkurat nå. Og din side?
1: Det er også en favoritt.
0: Synes også det kan være fint. Og i dag fikk jeg en kraftig advarsel, stod det.
1: Ja.
0: Ups, ups.
1: Ups, ups.
0: Jeg vet ikke om det er overdrevet, men det kan jo ikke skade å være ups på det.
1: Ja, det er nok noe overdrevelse der inne.
0: Det, de lever vel av klikk de også, men jeg kjente meg igjen, for det var bildet av kjøkkenrull, altså tørkepapir, med nystekt bacon oppå. Legger du nystekt bacon på kjøkkenpapir?
1: Ja, det hender det.
0: Hender det at du legger bacon på kjøkkenpapir i mikron?
1: Nei.
0: Hender det at du legger annen mat på kjøkkenpapir i mikron?
1: Nei.
0: Nei, hender det at du varmebehandler mat på kjøkkenpapir?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det trodde jeg. Da hadde jeg tenkt at det tar fyr.
0: Ja.
1: Jeg skjønner ikke hvordan mikron funker.
0: Man skal passe seg for det.
1: Ja, jeg er ikke så glad i å legge inn i det popcornposen heller, for det er jo papp.
0: Egentlig så er ikke du så veldig glad i mikrobølgene.
1: Nei, jeg er ikke det. Ikke
0: Nei.
1: Det.
0: Neida, men dette handler egentlig ikke om ovnene, det handler om papiret.
1: Ok.
0: For fersk test avslører miljøgifter i flere typer kjøkkenpapir. Og det er resirkulert kjøkkenpapir det jeg snakker om. Og det er jo, man skal jo bruke resirkulert papir, men det er bisfenol A i en del av det resirkulerte kjøkkenpapiret.
1: Jeg visste ikke at kjøkkenpapiret var resirkulert.
0: Nei, det skal være merket.
1: Ja.
0: Ja. Så vi kan gå rett til hovedsaken, så slipper vi å lure.
1: Ja.
0: Du skal se etter glass- og gaffelsymbolet på pakka med kjøkkenpapir.
1: Som betyr at du ikke kan ta det i oppvaskmaskinen, men altså, det tåler å spises.
0: Det er trygt for matkontakt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og man kan ikke spise papir, kanskje.
0: Nei, men da kan du ha, for eksempel, altså det er spesielt viktig ved feit mat, sånn som bacon.
1: Ja.
0: Hvis den kommer i kontakt med det kjøkkenpapiret som er resirkulert, og har bisfenol A i seg, så kan den giften smitte fra papiret til maten, og dette er norske dagligvarerbutikker veldig opptatt av. Norgesgruppen og Coop har merket produktene sine. Rema 1000 står det her, har en hel serie med den slags papir, og det er også merket med glass- og gaffelsymbol og er trygt å bruke. Så i Sverige er dette et større problem enn i Norge, men ekstra papiret. Knut Lutnes, seniorrådgiver for kommunikasjon og myndighetskontakt i Coop, sier til Dagbladet at de merker alle produktene, og de har tre godkjente, men husholdningspapiret fra merket Ekstra er laget av resirkulert papir og ikke egnet til direkte kontakt med næringsmidler.
1: Mm.
0: Og han sier det er bra at denne problemstillingen blir omtalt, slik at folk bruker akkurat det kjøkkenpapiret riktig, altså ikke med mat.
1: Mm.
0: Jeg ante ikke at Nei. Det var forskjell på tørkerull?
1: Nei, og poenget her er jo altså at tørkerull på bacon, det bruker du sånn at det blir litt sprøre, sånn at fettet renner av.
0: Ikke sant? Det er nettopp det.
1: Tenk så farlig fett det er for papiret, du. Det ble jo helt ødelagt etterpå, man kan ikke bruke det til noen ting.
0: Ja, det er bare å kaste det. Hvis du har gammelt...
1: Jeg tror ikke bacon er noe spesielt helsebringende heller, bare sånn som det er nevnt.
0: Jeg elsker bacon, jeg elsker bacon. Når det er nevnt det der med det ekstra papiret, og igjen da, vi er ikke ute etter noen, First Price kjøkkenpapir ble i en periode laget av resirkulert papir, og der er det fremdeles produkter i butikkene. Så First Price, eller Norgesgruppen, sier det kan være der ute, så sjekk. Se etter det der glass og
1: gaffeltegnet
0: på papiret. Ja, men det er altså et lite problem i Norge i forhold til Sverige, da, for der var det 25% eller et eller annet av produktene.
1: Men de har mange problemer, de, vet du.
0: Ja, deriblant at de er svenske. Unnskyld. Unnskyld. Nå fikk jeg vondt i hjertet mitt.
1: Ja. Det har du godt, da.
2: Ja. It was just to love us. Sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Kveldens tidsmaskin startet med en svær hit som jo egentlig var en filmlåt.
1: Ja, og det er ikke sikkert alle husker det.
0: Nei, det er sant.
1: Simple Minds, Don't You Forget About Me har jo stått på egne bein I 41 år. Men som du sier, gjennombruddet fikk den I filmen The Breakfast Club I 1985.
0: En klassiker.
1: Ja.
0: Sangen jo ikke skrevet av bandet selv, så de sa først nei til å spille den inn.
1: Mm-hmm.
0: For de hadde et prinsipp, og det var at de bare skulle fremføre sanger som de hadde skrevet selv.
1: Ja, men prinsipper som kjent til for å brytes.
0: Mm-hmm.
1: Og da de skjønte at dette kunne bli en svær hit, så ombestemte de seg og sa ja da.
0: Ja. Ja, og mens de tenkte seg om altså, så var det flere I mellomtida som hadde takket nei til å spille inn denne låta. Brian Ferry sa nei, Corey Hart sa nei, og Billy Idol sa nei.
1: Ja, det var dumt.
0: Ja.
1: For dette ble jo Simple Minds gjennombrudd, så jeg tror ikke de har angret et sekund.

0: Det er altså 24 år siden Norah Jones tok verden med storm.
1: Tenk på det, du.
0: Ja, vi har hørt Don't Know Why, den aller første singelen hennes.
1: Den er nydelig.
0: Ja, den er det.
1: Og sangen var det New York-gutten Jesse Harris som hadde skrevet 3 år tidligere.
0: Flink gutt.
1: Han ga den ut på plate, men den plata ble kun solgt på hans egen webside.
0: Ja, smått opplag.
1: Ja. Ja. Og i 2001 så dro han til Texas med noen venner, og der møtte han Norah Jones på universitetet i Dallas.
0: Det var et lykketreff.
1: Mm-hmm.
0: Det resulterte i at Norah flyttet til New York, spilte inn sangen hans, ga den ut på plate, og det tror jeg både hun og Jesse var glad for sammen vant de 5 Grammys for den skiva.
1: Wow. Vi skal hoppe bakover i tiden igjen, rett før millenniumskiftet faktisk.
0: Ja.
1: I 1999 kom plata The Writings on the Wall. Den er jo med Destiny's Child og var deres album nummer 2.
0: Ja, og den største hiten derfra heter vel Say My Name. Say My Name.

0: Det var mye bråk rundt Destiny's Child, og egentlig hele plata i 1999 ble jo litt overskygget av drama i mediene.
1: Ja, jøye meg.
0: To av medlemmene i gruppa hadde fått sparken uten å vite om det, og de visste ikke at de var ute før de så at det var to andre som hadde deres plasser i musikkvideoen til denne låta, Say My Name.
1: Ja, det grovt.
0: Jeg har hørt noe om at de kunne jo ikke, disse nye kunne jo ikke noe koreografi eller, så derfor er det bare sånn poseringer i den musikkvideoen. Ja. Du måtte finne på noe.
1: Ja. Nei, det vilt. Det var rett og slett noen andres navn på de kvinnene som mimet til stemmene deres.
0: Fysha meg.
1: LaToya og LaTavia ble jo forbanna og saksøkte Beyoncé Knowles og faren hennes, som jo var manager for gruppa.
0: Mm. Jeg må si, jeg skjønner det.
1: Ja, det skjønner jeg også veldig godt.
0: Det høres nesten for sykt ut, det
1: ja,
0: var det sant.
1: Ja.
0: Det ble mye bitterhet av det,
1: ja.
0: Men Beyoncé og Kelly Rowland, som jo var med helt fra starten,
1: ja, ja.
0: De synes det var greit da, så de har fortsatt, og det har jo gått veldig bra med dem. Det er jo egentlig bare de to som har hatt store karrierer etter dette prosjektet også.
1: Ja, ikke sant?
0: Bandet gikk i oppløsning en eller annen gang etter den siste plata som kom i 2004.
1: Ja. Det neste bandet holdt på å gå i oppløsning da det ene medlemmet døde i en bilulykke. Hun var på ferie, det var helt tragisk. Hun het Lisa Lopez, og hun var altså Ellen i TLC.
0: Mm.
1: Det var i Honduras det tragiske skjedde i 2002. Og etter det så var det jo bare T, altså T-Boss, og C, Chili, igjen i gruppa.
0: Vi skal høre kjempehiten Waterfalls. Den er fra 1995, så her er alle tre med.

0: Ecstasy, som altså initialene deres, men som også står for Tender Love Care, var det, med Waterfalls. Og her handler det om å unngå alt som fristende, men farlig, som ubeskyttet sex og narkotika.
1: Ja, ok. Ja. Ja. Sangen på TLC's album nummer 2, som heter Crazy Sexy Cool.
0: Ja. Ja. Nå gleder vi oss til kveldsåpent etter nyhetene, for da Tormod og Ingull klar for å ta deg med videre utover onsdagskvelden her på NRK1.
1: Det blir kjempekjekt.
0: Det gjør det.
1: Vi skal runde av hjemme i Norge.
0: Det blir kjekt, jo.
1: Ja, det blir det virkelig. Vi skal til Stavanger. Året er 1981, og Mods med nyinnflytter Morten Abel Knudsen fra Bodø i spissen ga ut sitt debutalbum Revansj. Og fikk en kjempehit med Tore Tang. Men det var jo flere sanger på den platta, så klart.
0: Ja.
1: Ja, og en av dem heter Me to går alltid alene.
0: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengslet, sier Eide. I Oslo har et barn på ett år falt ut fra et vindu i en boligblokk, trolig fra andre etasje. Ifølge politiet framstår skadene som alvorlige. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med en lek og anser det som en ulykke. Foreldrene er på stedet. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen gjøre en ny gjennomgang av vurderingskriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
2: Den beslutningen tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Det sa Thomas Svane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Høyre skal bygge opp partiet fra begynnelsen av. En ny meningsmåling viser en nedgang på 1,5 prosentpoeng og en oppslutning på drøyt 16%. FRP er nesten dobbelt så stort som Høyre. Disse tallene er for dårlige, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Vi gjorde noen ting ganske feil eller dårlig, og det ene var at vi ikke var gode nok på problembeskrivelse og det å ha en situasjonsforståelse folk kjente seg igjen i. Vi var heller ikke gode nok på sakseierskap, vi mistet sakseierskap på nesten alle områder, og vi har ikke vært gode nok til å ta vare på og inkludere organisasjonen. Så på de tre månedene Ola og Henrik og jeg har lederpartiet, så har vi brukt den tida særlig på å reise rundt, på å få innspill, på å snakke med våre medlemmer og andre som kunne tenke seg å stemme Høyre.
0: Så Ine Eriksen Søreide. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november, og det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Putin og Xi Jinping møtes i Beijing kort tid etter David Trumps besøk. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Det kveldsåpent her på NRK P1 som i gang, og det Tormod Ingull som står i studio i kveld. Det blir en del filmrelatert musikk i den første timen av sendingen, men først Lisa Ekdal.

Anna-Lisa Jekdal med Bortom det blå som startet kveldsåpent I dag. Og som sagt, det blir litt filmrelatert musikk og prat I denne timen. Vi skal innom både Girl in Red og Billy Joel. Men først, Gunn Kvåle og William Gamborg med luft.

0: Ja, det var Gunn Kvåle og William Gamborg selvfølgelig som sang Luft. Det har vært en del snakk det siste om at det I filmer blir brukt skuespillere som egentlig ikke skuespillere, men kjendiser. Men akkurat når det gjelder blanding av musiker og skuespiller, så det jo lange tradisjoner for at man har gjort begge deler, sånn som Madonna og Lady Gaga og Morten Abel, og for å ta et tilfeldig utvalg. Og nå, ja, nå det Marie Ulven sin tur. Hun kanskje bedre kjent som artisten Girl in Red. Som jo har gjort det skart over hele verden. Hun spiller nå I den nye filmen Lave forventninger, som hadde verdenspremiere på filmfestivalen I Cannes I går. Og der møtte reporter Håkon Nesse-Murå. Og Marie sier at hun glad for at regissør Eivind Landsvik hadde nettopp lave forventninger til seg selv, da hun skulle prøve seg på noe helt nytt.
1: Da jeg først ble spurt, så tror jeg at jeg drev å overveide, eller hva heter det? Jeg tror det heter overveie. For at jeg ble sånn, herregud, Gustis og bare gikk inn på meg sånn, hva hvis jeg bare suger, og hva hvis jeg bare skikkelig dårlig, og innsatt sånn, det veldig stort ansvar å bli tilbudt den rollen. Det skikkelig stor tillitserklæring. Så jeg synes det var bra at Eivind hadde lavpentning til det, fordi plutselig så hadde jeg sikkert bare angret skikkelig også, og sagt sånn, nei, jeg tror ikke jeg kan rolle allikevel, jeg tror jeg kommer til å suge.
0: Filmen handler om karakteren Maya, en artist som har møtt veggen og blitt skikkelig og flyttet hjem til mor. Og selv om noe av dette her kanskje kan minne litt om Marie selv, så det ikke en film om Girl in Red. Det ekte skuespilljobbing Marie har gjort, og skal vi tro anmeldelsen som har kommet I dag, som du også snart skal få høre, så har hun gjort en strålende jobb, selv om å si at hun gruer seg mest til grining på kommando.
1: Det jo en sånn grinescene på slutten som jeg hadde gruet meg ganske mye til, men jeg hadde drivet godt rundt I en måte. Det var en av de siste scenene du filmet, så den gruet jeg meg til, men den gikk egentlig ganske bra. Når jeg først begynte å grine, så bare, da bare pølget det ned.
0: Ja, og hva vår egen Birger Vestmo syns om denne nye filmen, det skal du straks få høre. Men først så det jo på sin plass å spille litt Girl in Red selvfølgelig, og låta Hemingway jo tematisk tett opp til hva denne filmen handler om. Låten kom I fjor og handler om en tung periode med depresjon og mye drikking for Girl in Red.

0: Det var Girl in Red, det med Hemingway. Og så altså til den ferske filmanmeldelsen av denne filmen, Lave forventninger. Og for å si det sånn, filmanmelder Birger Westmo, han har latt seg imponere av den nye skuespilleren Marie Ulven.
1: Underviser du I engelsk?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
2: Nei, det jo flaut.
1: Det det, ikke sant?
3: Lave forventninger en god film om depresjon, identitet, minna, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader I sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet I spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne I motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har en eller annen greie gående, de to der.
1: Jeg tror han veldig keen på henne.
2: Og hun?
1: Hun ikke keen, men redd for å si det.
3: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm, etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole, og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse I en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke I den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
2: Hva tror du de snakker om nå?
1: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
2: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drita, så jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
1: Alle var fulle, da.
2: Ja, alle var fulle.
3: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller I debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Dette skaper en spennende dynamikk I spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister I en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet I det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning I en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
2: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
1: Kino?
2: Ja.
4: Terningkast 5.
0: Oi sånn, femmer fra Birger der til Lave forventninger, som altså hadde verdenspremiere I går I Cannes, men hjem her så må vi vente en god stund før vi får sett denne femmerfilmen på kino. Den kommer først 11. september. Nå, med en gang, kommer Zimmermann som her synger om månen.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Terence Trent D'Arby var det med Wishing Well. Da tar vi kikke litt grann på fotballkampen som pågår, eller det I hvert fall en som pågår. Det I Eliteserien så spiller Start hjemme mot Bodø-Glimt. Kampen starter klokka 18. Og det Bodø-Glimt som leder I øyeblikket, det står 1-2 til gjestelaget. Så I kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund, den skulle ha startet klokka 19, men der kampen foreløpig utsatt. Og Ålesund Brann, den starter klokka 20. Erika Andriana kommer her nå. Bli her.

0: gang.
1: Det var Erika Andriana med Bli her. Jeg må bare ta med noe av det dummeste jeg har hørt på lenge her. Musikk I biopics jo I vinden om dagen. Siste årene så har vi gjort filmer om Elton John og Queen og Dylan og Springsteen og for å nevne noen. Og nå da, til høsten, så skal man starte innspillingen av en ny sånn film om Billy Joel denne gangen. Men det et lite skjær I sjøen her, for Billy Joel selv nemlig, han ikke med på notene, bokstavlig talt. For filmen, den da såkalt uautorisert Billy Joel, han vil ikke at denne filmen skal bli laget han. Og dem som skal lage filmen, dem har verken rettighetene til historien om Billy Joel, eller til musikken hans. Så da kan det altså bli en Billy Joel-film uten en eneste sang med Billy Joel. Altså, det kan jo ikke være... Altså, tror du virkelig at de gidder å lage den filmen her, da? Altså, en ting jo at filmskaperne har tenkt å lage en film om Billy Joel uten å ha med musikken hans. Det jo seg selv relativt opp etter veggen. Men så det jo også ganske snodig at Billy Joel nekter dem å bruke musikken. For I går... Så snakket vi jo I det vide og brede om denne Michael Jackson-filmen som går på kino, og så følgene av den jo altså at Michael Jackson akkurat nå verdens mest spilte artist. Men Billy Joel, han tydeligvis ikke interessert I det påfyllet til familieformuen som dette jo åpenbart må være. Og grunnen til det, at Billy litt muggen på dette opplegget her, det at filmen den skal hette Billy and Me, og den fortelles gjennom øynene til Billy Joes tidligere manager. Så der det åpenbart noen greier. Uansett, hvis de virkelig lager dette, så tror jeg det blir en snodig affære. Og det høres også ut som om, ja, om et par års tid så kommer det en ny film som omhandler rettssaken etter den første filmen. Vi får se. Vi tar litt Billy Joel her vi nå da, for vi har lov nemlig. Dette The Piano Man.

Det var Billy Joel med Pianoman, selvfølgelig. Og jeg tipper jo det, at når man faktisk skal lage filmen om Billy Joel, altså filmen som han selv godkjenner og vil bidra til, så kommer filmen til å hete The Pianoman. Bare vent og se. Jeg setter herved 5 kroner på det. Eller, det kan jo hete My Life, for så sagt. Ja, ja. Men det jeg lurer på hvorfor det ingen norske regissører som hiver seg på her og lager noen sånne musikkfilmer om norske gamle rockestjerner? Det jo haugevis med norske artister som kunne ha vært å lage en sånn film om. Man må jo ha noen år på baken, selvsagt. 3 små kinesere, for eksempel. Jeg gleder meg til den filmen kommer. Den kunne ha hett Klassebildet.

Joe Cocker med With a Little Help From My Friends var det. Vi skal for øvrig innom enda en stjernebursdag I dag, for Cher, hun har runddag som det heter, men det får vi komme tilbake til litt senere I programmet. Nå det Christian Christensen som kommer her med Desperat.

Christian Christensen med Desperat var det. I Eliteseriekampen mellom Start og Bodø-Glimt, så ja, kampen nesten ferdig nå. Det står 1-4 til Bodø-Glimt, og så har også kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund nå kommet I gang. Det står 0-0 etter 7 minutter her. Og Ålesund-Brann, den starter klokka 20. Men nå kommer Tobias Steen.

Det var Tobias Sten med selvfølgelig hånd i hånd. Vi skal straks ha nyheter, men vi får med oss Dean Lewis fram mot Dagnytt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Et barn kritisk skadd etter å ha falt ned fra et vindu I en boligblokk I Oslo, barnet tror. Politiet tror barnet har falt ut I forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Reporter Kalle Turkerud på stedet.
1: Ja, politiet har ikke veldig mye mer opplysninger til oss, eller helsepersonell her heller. I forbindelse med lek, en ettåring, sies det, har også falt ut av et vindu, og nå på sykehus sammen med foreldrene sine, og det snakk om et kritisk skadd barn her. Så det det vi vet.
0: Sa reporter Kalle Turkerud, operasjonsleder Krister Martinsen, anslår I politiloggen at barnet falt mellom 5 og 6 meter. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade I Tel Aviv reiser I morgen til fengslet. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet I Shenzhen I november. Det samme skal Trump. APEC et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Aldri før har Ålesund hatt flere cruiseturister I byen enn de har I dag. Cruiseturismen øker kraftig langs hele kysten, og bare I dag fyller over 12 000 turister fra 2 enorme skip gatene I Ålesund.
2: Cruiseskipa ruver over taka I Ålesund I dag. Det har vært en av de travleste dagene I hamna I år, og nærmere 13 000 cruiseturister kunne gå I land.
3: It's overwhelming because it's very much people.
2: Det ventet over 800 000 cruiseturister til småbyen, og politikeren mener det har gått for langt.
4: Skal det først og fremst være en by for oss som bor her, eller skal det være en turistattraksjon som fylles mer og mer opp med sightseeingbusser og suvenirsjapper som et slags Disneyland?
5: Jeg synes det en flåsett og respektløs påstand. Ålesund kommune en kommune I vekst, og Ålesund skal være en fantastisk by der man bare skal bo, leve og skape I, og også få lov å besøke.
0: Sa Ålesund-ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP og nestleder Jonas Maas Nilsen I MDG var han vi hørte før Strand. Og reporter var Silje Thalberg. Tennis. Norske Casper Ruud klar for kvartfinale I ATP-turneringen I Genève. Ruud slo Rafael Collignon fra Belgia I strake sett I dag. NRK Nyheter, Harald Berre.

Det var Empire of the Sun der med We Are the People. Neste ut Atle som kommer her med sin usynlig.

Atle med usynlig, var det. Jeg minner for ordens skyld om appen NRK Radio, der det mulig å finne oss I kveldsåpent, og hvis du har noe på hjertet, så kan du sende en melding som går rett inn hit til studio, som for eksempel Carl Christian har gjort. Han kommer et godt tips, for jeg spilte jo Pianoman med Billy Joel I sted, og han, Carl Christian, mener at vi bør også høre Gustav Nilsen sin fantastiske versjon ifra Beat for Beat, hvor han har på seg parrykk og later som han Trond Nageldal. Jeg har ikke tilgang til den akkurat her og nå men den altså søkbar ut på internett der, og bør sjekkes ut veldig morsomt. Så der, et lite tips fikk dere, så bruk appen NRK Radio for å sende meldinger inn til oss I kveldsåpen. Nå det Skår som kommer her med I Could Miss You Forever.

0: Det var Skår med I Could Miss You Forever. Jeg tenkte å snike inn litt sånn egenreklame her nå, for av og til så kan det være greit å bare minne dere på hvor mye bra musikk som du kan finne I NRKs arkiv og I NRK TV da. Der har du for eksempel, vi må nesten kalle det for en liten skattekiste med musikalske godbiter, nemlig det som heter for NRK-scen. Der kjente artister tar oss med til steder som betyr mye for dem, og så spiller de også helt unike versjoner av låtene sine, som du bare finner der inne. Så du kan få en av dem her nå I kveldsåpent. Det gjelder Magne Furuholmen fra AHA. Han tok oss nemlig med inn I sitt eget atelier, der han ga en egen liten minikonsert omgitt av egen kunst, og han spilte sangen Time is on your side, som en låt til dem av oss som enda ikke godt voksen.
1: Time is on your side. Nei, den det er jo mer sånn beskjed til ungdommen. Ja, det vel litt sånn, jeg har blitt bestefar, så jeg tenker liksom beskjed til yngste generasjonen at liksom, bruk tida godt. Motivasjonslåt, egentlig, for den yngre generasjonen.

Magne Furholmen, Time is on your side, som altså var fra NRK-scen. Den finner du da inne I NRK-TV. Der finner du også selvfølgelig Beat for Beat, som Carl Christian tipset om her I sted. Vi tar en liten kikk på fotballkampen som pågår nå. I Eliteserien så nå kampen mellom Start og Bodø-Glimt ferdigspilt. Og der vant Bodø-Glimt 1-4. Og I kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund så har de holdt på I en drøy halvtime nå. Der leder Kristiansund etter en scoring etter et kvarter. Og så kampen mellom Ålesund og Brann I gang også, men her står det 0-0 foreløpig. Dette One Republic, I ain't worried.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Sundreberget med Stein Torleif Bjella var det. Nå skal vi snakke om Muse som tilbake med ny musik. Og denne gangen så går de tilbake til røtteren med den nye singelen som de har sluppet Hexagons. Den kom I går, og denne sangen har allerede gjort Muse-fansen oppskjørta. Og det takket være et sånn lanseringstriks som de har holdt på med de siste dagene. For I helga så la de ut en slags sånn digital skattejakt, der du kunne finne sånn skjulte koder på reklameboards som var satt opp I blant annet London og New York og Paris og sånn. Og så når du fikk satt sammen de her kodene, så fikk du da tilgang til låten før det offisielle slippet. Og Hexagons, det hentet fra et album som kommer nå, nytt Muse-album. Det heter The Wow Signal. Det det tiende albumet deres blir det, og albumtitelen Wow Signal, det jo dette signalet fra verdensrommet som kom på 70-tallet, og som fortsatt et uløst mysterium hva dette egentlig var for noen ting. Så Hexagons, den får du her nå. Ikke fullt så mystisk den,

Det hørtes ut som Muse det der, det skal være sikkert. Det var altså Hexagons fra den kommende plata The Wow Signal fra Muse. Nå det Marion Ravn som siger opp I bakgrunnen her. The Minute.

Minutes med Marion Ravn var det. Fått inn en melding fra Jon nå, som sitter med kona Ragnhild på hytta og slapper av og satt opp platting og montert bålpanne. Og Jon foreslår at jeg kan spille en låt med. Vet du, sorry Jon, jeg tør ikke åpne for ønskelåta I kveld, altså. Det, vi har mye på programmet, men jeg lover å spille den låten en annen kveld, hvis du minner meg på det, jeg lover det. Nå det Joa som skal slippe det, og etter det så blir det værmelding her på P1. You say

0: Det var Joa med If I'm So Bad. Da har vi fått inn statsmeteorolog Siri Wiberg. God kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Du, det var så altså I dag at Finnmark fikk sin første sommerdag.
1: Ja.
0: Og dette meteorologspråk for over 20 varmegrader. Det riktig?
1: Ja, da må det være 20 grader eller mer for at vi definerer det som en sommerdag.
0: Men hvis det 20 grader om natta, da det plutselig tropenatt.
1: Da det tropenatt, ja. Ja.
0: Hva, bare for ordens skyld, hva temperaturen som kvalifiserer for en god høstdag?
1: En god høstdag?
0: Ja.
1: Ja, nei, det må vel være 12,5.
0: Det sånn offisielt? Det nei. Høstdag.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, vet ikke. Altså, kan du sjekke opp det til neste
1: gang? Ja, jeg vet at vår og høst, da skal det være under... Nei. Det her... middeltemperaturen som skal være mellom 0 og 10 grader, både på vår og høst? Ja. Men hva liksom makstemperaturen det...
0: Men det her kan du det her kan du finne ut av, så tar vi den senere alene. Ja. Nå tror jeg vi får kaste oss over været for morgendagene.
1: Vi skal gjøre det, og det kan faktisk bli sommerdag enkelte steder I Nord-Norge, også I morgen, I hvert fall kanskje I Troms og Nordland. Jeg tror Finnmark får litt mer skyer, og det kommer inn noe regn nå I løpet av natten, og det vil også blåse en etter hvert vestlig liten til stiv kuling på utsatte steder I Finnmark I morgen, men så skal vinden avta utover ettermiddagen og kvelden, I hvert fall I Vest-Finnmark. Og til kvelden så blir det også litt lettere vær I indre strøk av Finnmark, mens Troms får også litt regnvær I natt og først på morgendagen, men fra I morgen ettermiddag så blir det opphold og lettere skydekke. Og I Nordland så det også ventet mye pent vær I morgen, men her kommer det også litt regn I natt I nord for cirka Bodø, og så kan det være at skyen henger litt igjen I morgen tidlig, men det skal bli fint over hele sånn etter hvert da. Trøndelag og Møre og Romsdal starter ganske så bra med lett skyet og pent vær, men så skal det skye til utover dagen, først da I de sørlige områdene, og I morgen ettermiddag så kan det også dukke opp noen regnbyger, det særlig kanskje I de indre og sørlige strøkene hvor disse bygene kommer. Vinden øker også litt på ut på ettermiddagen og kvelden til sørvestlig frisk bris på kysten. Og så har vi da også sendt ut et farevarsel på at det lokalt gress- og lyngbrandfare her I Trøndelag og så nord på Vestlandet da, inntil det kommer nedbør av betydning. Sør for Stad og Dovre så blir det litt grått I morgen, I hvert fall først på dagen, perioder med regn, men så blir det litt lettere etter hvert. Skydekket kan sprekke opp, og det vil fortsatt gå enkelte regnbyger, men I Agder her klarner det etter hvert opp og blir mye sol, men det kan legge seg litt tåke I vest. Og også på Vestlandet sør for Stad så blir det oppholdsvær utover dagen, og kan hende også litt sol, men også her det... Det mulig at tåka legger seg særlig på kysten I sør. På Østlandet så får vi nok byger helt frem til kvelden ser det ut til, men da blir det stort sett opphold også her. Og så glemte jeg Spitsbergen, for de må jo også få være med, men det blir ikke så aller verst her. Litt rolige vindforhold, stort sett oppholdsvær og period med sol.
0: Men byger på Østlandet, hvor mange millimeter må det komme før det regnes for en regnværsdag da?
1: Nei, det trenger ikke være så mange Eller ja, hvis du skal ha dagen, ja Ja, nei, det jo godt spørsmål
0: Ja, nå har du fått mye å tenke på Dere får vi snakke om siden
1: Så skal stå opp

Kurt Nilsen med Get Moving To var det. Jeg spilte jo ny musik fra Muse I sted her nå, men det jo flere gamle helter som rører på sig for tida. Peter Gabriel, han driver og gir ut I plate. Men det virker som om han har tenkt å ta sig god tid. Altså, han kom med en plate I 2023, den heter for IO. I.O., litt usikker, I/O. Nå kommer den med en plate til, som da heter O.I., altså omvendt, O.I. Poenget her det at denne plata, O.I., den følger månefasen, og han har tenkt å bruke et år antagelig da, på å slippe hele plata, for hver ny måned så kommer den låt. På den forrige plata, altså I.O., så kom sangene på fullmåne. Det litt forvirrende det her, jeg ser det. Men også om ikke det nok, så det sånn at han kommer altså, med en og en låt, men for hver låt så kommer det I to versjoner, så det to versjoner av samme låten som kommer hver gang, en såkalt dark mix og en bright side mix. Og I helga var det ny måned, så da kom det altså, en låt nå før helga, og den tenkte jeg vi kunne ta nå. Dette da, the bright side mix av sangen Won't Stand Down, siste nytt fra Peter Gabriel.

Peter Gabriel won't stand down the bright side mix, var det altså. Det finnes altså en dark side. Ingen skal beskylde Peter Gabriel for å ikke høres ut som seg selv I alle fall. Det var greit her, vet du. Kanskje vi skal ta en ny låt da om en måneds tid ved neste ny måned. Så har vi disse fotballkampene som pågår. Det pause nå I kampen mellom Ålesund og Brann. Der leder hjemmelaget 1-0. Og Lillestrøm Kristiansund, der leder Kristiansund fortsatt 0-1 I den kampen. Og så var det jo også en kamp som ble spilt tidligere mellom Start og Bodø-Glimt. Den ferdig, der vant Bodø-Glimt 1-4. Det nyheter her på PN om ikke så alt for lenge, og så vi tilbake selvfølgelig igjen med kveldsåpent etter det. Frem mot nyheter nå så blir det Unni Wilhelmsen og Paul Flåta som har slått seg sammen og fremfører «This means you to me now».

0: NRK Nyheter klokka 21. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av sykkelrittet. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt.
2: Den beslutningen tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
1: Så det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
0: Men altså for sent, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, og vi hørte også Thomas Svane Jakobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Cruiseturismen har hatt en eksplosiv vekst. Det siste tiåret er trafikken mer enn doblet. Til nå i år er veksten hele 20% sammenlignet med fjoråret, og det kan bli en travel cruisesommer i år.
3: Trafikken ser bare ut til å fortsette å øke etter rekordåret i fjor.
4: Det har vært en økning på rundt 20% innen utgangen av april. Det er ganske mye til å være tidlig på året. Og så ser vi at cruisenæringen selv har gjort et forsiktig anslag om en økning på rundt 5%.
3: Bare i Bergen er det ventet omtrent 60 000 flere cruiseturister i år enn i fjor. Tilsammen er det ventet nesten 700 000 cruiseturister til byen i år.
4: Så er det jo noen utfordringer med å ta imot cruiseturisme også. Det er bra for turistnæringen, og kanskje ikke like bra for kapasiteten på land, i havn, ikke minst for miljøet, og vi har noen utfordringer knyttet til redningsoperasjoner hvis det skulle skje noe med disse store flytende gigantene der ute.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie-Vollebæk i Kystverket og reporter Kjartan Røslett. Utenfor Hormuz-stredet i Oman-bukta ble en oljetanker under iransk flagg boret av amerikanske marinesoldater i dag. Tankskipet Celestial Sea forsøkte å bryte den amerikanske blokaden av Hormuz-stredet, skriver hovedkommandoen for Midtøsten CENTCOM. Skipet var på vei til en havn i Iran ifølge CENTCOM. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
5: Og her på NRK P1 så har vi en time med kveldsåpent igjen før virus. Det Tormod Ingull som i studio i dag, og som du hører her nå, Culture Club med Karma Chameleon.

Boy George og resten av Culture Club med Karma Chameleon fra 1983, den der var. Nå kommer Rebecca Bangfield opp her med Untangling.

Rebecca Bangfield med Untangling var det. Jeg bare tar med det kjapt at I elitseriekampen mellom Lillestrøm og Kristiansund så har jo Kristiansund ledet lenge nå med ett mål, men så skåret akkurat Lillestrøm og det står 1-1 I ett minutt før Kristiansund opp og skårer igjen. Så da vi like langt. Du skal ikke kjimse av dere nordmøringene, vet du. Spilt I 63 minutter, så det kan komme flere mål I den kampen selvfølgelig. Kylie Minogue nå, hun skal snakke litt mer om etter I Should Be So Lucky.

0: Ja, det var I Should Be So Lucky med Kylie Minogue, og den låten der, sammen med den andre singelen fra debutplata til Kylie Minogue, gjorde at hun ble superstjerne over natta. Og alt det her, og alt om resten av karrieren og livet til Kylie, det kan du fra og med I dag av se på TV, for I dag kom Netflix med en dokumentarserie I tre deler om alt det her.
1: Satisfying that, isn't it?
2: And the Grammy goes to...
0: Kylie var jo fra før av en veldig populær skuespiller I serien Neighbors.
1: When you started out, did you mean to be an actress or a singer?
0: Hvor hun jo var sammen med Jason Donovan, både på TV og privat. Og begge to han lansert sin musikkarriere samtidig, og begge klarte. Så I dokumentaren så de innom alt dette fra den tidlige karrieren til kreftsykdom.
1: I felt removed from my body. I was so scared of what was ahead of me. We didn't know if she's ever going to be well again.
0: Og til stjerneopptredene og konserter over hele verden.
1: Life makes sense to me on stage. I don't know where we're going. There's certainly no end.
0: Og Nick Cave, han selvsagt med.
3: Kylie is this force. It's all outward giving.
0: Ja, jeg har ikke rukket å sette denne serien enda, men det får vi ta til helga.

0: Cato Sanden og Hilde Heltberg med sang til månen var det. Men nå skal vi ha bursdagsmarkering her I Kveldsåpent, og det stordag for Cher, hun fyller 80 år I dag faktisk. Hun har overlevd litt av hvert, både barnehjem, disco, punk og 80-tallsmote, og hun har... skal vi si, har hatt opp til flere comeback. William Fridtjof Sande, han har prøvd å oppsummere livet og karrieren til åtteåringen så godt han kan på 4 minutter.
1: I dag fyller en av pophistoriens aller største stjerner 80 år. Hun har vært superstjerne I 7-10 år, vunnet Oscar, Grammy og Emmy og fått kallenavnet Gudinna av pop.

0: Men veien til gudinnestatus var alt annet enn enkel. Cher ble født som Cheryl Sarkisian I California I 1946, men faren sleit med rus og gambling og var knappt til stede. Da foreldrene skilte seg før Cher hadde fylt ett år, ble hun I en periode plassert på barnehjem av pappaen. Mammaen fikk bare besøk av en gang I uka og måtte se den lille datteren gjennom et vindu.
1: He put me in the orphanage because my mom, it's like she's going, John, how am I going to make money or work and what am I going to do with Cher? And so he said, okay, I'll put her in this Catholic home and I'll be back. And then my mom was working an all-night diner.
0: Og etter noen måneder på barnehjem kom Cher tilbake til sin mamma som skilte seg og gifta seg flere ganger da Cher vokste opp. Og da Cher var 16 droppet hun ut av skolen og flytta hjemmefra. Hun danset på klubba langs Sunset Strip I Los Angeles, og der møtte hun mannen som skulle forandre livet hennes for alltid, Sonny Bono.
1: I had no place to go, and he and I knew each other because he lived next door to my friend, and so... Then they kicked me out. And he said, okay, you could stay with me. And I was like, oh yeah, right, that old chestnut.
0: Men samboerskapet mellom Sonny og Cher, det funket. Men Sonny ante ikke at Cher egentlig hadde noe særlig til sangstemme. Helt en dag da Cher skulle re opp senga.
1: I'm making the bed one day, and I'm singing around. He looks around the corner. He said, was that you singing? And I said, yeah. And he said, you can sing? I went, yeah, I know. And then he went, no, but you can sing. And I went, yeah, I know. And he started to say it again. I went, I know. And then he just was kind of shocked, you know. And then he introduced me to Phil Spector, and then the rest is history. I got you,
0: baby. I got you, baby. I Got You Baby gikk I rette topps både I USA og Storbritannia, og plutselig kopiert ungdom over hele verden, både musikken og stilen deres. Men bak suksessen var forholdet turbulent. Cher og Sonny gikk fra hverandre tidlig på 70-tallet. Likevel klart Cher det mange trodde var umulig. Hun klart stadig å forny seg selv, igjen og igjen. Først som TV-stjerne, så som diskodronning, deretter rockestjerne, og til slutt prisvinnende skuespiller I Hollywood. Og I 1988 vant hun til og med Oscar for filmen Moonstruck.
2: You love him, Loretta?
3: Ma, I love him awful.
2: Oh god, that's too bad.
0: Og 10 år senere kom kanskje hennes største comeback. I 1998 gir Cher ut albumet Believe. Låta Believe toppet listene I 23 land og introduserte Cher for en helt ny generasjon. Believe ble også historisk for den banebrytende bruken av autotune-effekten. I dag står Cher igjen som en av verdens mestselgende artister med over 100 millioner solgte plater. Hun også den eneste soloartisten som har hatt førsteplasser på Billboard-listene I 7-10 år på rad. Og I fjor nådde hun enda en milepæl da hun endelig ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame. I dag fyller Cher 80 år, og man må jo si, hun holder seg imponerende godt. Kanskje med litt hjelp da.

BTS med Dynamite. Dette altså verdens mest populære band. Uten konkurranse akkurat nå. Alle verdens musikkaviser jo stappfull av stoff om BTS, uansett hva de foretar seg. Og nye låten deres Swim ligger fortsatt på toppen av Billboard Global-lista, altså den mest spilte låten I verden. Neste ut her nå Trygve Skau og Marte Valle. Det du som kommer hjem? Syng dem.

Trygve Skau og Marte Valle med Er det du som kommer hjem? Akkurat det den var ferdig, så også kampen mellom Lillestrøm og Kristiansund ferdig, og det ble 1-2 til Kristiansund. Det var tungt for Lillestrøm der, de hadde to mann utvist til slutt I kampen. Nei, skal vi ta litt Dømdøm Boys kanskje? Dette Englefjes.

0: Dumb Boys med Englefjes. Nå skal vi svinge inn om podcasten Kveldstanker. Forfatter Terje Torkelsen, han som forfatter naturlig nok glad I ord, og han har undret seg over at vi ofte bruker fine og myke ord om ganske harde ting.
1: Næringslivet. Smak på det ordet. Hva tid var det vi begynte å kalle industri for næringsliv? Det må ha vært under jappetida. Kanskje språkrådet kåret det til årets nyord en gang på 80-tallet? Aviser Dagens Næringsliv bytter I alle fall navn I 1987. Før det hette hun Norges Handels- og Sjøfartstidene. Jeg vet ikke hvem det var som fant på dette ordet næringslivet. Men noen må det ha vært, og de var flinke, for de fikk oss alle til å bruke det. Det høres ut som et fargespragende korallrev med millioner av levende organismer, eller en frodige eng med myriader av summende insekter over talløse, velduftende blomster. Men det ikke det. Nei, næringslivet det oljeselskap og smelteverk. Det finansinstitusjoner, det reklamebyrå, våpenprodusenter og multinasjonale syndikat som styrt av amerikanske tech-oligarker. De som produserer liv og næring, altså mat, de bønder. De ikke en del av næringslivet. Med mindre de har en stor anleggsmaskin som kan brukes til å legge blomsterenger og matjord under asfalt og betong, da de entreprenører og fullverdige medlem av næringslivet. Hvis du vil oppsøke næringslivet, bør du dra til en næringspark. De finnes overalt, I hele landet, og som regel lett å få øye på. De godt skilta og synlige på lang avstand. De også ofte så store at de ruver I landskapet. Ellers det ikke så lett å definere hva en næringspark faktisk men jeg tenker ofte at det en park som jeg ikke har lyst til å gå tur I. Jeg tror også at ordet park I denne sammenhengen kan være en forkortelse for parkeringsplass. De det flust av I næringsparker. Og noen plasser så blir næringspark kallet for næringshage, men det stort sett det samme. Ingen problem å finne parkeringsplass der heller, men det veldig vanskelig å plante poteter og frukttrær I disse hagene. Veldig vrient å finne en passelig plass og sette ned spaden. Men det heller ikke så viktig, for I næringslivet skal ikke en kalle en spade for en spade. Spader, de ikke fine nok. Spader for bønder. Det særlig I den delen av næringslivet som driver med eiendom at dette vanligt. Der de veldig opptatt av å bruke vakre og forskjønnende ord. Eiendomsmeglere snakker om panorama, promenader, potensial. Men jeg har aldri hørt en eiendomsmegler skryte av at en eiendom ligger et lite steinkast fra en idyllisk næringspark. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.
0: Du får flere kveldstanker, selvfølgelig, I appen NRK Radio. Her får du nå Blue Boy med Rodeo.

Det var Blue Boy med Rodeo, det. Da begynner kveldsåpent å gå mot slutten nå, men etter nyheteren så sitter heldigvis Jonas klar for å ta over, så da dere I det beste hender, og jeg har ikke noe dårlig samvittighet for at jeg går hjem I det hele tatt. Vi rekker akkurat før nyheteren å høre på Dua Lipa med Dance the Night.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flottiljen med respekt og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flottiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for denne videoen som viser brutal behandling av anholdte Palestina-aktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med de arresterte utenlandske aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Behandlingen av aktivistene er ikke i tråd med Israels verdier, heter en uttalelse publisert av statsministerens kontor. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning forklarer hvorfor Netanyahu må kritisere videoen.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA, det er EU, det er Europa. Og Israel og Netanyahu vet at her er Israel under press fra flere europeiske land, selv om de ikke har klart å samle seg ennå, om å innføre eventuelle handelsrestriksjoner og andre sanksjoner mot Israel, og i hvert fall mot jødiske bosetninger og produkter som laves på den okkuperte Vestbredden.
0: Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt i forbindelse med lek og anser dette som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
2: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
3: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilege manna legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling. Og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Og det sa innsatsleder helse Bjørn Nuland. Og ifølge politiet framstår skadene hos barnet som alvorlige. NRK Nyheter, Harald Berre.

Let's Dance på P1. Du hører på kvelden, og det Jonas som skal holde deg med selskap fram til klokka blir midnatt. Kveldens tema krydder. Ønsket av Torgeir, lagt i bollen min full av temaer og trukket på sendingen på slutten av mandagskvelden. Og jeg, i dag gjør vi det enkelt. Jeg lurer rett og slett på, du som hører på P1 akkurat nå, 7 minutter over 10, en onsdagskveld i mai, hva ditt favorittkrydder? Gå inn i appen NRK Radio. Hvis du ikke har den, så det kjempelett å laste den ned. Du går inn på den app-butikken du har på telefonen din, så søker du på NRK Radio, så får du den ned, og da kan du registrere deg, og du kan være anonym og alt mulig, og så kan du sende inn en melding. Jeg skal komme til å samle opp absolutt alle meldingene vi får inn. Jeg håper jeg kommer til å få inn ganske mange, sånn at vi kan lage et slags representativt utvalg av hva det norske folk, i hvert fall de som våkne på kvelden en onsdag i mai, like best av krydder. Jeg skal tenke litt på, det helt siden jeg trakk lappen på mandag. Hva egentlig mitt favorittkrydder? Jeg har ikke klart å bestemme meg. Jeg tror forslagene fra dere skal hjelpe meg til å dytte inn i en slags retning, eller og til og med kanskje at jeg skal kunne klare å si før klokka blir midnatt. Det mitt favorittkrydder. Men du som hører på nå, du må gå inn og skrive hva ditt favorittkrydder og så samler jeg opp alt sammen, og så skal jeg lage statistikk. Og Elin, hun allerede på plass. Chili mix har hun skrevet, så da det en stemme på chili mix. Det finnes jo så mange krydder. Det selvfølgelig salt og pepper, klassikerne. Og så har du jo grillkrydder, en litt skitten, men god favoritt. Du har gastromat, aromat. Du har rosmarin, og du har timian, og du har så mye rart. Og jeg kan stå her og ramse opp alle krydderne som finnes, men det skal jeg ikke gjøre, for det for mange. Du går inn i appen NRK Radio, skriv hvilket krydder liker du best.

Bare Egil Band med låta, ja. Du gjettet riktig. Krydder på P1. Du hører på kvelden, og aftenens tema er krydder. Ønsket av Torgeir inne i appen NRK Radio, trukket på slutten av sendingen på mandag. Og det er gøy å titte i innboksen når hele folket kaster seg inn. Jeg har copy-pastet for harde livet for å lagre alle krydderne dere sender inn. Og, men Geir har jo et poeng her da. Han skriver, det er stor forskjell på favorittkrydder avhengig av hva det skal brukes til. Og det er jo klart. At, ikke sant, sånn som jeg som kan, jeg kan være litt fysen på grillkrydder av og til, men det betyr jo ikke at det nødvendigvis er det beste krydderet, så, men jeg tror, jeg er enig med kveruleringen, Geir, men jeg tror vi jo rett og slett bare må gå for, litt sånn som man sier med en sånn, sånn låt, en guilty pleasure. Kanskje det kan være på en måte en retning hvis man synes at favorittkrydder blir litt for stort. Ok, la meg bare dure igjennom noen her. Ja, Nattvix har kommet flere ganger, så den er da, den begynner å, den skiller seg litt ut, for det er veldig mye forskjellig. Spisskummin, ja da, kyllingkrydder, gastromat har også kommet flere ganger, cayennepepper, cayennekrydder, ja. Krydderkake, skriver Sigve. Men det er vel ikke et, det er vel ikke et krydder, selv om det er en krydderkake, den har krydder i seg, så den tar jeg ikke med. Kanel, ja da, garam masala, timian, Ida skriver, timian er det beste krydderet, veldig god smak og kan brukes til mye, for eksempel i julesylte, elghakk, supper og mye annet. Hilsen fra Ida på Hamar. Ja, jeg pleier jo av og til å sende fra Hamar, ikke i aften. I kveld befinner jeg meg på Marienlyst i Oslo, og jeg samler nå opp, du som hører på P1, send og for Guds skyld inn hva som er ditt favorittkrydder, sånn at vi får laget litt ekte statistikk, og så skal jeg, mens dere sender inn nå, så skal jeg copy-paste lime inn alt, sånn at jeg har alltid et Excel-ark. Vi hører Victoria Nadine først med Real to Me, og så August med den fjerde veggen, sånn at du som hører på nå har tid til å laste ned appen hvis du ikke har den, gå inn og logge deg på og skrive inn, og du som allerede har NRK Radio da, det er bare å gønne på. Jeg samler opp alt, og så skal vi se da, om vi kan si noe om de som er våkne på kvelden har et favorittkrydder i løpet av før denne sendingen her er ferdig da. It's good.

Det var august med den fjerde veggen på P1, og det onsdag den 20. mai, og det Jonas I radioen. Og I kvelden så det slik at du kan sende inn temaer I appen NRK Radio, så legger jeg disse temaene inn I en bolle, og på slutten av hver sending så trekker jeg neste sendingstema, og på mandag så trakk jeg et tema som jeg må innrømme, jeg ble veldig glad da jeg trakk det tema. Krydder. Torgeir ønsket seg det, og det en fryd å være inne I appen NRK Radio og se på alle krydderne dere sender inn. Her det altså persille, det anis, det ingefær, det timian, det rosmarin, og ja, og så det Marius som skriver blonder og høye hæler, bare for å utvide begrepet. Ja. Den får ikke være med. Den får ikke være med I forskningen dessverre, Marius. Men ok, så jeg kan si at det krydderet som har kommet inn flest ganger foreløpig da, nå 22-22, det artigste klokkeslettet vi har på kvelden, det er rett og slett gastromat. Og det jo et fantastisk blandingskrydder, et salt, som man kan bruke på så mangt, og det som Lykke skriver her da, gastromat kan brukes til å ha oppå makaroni og pølse med ketchup, hilsen Lykke og Arne Sigurd. Stor klem får jeg også. Stor klem med gastromat, og jeg må innrømme, jeg bruker gastromat ganske ofte, og det kan være godt bare på sånn agurk, for eksempel, hvis man vil ha en litt sunt snacks, så kan man drysle litt gastromat på. Ok, så jeg gir det litt til. Du kan sende inn ditt favorittkrydder I appen NRK Radio, og så får vi se om vi lager en avstemning da, av de som har kommet inn flest ganger. Du går inn og skriver rett og slett hva som ditt favorittkrydder. Mens Adele gir oss denne klassikeren på P1, som en sånn låt som man kan liksom, man får litt vondt I hjertet av det, men også blir man litt glad også. Easy on me.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Coldplay, de skal spille på pauseshowet under VM-finalen i fotball den 19. juli. Lykke til med det. Der fikk du Feels Like I'm Falling In Love i et ord der på kvelden, i kvelden på P1, og der krydder som er i sentrum, for det er det som ble trukket opp fra bollen på sendingen på mandag. Og det er mye fine meldinger her i appen NRK Radio, og Piffi krydder, Provence, og Elisabeth, hun anbefaler Nattvigs i stedet for Gastromat. Og Kjellhaug skriver en hilsen fra Kjellhaug og Erik i Jokkmokk i Sverige på vei til Hammerfest. Vi kjører fra Eidsvoll. Hilser til alle kjente. Forresten er Gastromat kjempegodt. Og Gastromat ble ønsket såpass mange ganger at den er på avstemningen, som du også kan gå inn i appen NRK Radio og stemme. Hvilket krydder er best? Jeg har da lagt til salt og pepper, fordi, og jeg kan røpe at det er salt og pepper som leder, og det er kanskje ikke så rart, for det er jo fantastisk godt med litt salt og pepper da. Og så er Gastromat på andre plass, mens kanel og curry, de har foreløpig 0%, så det kan en. Det er rett og slett salt og pepper, og Gastromat, det står om denne her onsdag den 20.

0: Kalvik med Kristiansand Symfoniorkester, det var aldri I livet på P1, og klokka den litt over 20 på 11, en onsdagskveld med krydder I fokus, det aftenens tema, og Merete hun skriver inne I appen NRK Radio, og det hun skriver gjør at Og jeg lurer på om du som hører på nå har det litt som meg av og til, at jeg kan av og til på kvelden glede meg til å våkne igjen på morgenen, for at det et eller annet jeg skal, eller et eller annet jeg skal gjøre, og Merete skriver, det jeg spiser hver morgen knekkebrød med hvitost, stor skive, tomat med pepper, det så godt. Altså hvitost, stor skive med tomat og pepper, det så godt. Hilsen, en som også liker gastromat, Merete. Og Når du skrev den der det knekkebrødet med hvitost og tomat og pepper på sånne ting, da begynner jeg å glede meg til frokost. Og da det litt problematisk at jeg ikke kan legge meg ennå, for at, og da kan jeg av og til ikke få sove. Jeg ligger I senga og tenker sånn, åh, jeg gleder meg til morgen. Jeg gleder meg til at jeg skal spise det knekkebrødet med hvitost og tomat og pepper på. Så det gjelder å ikke tenke for mye på ting man gleder seg til før man skal sovne, for da kan det rett og slett bli vanskeligere å sovne. Og jeg håper jo egentlig da at du som hører på kvelden nå blir I hvert fall værende til midnatt. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du driver med denne kvelden. Hvorfor du våken? Det noe som står på tapetet? Driver du og fikser og ordner noe? Det noe som skal, noe som må skje før du kan gå og legge deg? Eller har du kanskje startet på nattevakt? Eller du på vei et eller annet sted? Mange sitter jo sammen I bil på vei fra en aktivitet, eller de skal et eller annet sted. Det inne I appen NRK Radio. Og du sender postkort inn til meg, Jonas, og til det norske folk, mens vi hører på musikk. Dette det Ramon. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og da hvis det noen som har startet en eller annen fest da nå, eller skal på en eller annen fest, så kan det jo hende dere skal holde på til soloppgang, sånn som Ramón, hva vet jeg. Vi fortsetter med Luis Capaldi. Dette her, det Forget Me på P1.

Vi skal på Aldi med Forget Me på P1 straks 10 på 12, ikke 12, 10 på 11 en onsdag I mai. Og Laila, hun har skrevet inne I appen NRK Radio. God kveld, jeg strikker, ser på TV og hører på deg med vennlig hilsen, Laila. Fader, for en multitasker du Laila. Se på TV, radio og strikker samtidig. Se om du får til en ting til inni deg, så har du et firkløver gående. Og så det Turi som skriver, kjekt å høre på deg, og god musikk på veg hjem til Breim. Har vært barnevakt for to av mine barnebarn, så har jeg vært litt på klatring og piano med to andre barnebarn. Koselig dag. Ha en fortsatt fin kveld, Turi. Og for du også, for det supermennesker som ute der I det norske lange land I kveld, så mye som har skjedd, og det jo det som fint. På slutten av en dag så kan man oppsummere hva har denne onsdagen vært, og tenke på hva skal torsdagen bli. Og det jo det kvelden gjør. Jeg, Jonas, tar deg trygt fra en dag til en annen, for bare om en time og 10 minutter så det ikke lenger onsdag 20. mai, da det torsdag 21. Hva det du holder på med denne kvelden? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og det norske folk.

Hekla Stålstrenga med folketonen på P1, og du hører på kvelden med Jonas, og det jeg som holder deg med selskap. En time til her på P1, og straks skal vi ha nyheter, NRK-nyheter, slik at vi blir litt klokere. Og jeg minner om at vi har en avstemning gående for kveldens tema, ønsket av Torgeir, krydder. Og derfor så har vi en avstemning, rett og slett. Hvilket krydder best? Salt og pepper, gastromat, eller kanel, eller curry. Gå inn igjen på NRK Radio, der kan du stemme, og så kan du selvfølgelig også sende meg en melding med et postkort fra hva du driver med denne kvelden, og det har Marte gjort. Hun skriver, sitter i kø gjennom Bergen sentrum, shoutout til min søster Kine, som sjåfør. Ok, så det Kine som tar ansvar for kjøringen denne kvelden, Marte, det bra, og Kine, kjør rolig. Og det kø i Bergen sentrum så sent på kvelden. Det, hvis jeg husker riktig fra de gangene jeg har vært i Bergen, så det et sånt sted der hvor det ofte blir kø. Har jeg rett? Har jeg rett, jenter i bilen? Ragnhild, hun skriver, på vei hjem fra Musikkfolkehøyskolen Viken på Gjøvik, der styret og ansatte har hatt en hyggelig kveld med god mat, lek og konsert med avgangselever. Fader Ulland, så trivelig det hørtes ut av, Ragnhild. Du som hører på nå, du kan også dele med meg og det norske folk hva du driver med. Da går du inn i appen NRK Radio, så kan du også stemme i denne uhøytidelige, men ganske viktige avstemningen på hva som egentlig kveldens beste krydder. De som ikke våkne nå, de får ikke være med. Så det du som våken denne onsdagen som kan være med og bestemme. Nå, Randi og Line, Kristoffer,

Familieorkester fra Irland. Det var The Corrs med Love to Love You på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. Så trivelig at du med denne onsdagen. Og alle som våkne og hører på P1 nå, vi jo en svær gjeng. Og det derfor det så trivelig at dere sender meldinger inne i appen NRK Radio. For da føler jeg, Jonas, som står her på NRK Marienlyst, at jeg på en måte sammen med dere som sender inn melding. Det rett og slett skikkelig trivelig. Og på Marienlyst så må jeg bare si, her i Oslo så lukter det så sinnssykt syrin ute på balkongen utenfor det studio som jeg sender fra nå da. Så det, jeg kan kjenne syrintrærne rundt omkring her på Majorstua på vestkanten i Oslo, og jeg håper det syriner der hvor du også, for det er så kort man får lukte på den fantastiske lukten, men den så god, og jeg håper ikke det noe sånn allergi, det kanskje noe sånn, det sikkert litt fælt for dere med allergi med syriner også. Ja, men da får du sniffe på trygg avstand. Ok, jeg tar et par meldinger som har kommet inn her mens vi ble smartere av NRK Nyheter. Elin skriver: jeg holder på å lage kort, har fått en god del bestillinger til konfirmasjon. Det veldig koselig å høre på radioen mens jeg sitter her. Ønsker alle en riktig god kveld og natt. Hilsen fra Elin Beate. Og så skriver Anne-Marie, Viggo, Karen og Kurt at de sitter på verandaen i Funkal. Jeg må få meg briller, det så langt bort til skjermen. Madeira, og høre på fin musikk i den koselige sendingen di, Jonas. Anne-Marie, Viggo, Karno, Kurt, kos dere på verandaen. Håper det god temperatur og at dere blir sittende. Da, sitt lenge, kanskje sånn 1-2, bare dere ikke bråker, sånn at naboene blir sure. Jeg skal prøve å spille sånn musikk som gjør at ingen blir sinte der rundt dere. Gå inn på NRK Radio, del hva det du driver med i aften. Mens vi hører Kløver, dette det bit av meg på P1.

Marion Woodset med Når taket brenner I kvelden på P1 med Jonas som står her på NRK Marienlyst og jeg velger å stå på føttene mine, ikke sitte for at jeg redd for å bli trøtt og må, jeg prøver å finne riktig stemning for jeg vet det en del folk som begynner å nærme seg senga så må ikke være for mye men det kan ikke være for slappt heller for det noen som har lyst til å holde seg våkne fordi det kveldsmennesker der ute og kveldens tema det krydder ønsket av Torgeir inne I appen NRK Radio og hvis du blir med helt til midnatt så skal jeg snart trekke hva som blir mandagens tema jeg har en stor bolle jeg må finne bollen Det sant, og der kan du også som hører på sende inn tema, og det kan være alt, fra Shania Twain til banan, og altså krydder som ble aftenens tema, og på mandag så hadde vi komplimanger som tema. Også en flott ting å snakke om. Og det en avstemning inne I appen NRK Radio, som alldeles strålende app. Jeg kan ikke fremsnakke den nok. Der finner du alle radiokanalene til NRK selvfølgelig, og podcaster, og du kan høre ting I opptak, både radiosendinger og podcaster, og det hele, og den husker hvor du hvis du ikke rekker å høre ferdig en hel sending. Og du kan også sende inn meldinger. Fantastisk opplegg! Og det salt og pepper. Gode, gamle salt og pepper som leder avstemningen med 66%, kanskje ikke så overraskende. Men lista over krydder som kom inn, den var jo kjempelang. Chili mix, kanel, gastromat, spiskummin, peppermix, basilikum, cayenne, hoff, pomfrikrydder, tacokrydder, gastromat, nattvik, kyllingkrydder, gastromat, garam masala, toskanakrydder, curry, spiskummin, og så videre og så videre. Masse godt som man kan ha I skapet. Et krydderskap kan aldri bli stort. Nok. Jeg lar avstemningen gå helt frem til klokka blir midnatt, så det går an å gå inn og stemme. Og da, nå avslutter vi, hvis ikke det kommer inn noen helt fantastiske meldinger om krydder, så tror jeg vi avslutter kveldens tema der, sånn at du kan gå inn og fortelle meg noe annet, og da må vi spille Spice Girls. Det jo selve krydderjentene. Og det litt trist at klokka måtte bli kvart over før jeg kom på det, men nå kommer jeg på det. Vi kan jo ikke ha krydder som tema uten å spille Spice Girls. Dette her, det Wannabe på P1. Kos deg med den. Krydderjenter.

Miles Smith med Stargazing på P1, og jeg står foran meg, Jonas her, kvelden på P1 altså, med en fantastisk bolle full av temaer som sendt inn I appen NRK Radio, og det da så trivelig at dere sender inn, og det jo det som, det, som blir krydret, bokstavlig talt, for disse sendingene, I tillegg da til masse hyggelige meldinger og fin musikk, og nå skal vi trekke mandagens tema, og det så det har jo litt å si da, hvilken ting som kommer her. Skal vi se. All right. Ok, det morsomt. Det fordi I forrige uke så hadde jeg besøk av Jon Marius Hyttebakk, som Eurovision Song Contest-kommentator her på PN. De hadde jo sending I helga, han og Jonas fra Petremorgen, og han ønsket seg et tema som jeg la I bollen, og det var det jeg trakk nå. James Bond-filmene det altså som Jon Marius ønsket seg, og det det flere, det faktisk kommet inn to ganger. Jim har også ønsket seg det her inne I appen NRK Radio, så det det altså to som får ønsket sitt oppfylt. James Bond-filmene, Det kan jo gå mange veier, vi kan jo finne ut hvilken som best, og vi kan kåre den beste James Bond. Kanskje jeg skal se om jeg finner noen som kanskje kan litt mer om dette her enn meg, kanskje jeg må snakke med Jon Marius da, så, siden han jo han liker Eurovision, og han liker James Bond-filmene. Spennende! Jeg gleder meg til å dykke ned I det tema, og høre hvordan det med folkedypet der ute, hvilket forhold du som hører på har til James Bond, men det blir altså på mandag. Har du et tema, gå inn I appen NRK Radio, skriv inn, så legger jeg det opp I bollen.

comes to an end. Ah, fint å høre den igjen. Det var Christian Waltz med Wonder Child på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og trivelig at du med fremdeles denne onsdagskvelden som begynner å nærme seg en torsdagsnatt. Nå, eller Maja, dette du og Stat på P1.

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, ett møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.

Ta to med knuser på PN, og jeg titter på kveldens avstemning, som altså har vært omkrydder. Det det som har vært tema ønsket av Torgeir. Og det salt og pepper, kanskje ikke overraskende, som vant med hele, ja, akkurat nå det 69%, med gastromat på en god andreplass. Og akkurat nå da, så er det delt mellom kanel og curry. Og det var kanskje litt som forventet. Det jo klassikerne som ofte er best. Og kanskje var urettferdig å ta med salt og pepper, at det burde være, for det på en måte mor og far krydder, og så det alle andre slektingene rundt, og det kanskje de vi burde tatt en avstemning rundt. Det får vi tenke på neste gang. Det kan jo hende at det blir et tema som enda mer spesifikt på ett krydder en gang også, hva vet jeg. Det jo du som bestemmer med temaene som kommer i bollen. Nå skal vi gå helt rolig ned til Maria Mena og til Molly Hammar. Dette her, det Can't Let Him Win. På PN.

Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win på P1 denne onsdag den 20. mai, som snart går over i torsdag 21. mai. Jeg har to låter igjen før jeg gir stafettpinnen videre til NRK Nyheter. Nå først, Post Malone. Dette her, det Circles.

Post Malone med Circles på P1, som ble min nest siste låt denne onsdagen. Det har vært så hyggelig å få lov til å dele kvelden sammen med deg som har hørt på P1, og jeg går tilbake igjen på mandag i neste uke, og da er tema James Bond, ønsket av Jon Marius, og vi får se om jeg skal kontakte Jon Marius da, høre med han hvorfor James Bond er så bra, eller ja, hva er det med James Bond som gjorde at han hadde lyst til at akkurat det tema skulle komme i bollen? Så kanskje vi, du som hører på, også må bidra litt, for jeg vet at det er veldig mange der ute som har et forhold til både bøkene og til filmserien, selvfølgelig. Så det skal vi altså utforske sammen på mandag, hvis du er med da. Men det er lenge til! Det skal renne mye vann under brua og så videre i bekken før det. Etter meg så er det NRK Nyheter her på kanalen, og så er det Nils Åge Nonstad som er din nattvert i Nattradioen. Så fortsett å høre på P1 ut natta, hvis du har lyst til å være våken.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning sier Israel risikerer handelssanksjoner når Europa ser slike videoer med europæere.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA. Det er EU, det er Europa.
0: Norge må lære av feilene som Sverige har gjort, det sier Ebba Busch, som leder Kristdemokraterna, KrFs svenske søsterparti. Busch, som også er svensk visestatsminister, advarer mot økende negativ sosial kontroll, parallellsamfunn og sharia-domstoler. Og hun gir full støtte til KrFs forslag om et forbud mot de ansiktsdekkende plaggene for muslimske kvinner, niqab og burka.
2: I Norge har det diskuterats mycket frågan om det svenske tillstander, ikke sant? Och la ikke det bli svorske tillstander. Man behöver både ha koll på migrationen, men också vilka värderingar som måste gälla alla.
3: Hun mener norske og svenske verdier er det samme som kristne verdier.
2: Både Norge og Sverige er kristne länder. Då er man ikke imot andre menneskers tro, men man er for at visse värderingar måste gälla alla. Och tar vi inte den kampen, då kommer hedersförtryck öka, då kommer vi se parallellsamhällen och sharia-domstolar. Och det är väl det jag vill varna Norge för. Hamna inte i den situationen som Sverige är i nu.
0: Det sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch och reporter var Mats Rønning. Så til lønnsoppgjøret, det er brudd i forhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Sjømat Norge i årets tariffoppgjør. Tidspunkt for mekling hos Riksmekleren er ikke fastsatt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, dagene tikker, og nå vi kommer frem til torsdagen I denne uka, 21. mai skriver vi I dag. Nils Åge Nonstad som vanlig på plass her I Nattradion. Vi har en hyggelig time foran oss, forhåpentligvis, så håper du har det greit der du.

I could miss you forever. Ja, det sang Skårom, og Jan Ove sang om Marlene. Og et av Norges hotteste band flyr høyt som en drage. Sånn omtrent, og I dag har sangeren en ekstra grunn til å smile. Litt kryptisk, jo da, men du skjønner mer etter CC Cowboys.

Så skal det handle om navnedag, for det Helene, Ellen og Eli som har dagen sin I dag. Og en musikalsk dame som passer inn her jo Ingrid Helene Håvik. Og om det ikke ringer noen bjeller, så gjør det kanskje det hvis jeg legger til at hun en av de to I Highasakite. For Håvik startet bandet sammen med Trond Bersu I 2010 var det. Og etter hvert har jo Spellemannprisene begynt å tikke inn, og sammen med mange listeplasseringer har Highasakite blitt et av våre heteste band. Og også I sommer så flyr bandet rundt på festivaler I Norge. Og for et par år siden så var jo Helene Håvik med I Hver gang vi møtes, og da valgte hun blant annet denne låta sammen med Mari Boine. Så da kommer den som en liten hyllest til navnedagen til alle som heter Helene, Ellen og Eli.

Hei så kajt, og dette, og den kom her fordi sanger Ingrid Helene Håvik har navnet dag I dag sammen med alle andre da, som heter Helene, Ellen og Eli.

ingenting. Ingenting, ja, det titeln på låta til Inge Bremnes, og så var det Katie Meljuba da som sang om alle syklene, de 9 millioner syklene. Ja. Og straks skal vi feire en av 70-tallets pophelter, en skikkelig krølltopp med innsmigrende stemme. Men før det, her kommer Fadnes. Are we

Ja, dette stemmen til Leo Sayer, og han synger jo alle disse slagerne da. Og han fikk jo en rakettstart for allerede med sin andre single I 1973, så gikk han inn på topp 10 I Storbritannia. Og det gjaldt også for hans neste 6 singler og album, en populær kar med andre ord. Og den engelske og litt australske artisten fortsatt høyst aktiv. Så hvis du stor fan av Sayer, så har du muligheten til å oppleve han live I høst, da han skal turnere I Storbritannia. I mellomtiden så får vi ta fram en av slagerne da. Ja, hva med en liten danselåt?

0: norsk artist som synger No Pressure. Han synger jo stort sett på engelsk, Mogisjø, men nå plukker jeg fram tre som synger bare på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk. På norsk.

Ja, jeg vet ikke om du husker det, men for noen år siden så var det et program som het Norsk på norsk her I NRK1, og jeg var så heldig å være programleder der, og da var det jo stas å hylle artister som syng på morsmålet. Og her hadde vi en trippel I nattradion som gjør det samme. Staut nå til slutt, så sole sang de, for de Camilla Vigestrand sang, og se bare meg sang hun, og så råka til en pil, det var Hellbillies aller først. If

Ovla og Agnete Zaba var sammen om Halidan, og for det Shakespeare's Sisters sang Stay her I tidlig morgen. Og nå det, ja, to gode musikalske venner, de var I hvert fall det, Gary Moore sammen med Phil Lynott, som får avrunde nattradion, mens Nils Ågen og Stad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Fire av dem norske. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt.
2: Det at en minister legger dem ut og nærmest feirer den type behandling, det sier jo litt om hvor han står. Dette uakseptabelt. Vi forventer at både våre statsborger og alle andre i denne gruppen blir behandlet med respekt.
3: Og hva gjør Norge for å hjelpe nordmenn som anholdt i Israel?
2: Morgen tidlig så reiser folk fra vår ambassade i Tel Aviv til det fengselet hvor disse holdes. Derfor har vi allerede sagt tydelig fra til Israel at vi forventer å få tilgang til dem, at vi kan bistå dem der, og at vi også kan sørge for at de kommer fortest mulig ut og hjem igjen.
0: Kai Morten Terning, som i flere år har vært rådgiver for FRP-leder Sylvi Listhaug, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken ikke kjent. Terning en av FRP's mest sentrale og erfarne rådgivere, og han sluttet i jobben kort tid etter at han var til stede da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter i et skjult opptak som TV2 publiserte. Det ingen dramatikk i dette, sier sekretariatsleder Liv Lønnum i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken to.
1: Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundene og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra i morgen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Slevland på Grand Hotel Egersund oppgitt over at 60% av hans ansatte tatt ut i streik, selv om de allerede har rettighetene de kjemper for.
2: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg litt spesielt, ja.
3: Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer renholdere som streiker i likhet med Fellesforbundets medlemmer for forskuttering av sykepenger fra NAV. De forsvarer streikeuttaket.
4: Hvorfor tar dere ut streikene fra en bedrift som oppfyller kravene deres?
5: Nei, vi tar jo ut streikene etter der vi finner det mest formålstjenlig. Altså, streiken skal jo ha en effekt, men poenget er jo at vi vil ha dette inn i tariffavtalene og ikke inn i enkelte særavtaler på den enkelte bedriften.
1: Det sa Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmannsforbund, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
6: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy